0: つもうんざりするのはあの青函連絡船に乗っていくということでした。私はもう船に弱くてね、あまり気持ちいい人はいないんでしょうけども、どうせのこともっとこうガタガタ揺れるならいいんだけども、ゆっくりゆっくりこっちこうギーギーギーギーギーギー、またこっちギーって言ったかと思うと、ふわーんと上がってふわーんと下がって、あの気持ちの悪いこと、本当にこれは乗るんじゃなかったと思ってもですね、もう降りるわけにいかないんですからね、もう本当に死ぬような思いでしたね。ましてや連絡船が欠航してどうしても行かなければなりませんのでね、再開された最初ののに乗ったら大変なことですよ。船は何ですか、式がやんだということで一応は出航するんですけどもね、津軽海峡あたりに行ったら、いや函館なら函館から出てちょっと行くと、どっちでしたか、函館の場合は出てすぐ揺れ始めるんですか、青森の方はしばらく走ってから揺れてくるですね。確かに、ともかくあの船の揺れるのは嫌でした。さあちょうどこのところを見ますと、イエス様が船に乗られてお弟子さんたちも乗っておりましたが、湖にこの大暴風が起こってきて船は大波をかぶった。ところがイエス様は眠っておられた。私はその青函連絡船に乗っているときはですね、いつもここを思い出した。イエス様はあの大波かぶってね、船がもう沈みそうになって弟子たちはわーわー言ってるときに、イエス様、あなた様は非常に穏やかに眠っておられましたね。どうか私も今ここで眠らせてほしいんです。一生懸命そういうことを祈りながら思いながら、もう不思議にもそうしているうちに眠ることもありました。ここは非常に懐かしいところです。船に乗った時によくここを思い出した場所ですね。で、ともかくイエス様はこういう船が大波をかぶっている時に眠っておられたっていうんですから、よっぽどずうずうしいか。いや、そんなことはないですね。イエス様にとっては、本当にいつでも平安なお方というか、ここで眠っておられる。対照的だなーって思うんです。お弟子さんたちは、まあ、大騒ぎです。イエス様は起こしているわけでしょ。主よ、助けてください。私たちは溺れそうです。というわけで、イエス様を起こしているわけです。私たちの人生にも嵐の時もあれば穏やかな時もありますね。むしろ穏やかな時よりも嵐の方が多いなんてこともあるかもしれません。さあ、私たちにとってどうしても自分の力ではどうすることもできないような不可抗力的な出来事って我々の人生の中に起こってくることもままあることです。まあ今の時代であるならば、まず一つ挙げられることは交通事故はどうでしょうかね。自分で事故を起こさないまでも人からということもあるんです。お気の毒だなって思うことあります。自分ではちゃんとルール守って運転していたとしても、相手側からまあはみ出してきてぶつかったとか、様々なことがあるわけですから、こういうことがいつ自分の身に起こってくるかわからない、はっきり言って。誰も車に乗ってる時にね、私がああいう事故に遭うだろうなんて思って乗ってる人はほとんどいないだろうと思うんです。でも、いつどういうことが起こってくるかわからないわけですね。火災にしてもそうです。自分の火の不始末でもって、じゃあ火災を起こしたならば、それこそ身から出た錆かもしれませんけれども。以前私の家にいましたね。今はどこにいるかちょっと覚えてはわからないんですけれども、面白い人いましてね、火事になったら飛んでいって、ではそう、はい、帰ってきて私に話したんでしたっけ、火事の原因は何だった、火だったってそれは火事の原因は火で それで火事になったのはわかるんだけれども。そんな面白いことを言う人もいましたけどもね、ともかく火が原因で火事になるわけです。自分の火の不始末で火事になることは、まあこれは仕方ない。ある意味では諦めようもあるかもしれませんけども、もらい火って言われるような、人のところから出火して自分の芋も燃えたとなれば、これをまた大きな災難って言わざるを得ないでしょうね。そういうこともまたいつ我々の身の上に起こってくるかわからないんです。絶対火災には遭いませんなんて、そんなこと言い切れるもんでもない。通り魔事件みたいなのがありますね。留学していた一人の女の方が殺されましたね。殺したアメリカのその男の人ですけれども、むしゃくしゃしてか何かで、誰でもいいから、会った人を殺そうと思っていた。会った人が、日本から行っていた留学生の一人の女性だったわけですよね。別な人に出会ったら別な人が殺されたはずなんですけれども、まあ、本当に気の毒だと思うんです。テレビでそのお母さんが、本当に悲しんで言っていました。こういうことは、人事だと思っていたら、まさか自分の娘の、身の上にこういうことが起こるとは思ってもいなかったって悲しんでいました。私たちも、こういうニュースとしてはこういうことを聞いてもですね、まさか自分の身の上にそういうことが起こってくるとは夢にもそれこそ思っていないことですよね。けれども脅かすわけじゃありませんが、いつどんなことが起こってくるかわからない、盗難事故というか、そういうことで他人から受けるそういう災難というものもありますですね。あれはまた地震とか水害とかそういう天災というそういうことだっていつ起こってくるかわからない。あれはまた愛する者の死もいつ訪れるかわからないわけですよね。そういうことを考えますと私たちの人生功労というかこういうことに自分の力ではどうすることもできない不可抗力っていうかそういうものだっていつ起こってくるかわからない。非常に不安定、不確かなものだと思います。あるいはまた、自分の努力によって何とかっていうこともあるかもしれませんけど、それでも難しいこともたくさんあるんですね。ある方の言っていることを私ちょっとメモしてきました。貧しいなら働きなさい。
1: そうですよね。貧乏だったら働けって言うんです。
0: それでも、働いても我が暮らし楽にならずでね、働いたからってみんな金持ちになるわけでもないでしょう。みんな働いてるんだけれども、貧しい人もいます。昨日ある人が言いました。貧しいなら働きなさい。不経済的なことをもっと改善しなさいと。不経済的なものがあったらね、それ改善してやったらいい。まあ、確かにごもっともです。けれども、分かってはいるけれどもね、なかなかそう言われるようにはそう簡単にできるものでもない。貧しいなら働きなさい。不経済的なことをもっと改善しなさい。これは経済的な問題です。二番目、性格的なことで悩んでいるなら、自分に対してもっと厳しく自分を訓練しなさい。これはまあ言葉としてはごもっともなんですけどもね、なかなかそうはいかないですね。性格的なことで悩んでいる人、たくさんいると思います。もしそうならば、自分に対してもっと厳しく、人に対して厳しくじゃなくて、自分に対してもっと厳しく、自分を訓練しなさい。確かに自分を訓練するってことは大事なことだと思います。神様は私たちを訓練してくださるために様々なことを起こしてくださると、私はそう思っております。そこから学んでいくこと、訓練されることは大事なことです。けども、言葉で言うほどね、性格的なことで悩んでるなら自分に対してもっと厳しく自分を訓練しなさい。はい、ごもっとも。でもなかなかそうはいかない部分は多いわけですよね。三つ目。会社や学校で成績が上がらないなら、仕事のこと、学科のことで勉強しなさい。これも、ごもっとも様、アーメンと言いたいところですね。ごもっともです。でみんなごもっともなんだけれども、なかなかごもっともが、なかなかうまくできないのが我々ですよね。これ、今私言ったんじゃないですよ。ある人の言ってることを私ピックアップして今ここにメモしてきたんです。私は自分で自分を救うことって、口で言うほどそう簡単なものじゃないんです。 ですからどうしてもね、助けが必要だということを素直に認めなければいけない。

言っているわけもないです。私はもっと現実を見つめて、神様の前に素直になっていくということが必要だと思います。さて、人生航路にどういう嵐が吹き荒れてくるかわかりません。さあ、このお弟子さんたちにとりましてはですね、この、ガレリア湖で、この湖での船に乗ってこういう目にあったわけですけれども、まあ、イエス様がこの時一緒に船に乗っていたからよかったんですよ。これは乗っていなかったらどなたかもちろんわかりません。イエス様が乗っておられて、そして彼らは、イエス様のところにやってきまして、主を助けてください。私たちは溺れそうですって、この助けてくださいって呼べる方が眠ってそこにおられたって、共にいてくださったってことは救いでしたね。これは幸いなことでした。私たちは溺れそうです。主よ、だから助けてくださいということでした。ガレリア湖、私も3回ほどガレリア湖に行って、ボートって言っても、まあ、なんと言いましょうか、観光船というほどのオーバーなものでもないんですけどもね、ボートのちょっと、まあ、ボートですよ。やっぱりボートですよね。ボートって言ったらなんか手で漕ぐんですか、私考えなかったけども、やっぱりエンジンがついている何人か、10何人なり20人ぐらいでも乗れるような船ですけれどもね、そこでガレリア湖、3回ほど乗りました。でも、1回目も大波でしたし、2回目もそうでした。途中でエンジンを止めて、そこで賛美歌を歌って、私がそこでメッセージをし、終わってからまた走るという、そういうコース。まあ、毎回行くたびにあるんですけれども、去年、一昨年行った時には、少し風が出て、湖が、ちょっと荒れるってほどじゃないけど、少し揺れていました。ガレリア湖っていうところは、突然、何か、嵐になることがあるんだそうです。何でもない冗談だけれども、突然に、風が吹いてきて、湖が荒れるようになる時があるんだそうですね。で、この時も、荒れたんでしょう。で、イエス様はでも眠っておられた。何しろイエス様はね、平和の主ですから、平和の君ですからね、穏やかですよ。嵐が来たってびくともしないで、穏やかな気持ちでお眠り遊ばしておられたと思うんですね。私たち気持ちが穏やかでないとね、あまり眠りませんね。私最近あんまり眠れないというか、朝方早く目覚めてしまうんです。そして起きる頃になってから眠くなっちゃうんですよね。困ってしまいました。今日もそうなんです。5時からも目覚ましていました。そして起きなきゃならなくなった時に10分か15分ほど眠ったと思います。今日は正直言ってちょっと寝不足という感じですね。日曜日どうして早く目覚めるかというと、いろんなことを考えているわけです。メッセージのこと、プログラムの流れのこと、いろんなこと、今日は断食祈祷会。その時にどういう流れでやっていったらいいだろうか。ニューホープの若者たち来たら、どういうふうに今日は対応していったらいいだろうか。あそこにタバコのための吸い殻入れるのをずっと置いてきたけども、そろそろ撤去しようか。今朝撤去するか。いや、ちゃんと説明してから、撤去する方がいいだろうとかね。眠っていながらでもそんなこと考えるもんだから、なかなかね、夢の中でだとか、うつらうつら眠ってるんです。いろんなことを考えます。イエス様も考えておられたでしょうけれども、イエス様はやっぱり平和の君ですからね、穏やかに眠っておられたようですね。このイエス様が一緒にいてくださったということは、お弟子さんたちにとって本当に感謝なことだったと思います。主を助けてください。私たちは溺れそうです。皆さんね、本当に人生航路でもってね、嵐にあった時に、自分ではどうしようもない時に、助けてって、助けてくださる方がそばにいてくださるって素晴らしいことですよ、皆さん。何でもない時にね、私は私でやりますっていうのは簡単です。けども実際に、

それこそ自分の手に負えないというか、自分ではどうしようもなかったときに、どこから助けが来るんですか。正直言って、ご先祖様にお願いしましょうったってね、ご先祖様も同じ人間ですよ。悪口みたいにしくるかもしれませんけど、これご先祖様は悪いんじゃないですよ。後で生き残っている人間どもが悪いんです。お盆になると、迎え火たくなる。火焚いて明かりをつけてやらないと迷って、こっちに来ないという先祖だったら何頼れるんですかね。勝手にこちらが決めてる。チーンって金叩いて、目覚まし時でもあるまいし。生きている者たちが勝手に亡くなった人たちに対して、そんなことをやって自己満足していることがほとんどと言っていいと。ありがた迷惑だと思っています、仏様たちきっと。何かあると先祖のたたり。たたってくる先祖なんてろくな先祖ないです、そうなったら。誰が先祖がたたってくるんですか。本当にたたってくる先祖だったら、大切にする意味なんか全然ないです、そうなら。本当に子孫のことを、子孫の祝福を願っている先祖であったら、素晴らしい先祖ですけど、恨みしやって出てきて、子孫を苦しみに合わせる先祖だったら何にも崇め、立てまつる必要も何もないです。ですから先祖がどうのこうのよりも、生きている、残っている者たちが勝手に自分の都合のいいようにそんなことをしてきたわけ、しているんですね。でも私たちには、何とかして辛い時に苦しい時に誰かに助けてもらいたいという気持ちどこかにあるんです。どうして私たちを作り私たちに命を与えて私たちを生かしておられるこの天地の主であられる助け主である神様に目を向けて神様ってどうして言わないんでしょうか。よっぽど神様に対しても敵がい性を持っている証拠ですね。どんなに辛いたって神様なんかに頼るもんかって、で、ご先祖様っていう。どこそこの神様とか。不思議にもというか、聖書で言ってる神様には助けてって言う方たちが、本当に少ないんです。神社に行って助けてとか、石で作った地蔵さんのところに行って助けてとか、お札、を貼っておいて助けてとか。そんなことはするにしても、どうして天と地と海とその中にある全てのものを作られた天地のご主人であられるこの神様の前に私を助けてって、どうして素直にそのような気持ちになれないのだろうか。だから、全ての人は罪を犯しているってことは、その神様に対して全然そっぽを向いているからこれが罪だと言ってるわけでしょ。さあ、このお弟子さんたちにとってイエス様がこの船に乗っておられたということは大きなこれは助けでした。私たちも人生航路にも、このようにイエス様が私たちと一緒にいてくれたらね、どんなに人生は、私たちの人生航路が安心して、この船に乗って人生という航路を進んでいくことになるんじゃないでしょうか。さあ、このようにして起こされたイエス様は、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだって。信仰が薄いっていうのは、キリスト教に入るだとかそういう意味じゃないですよ。神様になぜ頼るっていう気がないのかっていうことですよ。信仰がない。信じて頼るという。神様に、天地の主である神様に頼るっていう気がないのか。これを信仰の薄い者たちだとおっしゃったんです。さあ、それから、起き上がって、風と湖を叱りつけられると、大投げになった。叱りつけたんですね。どんな声で叱りつけたかわかりませんけれどもね。最初言いましたように、何か羨ましいみたいですね。子供たちがギャーギャーギャーギャー騒いでるときに、静かにしなさいなんて言ったって、なかなか聞かない。時々大人もそういうことありますよね。まあ、喋り出したら止まらない。それでいながら、
お祈りをしてくださって、私は口が下手で、よく喋っていながら祈りになったら、お祈りができないんですって。なぜだと思いますか？人とはよくピチャピチャピチャピチャピチャ喋ってるのは、お祈り、神様にお話しすることができないっていう話ね。よっぽど罪深いですね。そういう意味では。お祈りっていうのは神様にお話しすることですよ。何もかっこつけなくてもいいんです。あれのまんまで神様、私はこうでこうでこうで、ありがたいと思うことあったらありがとうございますですし、辛いことがあれば神様、私はこういうことで辛いのです。私は、ね、強いようなことを言ってるけども、本当は、弱いんです。で、そのように自分自身の弱さっていうものを認めていけば何も問題ないのに、それが祈りなのに、祈りは難しいとか、祈りはできませんだとか、お祈りっていうのは神様とお話しすることでしょう？さあ、イエス様は、風と湖を叱りつけた。すなわちイエス様は、権威があったんです。イエス様の言葉には力があったんです。権威のある人が、一言言ったらピシッとなりますね。さて私たちは、言葉、これを考えるときに、まず思い出すことは、権威ある言葉。聖書の一番最初にあるのは、創世記ですよね。で、あそこをずっと読んでいきますと、光あれというお言葉によって光が現れたんです。光が現れよって言ったら、光が現れたんです。水が一つところに集まりなさいって言ったら、水が一つところに集まったんです。海になりましたし、乾いた土地が現れよ。地面ができたんです。全部言葉でした。神様は材料を集めて、こねてね、材料を組み合わせて作ったんじゃないんです。全部言葉です。何々が現れるように、こうなるように、言葉です。その言葉に力があったんです。権威があったんです。さらに、イエス様のことを見ますときに、あるとき雷病人の人が、イエス様に向かって、イエス様、あなたのお心一つで、私の雷病は清められるんですけれどもって叫んだんです。その時、イエス様は、私の心だ。清くなれ。と言ったら、その雷病人が清くなったんです。たった言葉です。注射打ったわけでもなければね。何にも特別したんじゃない言葉でした。さらにずっと、聖書の中見ていくときに、中部の者に向かって、立って歩けと言ったら、立って歩いた。これも言葉でした。一つ注射打ってあげましょうなんて、そんなんじゃなかったんです。言葉でした。あるいは、悪霊に疲れた。本当に皆さんね、神様の霊も、もちろん存在していますけれども、悪の霊、悪霊も存在するんですよ。決して軽く見てはいけません。イエス様は、この悪霊に疲れた者に対して、出て行けって悪霊をこの人から出て行けって言ったら出て行った。そしたら、悪霊に疲れた人は、正気になったんです。普通になったんです。よく、正気の沙汰じゃないってよく言いますでしょ？悪霊はいろんな形で私たちに働くんです。イエス様は、その悪霊をイエス様のお言葉で追い出した。さらに、まだあります。あのラザロという人が死にました。4日経ちました。もう4日も経って、臭くなっているでしょうということでしたね。だって、人が亡くなったら4日も経てばね、大変ですよ。命がなくなって、血が通わなくなると、すぐ、そういうふうに、火になってしまうんですね。ラザロは、葬儀も終わって、墓に葬られ、死んでから、もう4日も経っています。もう臭くなっているでしょうって、身内の者たちは言ったんですけれども、
イエス様はそこに行って、ラザロよ、出てきなさいと言ったときに、ラザロは新しく命を与えられて、お墓が出てきましたでしょう。まあ、このようにして見ていきますときに、イエス様のお言葉によって、様々なことが起こったということを我々は聖書を通して知ります。それはイエス様には権威がある、力があるからです。イエス様のお言葉によって、この大暴風が静まったんです。さて、その権威のあるイエス様が、私たちのために、あの十字架におかかりになってくださった。そういう意味では、ご自分の力あることを全然表さなかった、その時、あの時は。ですから、イエス様を十字架につけた者たち、そして下で見ていた者たちは、お前は神の子、キリストだと言ったじゃないか。神の子だったら、キリストだったら、そこでもっとこう何かこう、パッとこう、かっこいいところを見せてくれってことだったんです。十字架から降りてみろ。そうしたら我々は信じてやるからって言ったんです。皆さんね、イエス様はそれができなかったと思いますか。一言葉でもってね、嵐を沈めね、死んだものを蘇らせね、中部のものを立たせね、悪霊に疲れていたその悪霊を一言葉でもって追い出したイエス様がね、なんであの十字架から降りることをできなかったと思いますか。でも、十字架からもしイエス様が降りたら、我々の罪がどうして許されることになったでしょうか。我々にとって死んで永遠に滅んでいくしかもないわけです。でもイエス様が私たちの身代わりになってあの十字架で命を捨ててくださったことによって私たちの罪は許されることになった。いわばイエス様は我々の罪を許すための捧げ物としてご自分のお体をあの十字架で捧げてくださったわけでしょ。信仰の対象になる人たち、ものに捧げ物をするっていうのは普通一般でも行われますね。何か神様か仏様でも何でもいいですけれども、何かそういうものの前にお祈りに行くときに捧げ物を持っていきます。供え物を持っていきます。神様の前に罪を犯した私たち、その神様の前に罪許されるためには、捧げ物を供え物が必要なんです。しかもそれは、罪の支払う報酬は死である。血が流されなければ罪は許されない。だから神様は罪に対する捧げ物としては命を要求しているわけです。血を要求しているわけです。その命は神の御子であるイエス様の命が捧げられた。その血は罪を犯した者の血じゃない。濁った血じゃない。汚れた血ではない。神の御子、一つも罪のないイエス様の血潮があの十字架で流された。あのお体が裂かれた。血が流された。これが清い神様の御前における我々の罪を許す供え物、捧げ物になったのがイエス様のあの十字架でした。そのことによって私は許されることになったわけです。今度の日曜日、9時半からこの場所で洗礼式を行う予定です。一番大事なことは、立派になったからだとか、聖書がよく理解できてとか、お祈りもできるようになったからとか、賛美歌も歌えるようになったとか、そんなの全然問題ない。そんなことじゃないんです。イエス様の十字架は、私の罪を許すために捧げ物になられたのだ。このイエス様の捧げ物によって私の罪は許されました。という確信を持っているかどうかが一番大事なところなんです。教会に何年来たとか、ね、そんなのは別にどうってことない。たった今でも、あなたは罪人ですか？はい、もちろん罪人です。
じゃあ、許されたいですか？許されたいんです。で、イエス様は、あなたの罪許すための供え物になったんですよ。そのこと信じられますか？もちろんその方、分かって、はい、信じますと言ったならば、それがまず大事なことです。洗礼を受けるということはそれだけでいいです。ある意味では。極端な言い方だけれども。救われているかいないか。救われないで洗礼を受けたって何の意味もないです。ですから救われていますかって確信。ですから今度の洗礼式の時に質問します。もう今までも随分話してきました。その時にまだはっきり確信なかったら洗礼式は取りやめします。意味ないんです。罪が許された。私がいい人になったからじゃないんです。頑張ったからじゃないんです。捧げ物、イエス様という素晴らしい捧げ物が、私の罪を許すために捧げられた。そのことを私は信じます。信じたならば、罪許されたって言えるでしょ？許されましたか？いや、まだ。イエス様は何のために死にましたか？はい。私の罪許すための捧げ物、供え物になったんです。あなたはそれを信じるんですか？あ、もちろん信じてます。じゃあ、罪許されましたか？いや、まだちょっとわかりません。非常に矛盾した話です。罪許されるための捧げ物がイエス様の十字架で捧げられたんだから、それを信じるって言うんだったならばもう捧げられたんだから許された。至って単純な話なんです。私たちが救われるように。イエス様は十字架で捧げ物になってくださいました。さて、最後に、このイエス様のお言葉、権威あるイエス様のお言葉、神様のお言葉の中にこういうのがあります。二箇所、皆さんにご紹介して終わりたいと思います。一箇所はこういうことです。第二ペテロの三章九節、私だけ読みますけれども、主は、ある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを、遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですとこうあります。これはどういうことかというと、イエス様は天に帰られましたけれども、再び天からいらっしゃいますということを、これを再臨と言っています。でも、イエス様が再び来られると言ってからね、もう2000年も経ったじゃありませんか。今に来る、今に来ると言って、2000年も経ったじゃありませんかと、ある人たちはそう思っていると思います。そういうことを言う人たちもいるわけです。しかし、神様の言葉は、ある人たちが遅いと思っているのとちょっと意味違うんですよと。それは、神様は忍耐してるんだ。待ってるんだ。何を。一人の人でも滅びることないように、早く悔い改めて、自分が罪人であるということに気づいて、イエス様があの身代わりになって、捧げ物になられたことを知ってほしい。そして罪許されたという確信を持ってほしい。救われてほしい。一人の人でも滅びることなく、という、待っているんだというんです。例えば今日、これで世の終わりです。イエス様がいらっしゃって、この世をこれから治めます。という土地にね、イエス様と全然関係ない人は、今日から滅びです。だってもう関係ないんですから。永遠の滅びです。もし今日、今、そうなったら、全員、救われていますか？救われていない人もいる。いるはずです。札幌では、どれだけの人が救われていない人がいるでしょうか。この北海道で、どれだけの人が救われていない人がいるでしょうか。この日本で、いや、世界で。神様は、それを望んでいないんです。一人でも滅びることなく、一人でも滅びることを望まず、待ってるわけです。でも、いつまでも待っていたとしょうがない。新しい、また魂が生まれてきてですね、赤ん坊が生まれてきて、また罪人の生活するわけでしょ？そして、次から次と新しい命が誕生してくるわけですよ。
その子供たちが悔い改めて、イエス様を信じるまで待ってるって言ったら、いつまで経ったって、いつまで経っても終わりがないことになっちゃうんです。どこかでけじめつけなきゃいけません。けじめをつけるのは、イエス様がつけられますから、いつであるかわかりませんけれども、少なくとも2000年間はもう経ったんです。やがてイエス様がいらっしゃるんです。そうなったら、救われていない人は滅びることになるんです。で、一人の人でも滅びることを望んでいないので、まだイエス様は天からいらっしゃっていないんです。ですから、イエス様がいらっしゃらないことをね、感謝しなければいけない。悔い改めるように待っているんだということなんです。もう一度読みますね。ある人たち、主は、ある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえって、あなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。力ある、権威ある神様のお言葉がそう言ってるわけです。一人も滅びることを望んでいないんだって言ったら本当に望んでいないんです。その中に今日、まだ私は救われていますという確信のない方がいたとするならば、その方の滅びることを神様は望んでいないので、まだイエス様は天からいらっしゃらないでいるんです。もう一箇所。ヨハネによる福音書3章16節、有名なお言葉です。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ここにも一人として滅びることなく、さっきは一人でも滅びることを望まずとありました。神様は一人という人のことを非常に大切にしているということを思いたいと思うのです。その一人の中に自分も入っているということを私たち忘れてはいけないと思います。そして自分が接するあの人もこの人もその一人の中に入っているんだなって。そしていつも言いますけれども、今来ているあの若者たちもその一人に入っているんだな。みんなその一人に入っている。一人も滅びることを望んでいない神様です。そしてその救い主として罪を身代わりに背負って神様の前に捧げ物になるためにあの十字架にかかられたイエス様、神様のもとから使わされてこられたお方です。一人の人が滅びる、一人の人でも滅びることがないようにということです。神様の言葉がそう語っていますから、私はそのことを本当にアーメンと、本当にその通りです。そうなりますようにと、そうにして受け止めていくことがどんなに大切であるかということを思っております。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋和俊牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: 昔、ラジオが普及し始めた頃の話です。それまでメディアの主流だった新聞が途端に売れなくなってしまいました。その時、ある新聞社が新聞にあるものを載せたところ、再び新聞の購読者の数が増えました。ここで問題です。一体このあるものとは何でしょうか？答えはラジオの番組表です。番組表は便利ですよね。何曜日の何時にどの番組が始まるのか一目瞭然です。BBN 聖書放送も番組表を用意しています。BBN のホームページに番組表と書かれたところがあります。そこをクリックしてください。BBN アプリでしたらメニューの中にある P プログラムのアイコンをタップしてください。番組表が出てきます。そこから各番組の詳しい情報にアクセスすることもできます。どうぞご利用ください。
1: BBN 聖書放送です。
2: 神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書ミカ書7章19節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: おそらくますます私今日語っていることに対して自分もっと考えていって実践していくのではないかなと思います。今日多くを語ることはできないかもしれませんけども、ポイントポイント話をしてさらにこの話を深めていきたいと思います。神様にとって教会が何かということをまず今日皆さん知りましょう。神様の計画の中で教会は最も大切な環境だと実は言われています。皆さん、私たちはそう感じているでしょうか。私がなぜあえて感じるって言葉を使うかっていうと、思うっていうところでは案外同意するんですね。教会は大切だと。でも大切なのは心がどう感じてるか、思ってるだけ感じてるかどうか、大切じゃないですか。というのに人間とは思ってるところで動いてないんです。本当に心が感じてるところでしか動いてないです。人間は正直に言うと。そうですよね。で、相手はその人が感じてることを感じます。だからその人が感じてなければこっちは感じません。そういうことですね。ですから本当に神が教会を大切っていうことを私たち知るべきなんですね。で、教会とは何かというと、第一テモテの手紙の第3章15節、皆さんこれを見てください。なんて言ってるでしょうか。神の家と言ってますね。3章第15節、第一テモテです。それはたとえ私が遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためです。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台ですとこのように言っています。神の家とは生ける神様の教会だと。そしてこの神の家の中で一人一人のクリスチャンが、申請してバプテスマを受けたクリスチャンがどう生きるべきかをパウロはテモテに教えなさいと。だからクリスチャンが自分の発想で自分勝手に動くところではないってことを言ってるんですね。まあ皆さん、ここで言わんとしてること分かりますね。すなわち私たちは皆神の基準に徹底的に合わせて、そうじゃない自分を神様によって直していただいて、自分を直す努力をして、神の基準に徹頭徹尾合わせて生きていく、何ですか、心構えと決意と決断が必要だということなんです。今回私スイスに行って面白いこと聞いたんですけども、スイスっていう国はある思想に建国されているそうですね。一つの思想があって、そしてそこにいろんな民族がそれに同意して集まってきた国がスイスだと。私それ聞いたときに神の御国に似てるなと思って、ちょっとその話を聞きながら興奮したんですね。あ、すごいなと。私たちも一緒なんです。自分の基準が土台じゃないんです。自分の優先順位が一番じゃないんです。神様の家族の家には神の優先順位があって、神様が願っている義の姿があって、方向性があるって、その基準に基づいていかに私たちが行動を変えていくのか、そのことをパウロはテモテに教え続けていきなさい。すなわち健全になるということはそういうことです。すなわち学び続けていかなければいけないっていうのがパウロのテモテに対する教えなんです。すなわち教会で大切なこと、クリスチャンにとって大切なことは学び続けること。だから牧会者は自分も学んで教えて終わりじゃないですね。それが自分たちの実践に身となって出てくるということです。すなわち受肉するということです。御言葉がその人が学んで語っていることがその人の生活の中に受肉していく、形作られていく。その時に15節の最後の言葉が皆さん実現します。その教会は神の真理の柱、土台ですと。すなわち世の人々が教会を見た時に神様の真理の柱と土台を見るということです。皆さん、すなわちどれだけ私たちクリスチャンが神様の土台に立脚して、それを自分の生き方、価値観の土台として作り変えられていっていかなければいけないのか。だから教会見たときに、ギリシャに行っても古代の建物が残ってますよね。すごいものが残ってます。全部は見えませんけども、
2: そのように私たちを神様が作り変えることによって、神様の真理、本当に神様の真理に従って生きていったら、こういう家族になれるんだ、こういう夫婦として生きていけるんだ、こういう親子になれるんだ、このように生きることができるんだっていうことを、実際クリスチャンが生き方を通して示していくために私たちが救われたと、そのための教会生活だ、そのためにバプテスマを受けたんだっていうことを、神様はこの私たちに教えてくださっていると思います。以前は、聖書に以前はってことがいっぱい出てきます。どういうことがあったかっていうと、私たちは自由奔放に生きていました。自分の願望に従って、自分の優先順位に従って生きていたものであります。しかし、そこから私たちは神様の家族の一員として招かれたんです。ということは、クリスチャンになったからといって全てが終わったわけではなく、全てが解決したわけではなくて、クリスチャンになってバプテスマを受けたということは、完成でも何でもなく、実は出発の出発なんだということを、すなわち入院させていただいたんだと。これからずっとリハビリや治療やいろんなものがずっと絶え間なく続けられていって、患者同士で励まし合って、自分はこの薬を飲んだ、元気になった、こういうリハビリをしたら歩けるようになった、そして大変な時も大変なとこを通った私たちはそこにも共感することができる。でも共に主治医の話を聞いていこう、お医者さんが言ってくださる、すなわち神様の言うことを聞いて、こうやって生きていこうっていうことをしながら、その中で一つの栄光からもう一つの栄光へと、もう一つの元気さへと、私たちは作り変えられていくことを神様教えてくださっています。最近ある本を私アマゾンで注文して読んでたんです。Sacred Influence っていう本なんですけども、私が卒業した神学校で今教えている先生、ゲイリー・トーマスっていう先生で、とても価値のある、蘇りのある、アメリカでも今認められている先生なんですね。非常に堅実な先生です。その先生は結婚について、親子関係について、いろんな本書かれました。私今読んでるのは Sacred Influence、 とってもいい本です。ある本でも読んだことがあったんですけども、同じメッセージをこの本からもいただきました。それは、クリスチャンの成長っていうものは意識的に、意図的に、目標がなければ難しいって書かれてました。本当そうなんです。皆さん、私たちの成長っていうのは意識されなければいけない、意図的に取り組まれていかなければいけない、取り組んでいかなければいけない、なんか自然に起こることじゃない、時間が経てばそのままそうなるんじゃない、これは取り組みが必要なんだと、そう書かれていました。私はその通りだと思うんです。病院の患者さんも一緒です。お医者さんの言うことを聞く必要性があります。私も神様の言うことを聞く必要性があります。そしてリハビリならば、誰かが私にリハビリをして足を動かすんじゃないです。私も嫌だけども、時には足を動かさなければいけない。今日、年を兄弟が最初はデボーション出るのが嫌だった、正直ですよ。そういうことっていっぱいあるんです。私だって参加するの嫌だなってことはあるんです。でもあえて行くんですね。あえて行った時に本当に恵みいただくってことがあります。なぜか嫌がるんですね。大切なことなんだけども、嫌がってしない。でもしないことによって、そこによって成長が止まってくるっていう現実が同時にあります。ですから私たちは一歩踏み出していく信仰っていうのは本当に必要だと思います。リハビリもそうですよ。みんな痛い足を動かすの、ずっと座ってる方が楽ですね。足を動かしてみなさいって嫌じゃないですか。でもそれをすると恵みの世界が見えてくるんです。言われてることが、ここに自分を導こうとしてるんだ、もっと膝を楽にさせる、すなわち嫌なところでも通過すると最終的には歩けるようになるし、楽になっていく。信仰生活も全く一緒だと思います。逆に言いますと、最初から嫌だなと思うことはいっぱいあると思います。これがチャレンジなんです。皆さん、嫌だなで終わってたら、人生いいものを収穫することはできないんです。もし例えば皆さん、嫌だなで終わってたら、今日昨日オリンピック開催なかったと思います。嫌でしなければオリンピック出られないんです。嫌だなっていうことを超えてるんです。そしてそこにおける喜びを味わった人々がオリンピックに大方出てると思います。皆さん、信仰生活のオリンピックも一緒です。皆さん、神様の前に健全に立つときに嫌だなってこといっぱいあるんです。聖書の学び、例えばデボーション、礼拝、出てくるかもしれません。いろいろと私もチャレンジあるんです。皆さん、例えば静まること、一度やってみてください。自慢でも何でも大変なんです。皆さん、神の前で静まって正直に自分の心を見ていくってことは非常に大変な作業です。 ウキウキするもんじゃないんです。最初怖いです。それをしていく中で主が恵みの世界に、今まで見たことがない、味わったことがない世界に私たちを導いてくださいます。そして自分の罪が取り除かれて、取り除かれた分自由になり、取り除かれたところに神様の憐れみが宿るから、そこから新しい生命が芽生えて、新しい息吹を感じることってやっぱりあります。でもそれを私が最初から嫌だと、辛いと、これを逃避しようとすると、そこでの回復祝福がなくなってくるんです。それは患者さんも一緒です。こうしたらこうなると言われているのに、しなければその部分は固まってくるでしょう。私は信仰生活と全く同じことがあるということをやはり感じます。自分も人間ですから、そういうことをやはり感じる時があるんです。危険信号だなと私は自分では、自分のことに関しては思うわけです。神様が皆さん願っていることは、本当に私たちが神が願っている姿に作り変えられていくわけですけども、でも自動的になるとは言ってません。皆さん、牧師になったから自動的に成長するとは言ってません。逆に戦いが増えます。皆さん、戦いです。パウロは死ぬ前に走り抜いたと言ってますね。今日読んだでしょ。自分の召される日が近いと、でも私は神によって備われた道を走り抜いた、そう言ってますね。かなりの努力を言ってます。皆さん、でも努力といっても神が助けてくださる努力です。皆さん、以前私努力って言葉をあえて避けてたんですね。というのは、世の人で一般に言われている努力と混同すると まずいかなと思ったら避けてたんですけども、最近はあえて使います。でも私が努力という時には、神の恵みによって支えられて促されていく努力です。そしてその中でさらに自由にされていく現実があります。皆さん、パウロは次世代の牧会者になっていくテモテに対して、霊の父親として、いつ自分の首が打たれるかわからないことを予期して、大切なことを伝えたんですね。すなわち、この神によって与えられている救いが完成していくということは、これは努力が必要だと、本当に成長するためには努力が必要だと、目標が必要だと、そしてそれに対して目指していくんだと。だから自分だけでは絶対に完走することはできないんですね。信仰生活の秘訣は、そういう事実に気づいて実感することだと思います。私はもっと若い時は、信仰生活においてどっちかというと気持ちの中で一匹狼でしたね。自分で頑張れば、自分で頑張ればどうにかなるって言いませんけど思ってたと思います。それはどっちか、どうしてかっていうと、これも余計なことですけど、皆さん大切なので聞いてください。どっちかっていうと、プロテスタントである私たちはいいんだけども、極端にあることに対して反応してしまって、個人的なって強調しすぎたと思います。個人的な聖書の学び、個人的な祈り、個人的、それはあることにしての反発だったと思うんですね。でも反動から来た神学っていつも欠陥があるんですね。反動から来てますから、極端になるんです。確かに私は個人的にも祈ります。大切です。個人的にも聖書学びます。というか毎日やってます、それは。でも本当の個人的な祈りと学びは、共同体での学びと祈りになってきます。それが大切なんですね。すなわち、一人では完走ができないっていうことです。一人ではバランスが取れないっていうことです。一人では泣いてしまうっていうことです。そしてもう一つは、一人でやるっていうことは、敵の戦略にものの見事にやられたり惑わされることがあります。皆さん、そういうことも語ってるんですよ、ここでちゃんと。なぜ私には仲間が必要なのか、なぜ私には教会が必要なのか、なぜ皆さんが必要かっていうと、ジェームス・フーストンというとても知恵深い、世界中で今用いられている80何歳の神学の教授がいますけども、彼、その先生はこう言うんですね。なぜ私たちには仲間が必要なのか、それは私たちが持って生まれてきている罪というのは、私たちを

って大切なことを神様とちゃんとつながって成長できるためにごまかさない関係、もしくは言える関係、祈り合える関係、そういうものが必要ですよっていうことを教えています。皆さんで本当に私はそういうことを聞いてからそのことを意識し始めたら本当にそうだなっていうことを私は心で感じます。第一に私は家内との関係でそれをするんですね。というのは家内も多分結婚するとそうじゃないですか、隠すことができないって。そうですね、結婚するってことはそういうことです。皆さんお互いに隠し合うことができないっていうことです。だから何をしてもバレます。ごまかそうと思いませんけども、そういうことですよ皆さん。でも家内の二つの目、また女性には第6巻7巻があるんですね。男性が持っていないアンテナって女性持ってるんです。本当ですこれ皆さん、時々なんか出てくるでもこれ実は神様はそういうのを与えたんです。本当に私の家内の直感も鋭いと思います皆さん笑ってる方いっぱいいますけど、笑っていいんですこういうことってでも本当なんです。そしてまあこういう話はしてもいいでしょうね、どこの家族でもあるでしょうから。時々夫婦喧嘩もしますよ。でもその夫婦喧嘩もね、次の成長に結びつくような夫婦喧嘩って皆さんあるんですね。ご存知ですか皆さん、そういうのって野球でも単に負けるんじゃなくて次の試合に結びつくような負け方ってあるじゃないですか。夫婦喧嘩って私はあると思います。実は聖書の言葉蓄えていったり交わりの中でこういう話をしてると、それがだんだん感覚的に分かってくる気がしますね。まあ、ちょっと余談になりました。まあ、こういうことがあるんですよ。そういうことで、まあ、私もかなり言うことがあるし、かなり私のことこうあることでこう指摘することがありますけども、でその時にかなりはもう一つこういうこと言ってもいいって言ってくれる時があります。でそのことっていうのはすぐ自分も感じてたことなんですね。自分もここは変えていかなければいけないな、でもごまかしてるんです。まあ、言ってること分かりますね。後に回してるんですよ、そんなこといいじゃないかって。そうやって生きてるんです。でも大切な時に神様は家内を通して私にそのことを気づかせてくださって着手していく。私はこれ感謝してるから言ってるんです。皆さん家内に恨みがあったら逆に言えないでしょうね。だから私はそのフーストン先生がおっしゃってくださったことを家庭で体験するわけです。教会でも体験するわけです。確実にその中で神が分かってくるし、許しの深さも分かってくるし、本当に神の方法に生きようとして神によって助けられて生きられた時に神が本当に触れてくださって変えられていく自分も分かるから楽しくなってくるんです皆さん、ね、でこれを私たちは教会の中で神様はするように、実はパウロはテモテを通して教えてるんですね。今日いっぱい語れません、これから続いていきます。もっともっといろいろ実践部分も語りたいと思うんですけども、大切なメッセージとして皆さん聞いてください。そして今日これで終わりたいと思うんですけども、第一テモテの手紙第4章15、16、皆さん見てください。これらの務めに心を砕きって言ってます。皆さんすなわち教えることともに神様の真理を教えて共有して成長するってことが前提になってます。心を砕きって言ってます皆さん、心を砕く、だから生半可なことじゃないってことです、中途半端なことじゃないってことです。しっかりやりなさい、そうすればあなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょう。すなわちパウロは私たち牧師でも信徒でも関係ないんですけども、神の家族にいる者のうちに御言葉が宿って、そしてそれが受肉していく、その進歩ですね、それが明らかになっていくようにますます。私はこういうメッセージがここで語れるってことは幸いだと思います。というのは皆さん今日語ってるメッセージ語りにくいです、でも私言えるんです、それはこういう教会だからです。私はこの教会で育てられてきてると思います。本当にいい教会です。でなければ言いづらいんです、言いづらいことは言わないで済ませるんです。で私も牧師なんだけども一人の弱き傷もまだある、この間もちょっと変なことやっちゃったんです、カナに対して。内容言いませんが10年後に言います。まだちょっと私もそこまで癒されてないんです。本当に自分も後から子供たちを見たんですけどあの警察に行くようなことじゃないですか、ごめんなさい、ごめんなさい言えば、あ実はうちもあったんだっていうことですよ。ポンと精霊が働くと出てくるのは、まだそこまで精霊が働いてないので保留しますけども、あるんですよ。

0: でもこういう私も皆さんと安心して生活できるし、こういう話もできるし、というのは15年間この教会で私は養われてきたと思っているんです。受け止める姿勢ですね。それによって私は癒されてきたんですね。そして私のメッセージ直球型ですよね。以前の野本氏みたいなね。でもね、受け止める方がいるから速球投げられるんです。皆さん速球投げてみんな逃げてたらですね、語られないですね。みんな聖保士のようにちゃんと体のど真ん中でメッセージを受け止めようとしてくださっている。だから語る私も育てられるんです。余計なことかもしれませんけど、メッセージは鈴木の単独な仕事じゃないです。三位一体の神様と鈴木茂という一人の弱き人物がそれでも祈りながら真剣に聖書を開いて、先に進んだクリスチャンが何を言ってるかも聞きながら、そして今の状況に合わせて語るんです。そしてもう一つは皆さんです。神様と鈴木茂と皆さんが説教を作るんですね。で、今も皆さんここで説教を作ってるわけです。実はここに書いてることとほとんど違うというのももう外しました。今日は16節に自分自身も教えることにもよく気をつけなさいって、これ特に牧会者に言われてますけども、適用は皆さんも一緒です。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。自己吟味じゃないですか。特に牧会者はやっぱり一人になって静まって正直に神様の前で自分の心を映し出していただいて、傷や罪があるならばそれをちゃんと取り扱っていただきながら御言葉を語らないと教会に被害を与えるということを言っていると思います。だから真剣になるんですね。気をつけなさい。あくまでもそしてそれをキリストの再臨まで続けなさい。皆さんも続けてください。ぜひ私も続けます。でも健全な教会になり続けるためには私も皆さんも一緒に同じ気持ちになって神に向かっていかなければなり得ないです。ですからぜひお願いします。私もそこにかけます。本当に皆さんにもお願いします。本当に。そして私たちが救われた者として癒されて健全になって世の光とさらになっていけるように、いい教会です。だからこそ言えるメッセージで、そしてあなたの教えを聞く人たちも救うことになると。皆さん救うことになるってどういうことですか。救われている人々に言ってますけども、癒されて神が願っている私たちへとさらに回復していくっていうことを言ってるんじゃないでしょうか。そして最後パウロのように私たち言えますか。私は神が備えてくださったその道を走り抜いたと。もう後悔することはないと。まあ野本氏は後悔することがある、それは考え方によっていろいろあるでしょう。でも神様が与えてくださった道を最後まで完走していきましょう。御言葉は聞くんです。そして工夫しましょう。いろんな工夫があると思います。クリスチャンにとって気をつけていかないと信仰生活に飽きます。神様と関係に飽きてくるんです。神様のことに対して飽きてくるんです。感動がなくなってくるんです。そこに気をつけましょう。私大前に言いましたね、このことを。10年前にもし私が語ることに飽きたらその時は牧会を終える時だって言ったと思います。説教でそう思います。飽きないためにはどうしたらいいのか。神様の優先順位に従うことです。神様のパッション、情熱に従うことです。神様はこれだっていうことに対してかけることです。時に本当に正直な神様との出会いを持つことです。自分が本当に自分の心はどこに向いているのか、自分の神様に対するパッションはどうなのか、御言葉に対する情熱はどうなのか、吟味する必要性があります。神の道からそれると信仰生活が退屈になってきます。真理が響かなくなります。神様との関係がどうでもよくなります。それは危ないことです。教会においてはそれが神様によって阻止されるところです。皆さん交わりが必要ですね。そうでしょう。交わりがあって燃やされますね。ですから皆さん、今回あと3回3回メッセージを語ります。特にこう中心に語りますけども、最後の最後まで命ある、命が流れる教会、命が流れているクリスチャン、本当に見つめるところをちゃんと見つめて、誰が見ててもこの人は神を見つめてるんだっていうスピリットが伝わってくるような、そういう生き方を目指しましょう。そのためには有能である必要はないんです。いっぱい聖書を知る必要はないんです。謙虚さ、神様に対する純粋さ、それだけだと思います。皆さんアメンですか。そう思いますか。その心さえあれば神様いくらでもいくらでも神様命を注いでくださいます。そして私たちに退屈感を与えない、 喜びを持ったクリスチャンにしてくださると思います。今ローさん中国に帰られましたけども、本当に真剣にメッセージを聞きました。真剣聖書を開きました。そして応答しました。結果として彼女はもう大学いつ辞めてもいい。最近もある親族のクリスチャンが今離婚間際で関わってた、思った。罪って本当に先生深刻なんですね。罪って本当に根深いんですねと思った。その感覚って大切なんです。彼女は感覚的に罪深さが分かるんです。で彼女は言ったんです。だから私が一生涯大学だけで教えるって考えられないって。罪に悩み解決法が分からない人々に宣教師として御言葉を伝えたいって彼女はメールに書いてありました。私はそのメールを読んだ時に涙しましたよ。号泣しましたよ。コンピューターの前で手を合わせて祈ります。家内を呼びました。見て見て、興奮するんだそういうことって、ね、本当にそういうことに感動する感激するクリスチャンになりたいと思うんですよ。真実なことに感動する、真実なことに命を懸ける、そういう生き方を私は全うしたいなと。で皆様にもそうしていただきたい。教会もそうなってもらいたい。何も大きなことできなくてもそこに懸ける教会であってもらいたいとそう思うんです。皆さんぜひ祈ってください。こういうことを妨げる要因は世にいっぱいあります。自分の中にあります。まず罪です。ですから皆さん、神の前で本当に正直な自己吟味、神の前で自分の心、自分の今までの信仰生活、憐れみがいっぱいありますから、恐れることなく静かに神の前に立ちましょう。そしてさらにリフレッシュされていきましょう。お互いにお祈りします。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

旧約聖書の詩編3編5節から6節をお読みします。私は身を横たえて眠る。私はまた目を覚ます。主が支えてくださるから。私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れない。この言葉はダビデによるものですが、ダビデはいつ殺されるかわからない、どうなってしまうかわからない、そのような中で身を横たえて眠ると言っているのです。ダビデの状況を考えると、普通は夜も眠れない、常に周りを注意しなければなりませんでした。しかしダビデは神様が自分を支えてくださる、守ってくださると信頼していました。私たちが不安で眠れないような夜、このダビデの言葉を思い出しましょう。そして全てのことを神様にお任せしましょう。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージはイエスの愛と憤りと題して、マルコの福音書2章23節から3章6節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: マルコによる福音書の2章の22節から3章の6節までお読みします。ある安息日のこと、イエスは麦畑の中を通って行かれた。すると弟子たちが道々穂を摘み始めた。するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですか。イエスは彼らに言われた。ダビデとその連れの者たちが食物がなくてひもじかった時、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。アビアタルが大祭司の頃、ダビデは神の家に入って祭司以外の者が食べてはならない備えのパンを自分も食べ、また共にいた者たちにも与えたではありませんか。また言われた。安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。人の子は安息日にも主です。イエスはまた街道に入られた。そこに片手の苗た人がいた。彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。イエスは手の苗たその人に、立って真ん中に出なさい、出なさいと言われた。それから彼らに、安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのかと言われた。彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見回し、その心の堅くななのを嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになった。そこでパリサイ人たちは出て行って、すぐにヘロデ党の者たちと一緒になってイエスをどうして葬り去ろうかと相談を始めた。今朝ここからイエスの愛と憤りという題で御言葉を味わいましょう。今朝、一週間ぶりと言いますか、皆さんにお会いすることができて本当に感謝です。また今日講談の上でお話ができるということ、すごい、恵みだと感じています。というのは、危なく土浦に先週行ってましたけれども、茨城県の土浦で舌を抜かれるところでした。あんまりくだらないことを言うので舌を取ってしまおうとされたわけです。何のことかと思うかもしれませんが、実は、先週行きましたら最初の歓迎の夕食に、アジのたたきが出てきたんです。いつも私魚大好きですから、そんなこと初めてなんですけども、そのたたきのですね、骨があったんですね。喉に引っかかってしまいまして、初め何とも思わなかったんですけども、夜中になってそれがですね、うずき始めたわけです。なんとかそれを取り出そうと思って、一生懸命自分で喉をこう引き絞ってでってやってたんですね。そうしましたら、血が出始めまして、あんまり強くやりすぎたので喉に傷ができちゃったんですね。そして止まらなくなってですね、これは困ったと思って、まあ翌朝大したこともなくって、お話ができましたので感謝だったんですけども、教会の方がそのことを知って、それはいけない、すぐに病院に行きなさいと病院に連れて行かれまして、まあ たくましい女医さんがですね、舌を出しなさいって言うんで舌を出したんです。もっと出しなさいって力いっぱい出したらですね、ガーゼで掴んでグイグイ引っ張ってですね、その喉の中を見ようと思って、もっと出せないかって言うんで、もうすんごい引っ張られて、危なくそこで舌がなしになって帰ってくるかと思いましたけれども、幸いですね、舌がついていますので幸いでございます。そういうわけで土浦の伝道集会でご奉仕をさせていただいて、奉仕というよりも私の研修の時であったと本当に思わされています。この春から私の進学校時代の無理の親友の一人のですね、清野先生がその牧師として招かれていきましたので、これからもっとこの土浦の教会といろんな意味で交流をしたいなと思うんですけど、この教会は宣教師によって開拓されて、そしてその後すぐに浅岡茂という先生が牧師を、 20年間ほどされて、そして天に召されてあと5年間、奥様がその教会をこの主任牧師という形で牧会されて、そして今年変わったわけです。この朝岡先生が、またそのご夫妻が命を懸けて産み育てた教会ですので、私は本当に先生がどのような教会づくりをされたのかとっても関心がありましたので、そういったことでその教会を隅々まで、また教会員一人一人とですね、いろいろ証を伺って、本当に何て言いますか、先生の命を懸けた伝道の跡をそこに見ることができて本当に幸いでした。朝岡先生は15歳で肺結核になられて、病院生活を長くされながら、その中でクリスチャンに出会ったのです。クリスチャンはこの希望を失っている青年2年に聖書をあげたのです。ところが、あなた聖書には関心がない。もう自暴自棄になって、その当時、結核にかかればほとんどが死んでしまうっていう時代ですので、もうどうせ死ぬんだからってんで、面白おかしく生きなくっちゃってんで、もう病院から抜け出してはよからぬ遊びをしていた。そんな彼に、クリスチャンが聖書を与えたわけです。でも全然読む気はなくって、パラパラって読んでみても、マタイ伝読んで、くだらない、何やらわからないカタカナばかりでですね。あ、これはいい。刻みタバコのですね、この巻き紙にとてもいい。インディアンペーパーって、これ、刻みタバコのですね、巻き紙にとてもいい紙だって言うんでですね、聖書一枚一枚、ちぎってはタバコをですね、巻いて吸ってたわけです。聖書。一冊全部タバコの灰にして、煙にして、吸ってしまった、読んでしまった、飲んでしまったりまして、吸ってしまった珍しい先生なんですが、ところがそのクリスチャンは、彼にですね、なんと景色かな、聖書を刻みタバコの巻き紙に使って吸ってしまうとはとはですね、言わないで。彼が退院するときには、もう一冊さらに聖書をプレゼントしてこれを読んでくださいとあげたってんですね。素晴らしいクリスチャンですね。彼はいよいよ退院をしてこれからの生涯を考えようとしている時でしたから、本当にむさぼるように聖書を読んだそうです。その時に目に留まったのが詩編46編の言葉でした。文語訳の聖書で、神は我らの酒どころまた力なり、悩める時の糸近き助けなり。神は我らの酒どころまた力、悩める時の糸近き助けなり。朝岡青年はこの御言葉を握りしめて、もしもこれが本当だったら、私はあなたに求めます。どうぞ私の近くにいる助けになってくださいと。本当に神様はその時から素晴らしくですね、この朝岡青年を捉えて、作り変えて、そして進学校に、そして牧師へとですね、導いて、もうすぐに死ぬだろうと言われた彼が、本当に素晴らしい伝道牧会の後に、48歳で天に召されていったんですね。本当に今回、その先生の生き様を、その教会のうちに見ることができて、厳粛な思いにさせられました。今回、いろんな方々にお会いして、いろんな方々のお証しを聞いて、本当に一つ一つが私にとって宝のような証として残っているんですけど、この前の日曜日の朝、この同じ時間の礼拝で伝道メッセージをさせていただいて、大勢の方々がそれに応えて死を信じる決意をなされたのですが、そうした中に一人のですね、紳士の方がおられて、その方が私と話をしたいということで1時間ぐらいお話し合いになったのです。私はその山峰さんとおっしゃるんですけども、この方のお証を聞きながら、神様の言葉って何と力があるんだろうということを今更ながら教えられて感動を覚えたのです。この方はココスっていうファミリーレストランをですね、全国にまた外国にこう支店を作っていく、そういう中心になって働いていらっしゃる。カナダにもその支店が3つぐらいあるそうですけど、そういう責任の方なんですけども、ところがその企業戦争の中で本当に生き悩んでですね、自殺をこう決意したそうです。ですけど、どうしても死にきれなくってですね、もう高いところに登ると、もう衝動的に飛び降りてしまいたい、そういう、苦しみの中で、ところがもうすでに奥様はクリスチャンで、そして子供たちも教会に行ってる。 そういう奥様のですね、勧めもあって聖書を読み始めたのです。実は、半年ほど前に、那須のクリスチャンのペンションがあるんですが、そこにたまたま私が泊まった時に、そこにこのご一家が泊まっていらっしゃって、そこで初めてお会いしたんです。その時にも、ご主人は暗い顔してですね、いらっしゃったんですけど、今度行きましたらですね、もう本当に顔がこう変わって、そして私のところに来てこう言うんです。一ヶ月前から、私は聖書に捉えられたんですって言うんです。どういうことですか？このココスという会社の、なんて言いますかね、一番社長はですね、一つの宗教を持っている方で、朝4時から起きて、お経をですね、ずっと読む、そういう会社らしいんです。そういう雰囲気の会社らしいんです。そういう影響で、この方もですね、朝4時から起きて聖書を読み始めたんです。もうずっと前から。この、生き悩んで、奥様を通してですね。ところが、ただ頭だけで聖書を読んでたっていうわけです。ところが、1ヶ月ほど前に、この山峰さんの子供さんが、学校に入って登校拒否を起こしたんです。何としても学校に行こうとしない。その子供に、お父さんはですね、聖書の言葉を開いて、ほら、よく知ってるでしょ。イエス様は何にも悪いことをしないのにいじめにあって十字架につけられたでしょ。その時イエス様は何と言った？いじめられているので、恨み返してやると言って死んだ？そうじゃなかったでしょ。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分からずにいるのですからとお祈りしたでしょ。イエス様の十字架の苦しみに比べたら、お前の苦しみって大したことないでしょ。イエス様のようにあなたもやってごらんなさいと、自分が知っている聖書のその十字架の話を子供に信じてもいないんですけども、したそうです。そうしましたら、子供が、うん、わかった。僕もイエス様のようにお祈りしながら学校に行くよって行き出したって言うんです。その姿を見てお父さんはなんていうことだろうと愕然としたって言うんです。というのは、自分にとっては聖書っていうのはただ頭の中だけの言葉、2000年前の古い神の言葉だって言っても古い過去の言葉、ところが子供にとっては聖書の言葉が今生きている。聖書の言葉で、うん、じゃあそのお祈りをしながら僕学校に行くよ、帰ってきたら、僕あのお祈りしながら学校に行ってたら、そんなにいじめられなくって、そのいじめるお友達が僕に話しかけてきたんだ、すごいよと言ってですね、話したんです。その子供の姿に本当に捉えられて、子供が私の先生なんです。神の言葉ってのはこのように信じて、その言葉で生きていく力はあるんですねとですね、おっしゃって、本当にですね、変えられている山峰さんの姿に感動したのです。今朝も私たち、ただ過去の、ただ活字ではなくして、本当に信じて、それに信頼して生きるならば、この御言葉があなたを私を生かす。そのような御言葉を今日も心の中にしっかり受け止めて、今週の歩みを続けていきたいのです。イエス様の言葉は、私たちを、あなたを生かす言葉です。今日はどんなイエス様の私たちを生かす言葉に出会うでしょうか。今日の箇所は、安息日論争と言われる安息日、土曜日、ユダヤ人の社会ではこの土曜日を安息日、聖なる日として守るわけですが、その日に関する論争です。その発端はイエス様とその弟子たち一行が旅の途中で麦畑の中を通っておられたっていうのです。ところが弟子たちがそこの麦畑を歩きながら、そのあぜ道でしょうか、道にですね、こう垂れ下がっている麦の方をどんどん積んではですね、手でこういらないものを除いて、そしてパクパク食べ始めたって言うんです。皆さん、何ちゅうことでしょうか。でも昔の人だったらですね、そんな思いであるんじゃないでしょうか。私もね、お米の方をですね、取って全部ですね、きれいにして口の中に硬いの入れてですね、口口の中で噛んだ思い出がありますですね。すごく甘かったななんて今思い出では懐かしいのですが、ですけど他人の麦畑に入ってその穂を摘むわけですから、彼らは盗みを働いたんでしょう。

0: お礼とお寿司を買って帰りましたけど、今日はね、お礼とタオルと石鹸を持って行ってお風呂に入って帰ってくれようかと思うんですけどもですね。さあ、本当にですね、こう簡単に盗みを働くっていうことが普通のようになっちゃってるわけですけども、さあ、弟子たちも盗みを働いたんでしょうか。ところがですね、これは旧約聖書を見ますと、新命記の23章の25節というところを見ますと、許されたことなんです。こういう言葉があります。隣人の麦畑の中に入った時、あなたは穂を手で摘んでもよい、しかし隣人の麦畑で鎌を使ってはならない。鎌を使ったら、これはもう盗みになっちゃうんです。でも道を通りながら、そこにあるですね、穂を手で摘んで食べるぐらいは構わない。もう道端にあるものはさってですね、自由に取ってもいい、そういうですね、習慣なんですね。旅人をもてなすっていうですね、ことがそういうふうにして生かされてるわけです。ですから全然これは咎められる必要のないことなのですが、ところが問題は、それを安息日にしたわけです。土曜日にそれをしてしまった。パリサイ人たちは目ざとくそれを見つけまして、イエスに、ご覧なさい、なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですかと目くじらを立てたわけです。三章のところでも、また街道の中で、それも安息日にイエス様が手の慣れた人の手を癒したので、そのことを見たパリサイ人たちがまた責めようとするっていう、そういう場面です。安息日、いまだにユダヤ人はこの安息日を厳格に守ってまして、例えばエルサレムでも、このユダヤ人のですね、厳格にユダヤ教を守ろうとする人たちの、住んでいる一角があるわけです。その一角だけは、土曜日には車なんか走らせたら大変なことになります。ね、そこで何かこう、商売でもしようもんな、大変な目に遭うわけです。そこを車で通ると、もう石を投げつけられるわけです。まあ私たちは、土曜日以外の時に車を走らせてて石をぶつけられてですね、兄の車を傷つけられた思い出があるんですけどもですね、土曜日でなくても車ぶ石を投げられる、それが土曜日であれば大変なわけです。パリサイ人たちは、ユダヤ人たちは厳格にこの安息日を守って、そしてこの安息日を守る、厳格に守ることが神を信じることだと彼らは考えたわけです。確かに実会の第4回に、安息日を覚えてこれを聖とせよとありますから、これを聖なる日として何の仕事もしてはならないとありますから、仕事をしないように守るのは彼らにとっては当然のことでしょう。しかしながら、この律法掟を、その精神といいますか、その掟が目指すことを忘れて、その文字面だけユダヤ人は厳格に守ろうとしたわけです。何の仕事もしてはならない。では、仕事とは一体何でしょう。やっぱり土曜日であっても何かしなくてはいけないわけです。街道には行かなくてはいけませんし、街道で何かする習慣がありますから、でどこまでが仕事で、どこからどこまでが仕事ではないか。安息日に仕事をしてはならないっていうので、そういった厳格な基準を彼らは自分で作っていったわけです。なんと、全部で234箇条の安息日にしてはならないっていうですね、箇条をですね、ルールを作ったわけです。こういうユダヤ人から見れば、安息日に麦の方を摘んだ弟子たちの姿は、確実に安息日を破った、罪を犯したと見えるわけです。マタイ伝の12章の一節では、弟子たちはひもじくなったので、もうお腹が空いて、もう仕方なしに麦を摘んだんです。ルカによる福音書の6章の一節では、麦の方を摘んで手で揉み出しては食べていたとですね、詳しく書いてあります。手で揉み出して食べてた。彼らから見れば、麦の方を土曜日に安息日に摘んだことは借り入れの罪にあたります。そして手で揉んで食べていたということは脱穀をしていたということになりますから、これも罪なわけです。またこの三章で手の苗いた人を癒した。手が苗いているということは、確かに苗いている人からすればですね、本当に辛いことです。まあ、私の手も以前にこう完全に苗いてきて、力が入らなくなって手術をしましたけど、
1: あと

近ちょっと調子が悪くてですね、力が入らなくなってきてるんですが、まあでも手が慣れているって言っても緊急のことではありません。うちの奥様に言わせればもう諦めなさいという感じで左手を練習しなさいとおっしゃるんですけども、そう簡単に諦められますかっていうことなんですが、ね、ですけどこれは緊急のことではない、命に関わりませんので、特に安息日に直してもらわなくてもいいわけです。ですからわざわざそういう人をですね、会堂の中に入れておいて、イエス様が安息日にこの緊急でもない手の慣れた人の手を癒すかどうかを見て貶めようとしたわけです。訴えようとしたわけです。しかしイエス様は、安息日にしても良いのは善を行うことなのか悪を行うことなのか、救うことか殺すことかと言ってこの手を癒して差し上げるのです。さあ、パリサイ人たちは今も言いましたように、自分たちが事細かに決めた戒律、それを厳格に守りながら、私は神に従っています、神に対して熱心なものです、これこそ神に喜ばれる信仰者の姿勢ですと彼らは自分を誇っていたわけです。規則を守ることが信仰の姿勢だと思ったわけです。私も最初に教会に行った時に、教会ってところは規則がいっぱいあっていろんな戒律があるところだと思ってました。ですから全然教会に行くと戒律なんか分かりませんから、どんな戒律があるのか知りませんから、みんなを見て、先輩のクリスチャンを見て、なるほど、教会ってのはああいう服装で来るのかって服装の真似をしたりですね、あ、説教を聞くときには足を組むのかって言ってですね、あ、この足を組んでですね、このそんなですね、つまらないそういう外側のことばっかり気になってですね、いたわけです。でもだんだん立つうちに、なんだ、足を組んで説教を聞くっていうのは、あ、これは作法のことなんだ、足組んでる、今組んでる方になんか当てつけみたいに言いましたけどですね、本当にですね、なんだ、教会ってところは戒律の場所じゃなくして、本当にそういったものから自由な場所なんだっていうことを気がついて、そんなこと全然気にかけなくていいんだ、そういう外側のことじゃなくして内側のことなんだということがだんだん分かってきたのですけども、しかしパリサイ人たちはそういう外側のことこそ信仰だと思ってたわけです。彼はそれこそ目を三角にしてこう物事を見てたわけです。そして自分の目が三角ですから、その三角に当てはまらないものは全部、あ、あの人あんなことやってる、あ、あの人あんなことやってると、こう、裁いていったわけです。イエス様はでも、その三角の目を問題にされたわけです。イエス様の怒りの姿が出てきます。三章のところで、五節。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くななのを嘆きながら、とあります。私たちはイエス様っていうのは本当に愛に満ちた優しいお方と思いますけど、しかしイエス様の怒りの姿も見落としてはなりません。イエス様は激しく憤られたとかですね、怒られたとか、そういったお姿もイエス様のお姿の一面なのです。まさにイエス・キリストは私たちに神様ご自身を見せてくださった方です。神様が本当に罪に対して怒られる方、またここでは本当に固くなな心ですね、神様の言葉をないがしろにして自分たちの勝手に作り上げた言葉を大切にする、その固くなさ、そして自分たちの立てた基準で人を裁いてしまう、その固くなさに対して本当に憤られる、怒られるお方、しかし同時に嘆くお方です。ただ憤られるだけでなくして嘆く方です。それは神様の愛を表していますね。本当にそのことでイエス様の心を潰されそうになるのです。パリサイ人たちに怒りながら、どうしてそんなに固くなで物分かりが悪いのですかと投げかかれる、その心の中にはイエス様のパリサイ人に対する愛が表されているんです。そしてイエス様はそのような態度、そのようなパリサイ人たちに向かって2章の25節から後で、ダビデとその連れの者が食事がなくてひもじかった時に、なんと祭司以外食べてはならないはずの供え物のパンを食べたではないですか。そのことをあなた方は、これは緊急の時で、これはダビデだから許されるということで責めないじゃないですか。だとすれば、それ以上のものがここにいますし、同じイエス様ご自分のことですが、本当に
その緊急の時には、そのダビデの一行の上の時には、そのことが許されたならば、今このことをあなた方が目くじらを立てることはそれはおかしいと言って、驚くべき言葉を27節で吐くのです。また言われた、安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。この言葉は当時の人々にとってみれば驚天動地って言いますか、本当に心臓が飛び出すほど驚くべき言葉です。何気なく読むかもしれませんけど、皆さんもこの言葉をこう味わって、ああそうなのかとですね、こうある意味でホッとしていただきたいと思うのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

パウロはこう言っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。そうです、キリストの麗しさに触れるとき、この世が提供するどんなものも色あせて見えてきます。今、王の王、主の主である方に心からの賛美を捧げましょう。

全地よ神に向かって喜び叫べ、皆の栄光を褒め歌い、神への賛美を栄光に輝かせよ。詩編66編1節2節、なんと素晴らしい賛美ではありませんか。そうです、神に作られたものにとって最高の特権、祝福、それは皆の栄光を褒め歌うことです。神はイスラエルの民を奴隷の束縛から解放し、海を乾いた地とされました。また私たちを罪の束縛から、死の恐怖から解放してくださいました。この方こそ全能の神、栄光の王、恵みと愛に満ちた救い主。私たちは内なる全てのものをもってこの神の皆の栄光を褒め歌います。

一日の始まりを神様の御言葉でスタートしませんか？朝のちょっとした短い時間でも、聖書の真理はあなたの心を整え、一日を歩む力を与えてくれます。BBN 聖書放送をぜひ、毎日の信仰の友としてお使いください。

あなたは愛されていることを知っていますか？人は愛なしには生きられません。私は誰にも愛されていない、そして孤独だと思っている人はいませんか？毎日家族や友人に囲まれていながら愛に飢え渇いてはいませんか？あなたを愛している方をご紹介しましょう。全能の父なる神は聖書の中で、永遠の愛をもって私はあなたを愛していると語っておられます。そして永遠の愛を語るとき、このお方を忘れることはできません。このお方は主イエス・キリストです。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

いかがお過ごしですか？今日もこの時間 BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間となりました。今日の担当は篠田仁です。どうかしばらく祈りの泉でご一緒ください。まず聖書の言葉をお読みします。今日は新約聖書ヨハネの福音書4章14節です。これはイエス様のお言葉です。私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。 BBN 聖書放送があるシャーロットは井戸からすると日本とあまり変わらないのではないかと思います。ところがどうも私の感覚なんですが、夏の暑さはかなり厳しいんですね。日本に比べて勝っているようです。カロライナブルーと言われる真っ青な空に太陽が光り輝いていて、そしてじりじりと照りつけるんですね。その太陽の光をまともに浴びているとたちまち干からびてしまいそうです。そんな日の昼過ぎ、人影のない裏通りを行くとき思い浮かぶのが、サマリアの町の井戸端におられるイエス様と、そこへ水を汲みにやってきた女性の話です。真っ昼間、イエス様は旅の疲れで井戸の傍らに腰をかけておられました。灼熱の中、乾ききった埃っぽい道を何時間も歩いてこられたからです。実はこの記事が書かれているヨハネの福音書には、その日が真夏のカンカン照りだったとか埃っぽかったとかっていうことは全然書いてありませんが、なぜかその箇所を読むとそんな風に想像してしまうんです。井戸端にやってきて、そそくさと水を汲もうとしたその女性は、見ず知らずのイエス様から水を飲ませてほしいと請われたんです。この一言で対話が始まります。驚くべきことなんですけれども、その後わずか数分で彼女はこのお方こそ誠の救い主なんだと確信するようになるんです。さすがイエス様ですね。疲れている間も無意に時間を過ごすことはされませんでした。イエス様もユダヤ人でしたが、そのユダヤ人を仇のように嫌っていたサマリア人に語りかけられて、その心をしっかりと捉えてしまったんです。彼女の心は実は乾ききっていました。誰からもその乾きを癒してもらうことができませんでした。イエス様は彼女が今何を一番必要としているかよくご存知で、その時その場所を選んで彼女にお声をかけられたんでした。この時イエス様が言われた言葉は、今も私たちの乾いた心に語りかけてきます。私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。お祈りしましょう。天の父なる神様、私が道であり真理であり命なのですとおっしゃったイエス様が、私たちに今日も親しくお声をかけてくださることを心からありがとうございます。今この番組を聞いておられる方の中にも、あのサマリアの女性のように人に相談することも話すこともできないような痛みを心の中に秘めて、周囲の目や言葉に神経を尖らせながら毎日を過ごしておられる方もおられるかもしれません。神様、その方々が周囲の視線や言葉に影響を受けることなく、のびのびと喜びと平安のうちに人生を過ごすことができるように、どうかあなたの生ける水を豊かにお与えくださいますように。そして私たちもまた毎日を生き生きと生きるあなたがくださる命の水を願い求めます。決して乾くことがないイエス様がお約束してくださった霊的な生ける水で、私たちの人生を豊かに潤してください。私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。イエス様がこのようにお約束してくださっていることを心から感謝をします。約束のお言葉をありがとうございます。イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
今日も祈りの泉でご一緒できました。心からありがとうございます。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

旧約聖書の詩編8編4節に、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは、と書かれています。確かにそうですよね。神様の愛が大きすぎて、なんでこんな自分が愛されているのかわからない。その結果しばしば、自分が神様に従っているかどうかで、神様が自分を愛しておられるのかを判断しようとしてしまうことがあります。でも、そうではありません。私たちの何かによらず愛してくださっている。そのことにいつも目を留めて歩んでいきましょう。

ある国では休むために働くという人が多いようです。日本では働くために休むという感覚の方が強いように感じますが、あなたはいかがでしょうか？どちらが正しい、間違っているというよりも、どこを目指して私たちが生きているのかが大切ではないでしょうか。BBN 聖書学院では、栄光のゴールを目指してのコースを開講しています。仕事をする上でも、新しい視点が与えられるでしょう。ぜひ、ご受講ください。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: で、今日は聖書の代表的な言葉の中からお話ししています。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値する言葉です。私はその罪人の頭ですという、そういう言葉です。罪人を救うためにこの世に来られたとありますが、罪から私たちを救うために来てくださったのだというふうに言うんですね。私は今から数年前に、東京に出張しましたときにね、出張先で、帯状疱疹という病気になったんです。この病気はですね、非常に変わってましてね、右半身か左半身かどちらかにしか出ないんです。まんべんなく出ません。右半身に出てるときは左はまっさら。左半身に出てるときは右半身は健康なんですね。で、これはですね、水疱瘡の菌が体の中奥の方に眠ってるんですが、それがうわっと出てくる、そういう病気なんですが、水疱瘡との決定的な違いがあるんです。水疱瘡はね、快陰ですね。快陰です、あれは。しかし帯状疱疹というのはね、痛い。これね、めちゃくちゃ痛いです。これはもうね、たまらなくなりましてね、この東京の荻窪というところにあるペインクリニックという病院に入ったんですよ。で、そこに行ってですね、もう1秒でも早く痛いのを取ってほしいと思ってね、そこへこの飛び込んだ。出産の痛みですらケロッと消失させてしまうような注射打ってほしいと思ったんですけどね、打つ前に問診票に答えなければならないんです。その問診票ってね、5枚あるんです。250問。もう、早打って早打って言ってるとき、もうね、もう、いろいろ聞くんですよ。歳はとか、まあ、それ聞いてもいいんですけど、いろんなこと聞くんですが、その質問内容の中にですね、こんな質問があったんですね。あなたは自分が世の中に必要な人だと思っていますかと。あなたは、謝らなければならない人がいると感じていますか？あなたは罪悪感に苦しんでいますか？もう1秒でも早く打ってほしいのに、もう長々という、そういう質問が来るので、ジョイさんに聞いたんですね。なんでここまで聞くんですかって言うんで。そしたら、こんなこと言ってました。心に痛みのある人は、肉体に痛みが生じたときに、1が10にも100にもなるって言うんですよ。単純な肉体の痛みが1とするならば、心に思い煩いや心配事や罪悪感や責められるような思いや、そういうものが心の中に刺さってる人はね、1の痛みが10にも20にもなってしまう。そしてね、ペインクリニックで、薬物によって取り除くことができる痛みというのは、肉体由来の痛みだけです。心に原因がある痛みや、罪の許しのことに引っかかっている痛みは、私たちの手に負えません。人間には、肉体よりも、もっと深いところから出てくる痛み。で、これがね、スピリチュアルペインという言葉だそうです。霊的な痛み、魂の痛み、心の痛み。で、そういったものは、お薬で消すことはできない。この罪の問題に由来する痛みを消すのはね、一つしかない。それはね、許しなんです。根拠のある、権威あるものの許し。これだけがその人の痛みをすっかり抜き取ってくれるんだ、というふうに言うんですね。ある女性カウンセラーの話なんですが、彼女には一人ね、お姉さんがいたんです。ところが交通事故で、まあ、即死されてしまうんですね。それでお別れの言葉が一切なかった。こちらもかけることができなかった。 そしてですね、その後で、まるでベルトコンベヤーに乗せられるかのように、もう粛々と葬儀があって、それが終わって、で、彼女は実は売れっ子のカウンセラーだったのでね、すぐにお仕事に入ったそうです。毎日毎日忙しい忙しい、そういうお仕事の中に入っていくんですけれども、この事故の後、しばらくした時からね、実は彼女はね、首が動かなくなるんですよ。首をちょっとでも回そうと思ったら、痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い、首が回らない痛い痛い痛い痛い。それで、彼女が勤務している、そのカウンセラーのセンターの所長にね、文句言ったそうです。所長、私は十分愛する人の喪に服するという期間が与えられなかったので、今こんなストレスになっていると思います。愛する人を喪失した時に、十分に悲しむという喪の期間を過ごすということはとても大事なのに、私は仕事に追われて、十分悲しむことができませんでした。だから、今になってこんな風に痛みが出ていますって。するとその所長が言ったんですね。違うと思うよ。そんなことが原因じゃないと思うよ。実は君はお姉さんが亡くなったことで、ほっとしてるんじゃない？あのお姉さんはとってもいい人だったけれど、君に対しては、とても支配的な人だったね。だから、彼女が亡くなって、ほっとしてるという面があると思う。そして、ほっとしてるという面があったとしてもね、それはあなたが冷酷な人なんだということにならないと思う。誰だってあんな扱いをされ続けてきたら、ああ、このお姉さんいなくなって、ちょっとほっとするというふうに思ったとしてもね、人としては自然な反応だと思うよ。って言った時に、彼女がガーッとなって怒ってね、なんてひどいことをおっしゃるんですかーって言った時に首動いてるんです。なぜ彼女は首が動からなかったんだろうか。後でですね、自分でいろいろ分析されてるんですね。兄弟が亡くなったのに安堵しているということに気づかないふりをしている自分に対してね、自分の体が罰を加えてるんじゃないか。自分自身が自分を罰してるのではないかって言うんですよね。しかし、彼女自身が尊敬してる所長さんから、それは悪ではないよ。それは罪とは言えないよ。あなたがそう思ったとしても、それは当然だと思うよ。と、自分を許しても良いのだ。という宣告を受けたときに、首の硬直がほどけたのです。人間って、本当に霊的にできてるなと。人間ってなんて罪に縛られてるんだろうかということは思いました。そして人間の本当の解決、罪からの解放というのは、この権威ある存在からの罪の許しを聞くまでは起こらないのではないのかなということを改めて思いました。キリストは罪人を救うためにこの世に来られたのです。どんな方法で罪を許してくださるんでしょう。罪のないご自身を十字架の上につけ、そしてその十字架の上で人のすべての罪の刑罰を身代わりに引き受けることによって、罪の許しはここで終わったということを宣言してくださったんですね。大きなビルの上には、避雷針がついていると思います。雷の一撃が建物を直撃したら、中に住んでいる人たちは大きなダメージを受けますよね。でも、避雷針がその雷のエネルギーを一身に引き受けることによって、飛来神の下に身を隠している人たちが安全になる。それと同じように、キリストの十字架は神が私たちのために設けた罪の裁きを免れるための飛来神であるというふうに言うことができると思います。誰でもこの飛来神のもとに自分自身を隠すならば、その人は安全なんですね。神様はこの罪の許しをキリストによって、完成してくださったと語ります。ぜひですね、この罪の許しをキリストにあって受け入れていただきたいなというふうに思います。
0: コルシャロームで驚くばかりの恵み。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。使徒の働き20章24節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

ヨハネの福音書10章28節。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去ることはありません。自分は救いを失ってしまうのではないかという不安に襲われるとき、あなたの視線は救い主ではなく、自分の不完全な行いに向いてしまっています。あなたの安全は、あなたが神様をどれだけ強く握りしめているかではなく、神様があなたをどれだけ強く握りしめてくださっているかによって決まっています。神様の御手は、あなたのどんな失敗よりも強いのです。その揺るぎない約束に信頼してください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: 全能の神よ、あなたは私の悩みをご存知です。どうすればよいか私にはわからない。でも、あなたはご存知です。あなたの導きに全面的に従えるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。やめよ、知れ、私こそ神。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。詩編46編10節。
1: 本屋の店員のキースは、店主が2日間休みを取って不安でした。店は順調でしたが、キースはきちんと留守番ができるか心配でした。それであれもこれもと全ての業務を神経質に細かく確認しました。ついに店主は、やめなさいとビデオ通話で言いました。君がやるべきことは毎日のメールの指示に従うことだけだ。心配するな、キース。店の責任は私にある、君にではない。イスラエルが他の国々と争っていた時代、神はやめよと同じ指示をされました。つまり、必死に頑張らなくていい。ただ私の指示に従いなさい。私があなたのために戦うからと言われたのです。それは受け身になることや現状に満足して怠惰になることではありません。むしろ積極的に静まること、つまり目下の状況を神の手に委ね、やるべきことをして結果を神に任せる、同時に神に真心から従うことです。私たちが召されているのも同じことです。神は世界を統治されるお方ですから、私たちは主を信頼し、その召しに従えるはずです。聖書は、神が御声を発せられると地は解ける、神は地の果てまでも戦いをやめさせると語ります。神がそういうお方ならば、神を酒どころとし、その力に頼っても安全です。私たちの人生の責任は神にあります。私たちにではありません。今日の黙想のヒント。どうすれば自分の手に負えない状況を神の手に委ねられますか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

どうしたら神様に喜んでもらえるのでしょうか。何も特別なことをする必要はありません。聖書に次のようにあります。私は何をもって主の前に進み行き、糸高き神の前にひれ伏そうか。主は幾千の牡羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたと神と共に歩むことではないか。神様に喜んでもらうには、正しいことをし、誠実を愛し、へりくだって神様と共に歩むことだけです。このクリスチャンの歩みについて、聖書から学んでみませんか。どうぞ、BBN 聖書学院をご利用ください。どなたでも無料で、ご自分のペースで学んでいただけます。BBN 聖書学院について、詳しくは、BBN 聖書放送のホームページをご参照ください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエゼキエル書32章から34章、エゼキエル書32章から34章です。ご一緒いたしましょう。
2: エゼキエル書第32章。第12年の第12の月の1日、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、エジプトの王パロについて哀歌を唱えて彼に言え。諸国の民の若い獅子よ、あなたは滅び失せた。あなたは海の中のワニのようだ。川の中で暴れ回り、足で水をかき混ぜ、その川側を濁らせた。神である主はこう仰せられる。私は多くの国々の民の集団を集めて、あなたの上に私の網を打ちかけ、彼らはあなたを地引き網で引き上げる。私はあなたを地に投げ捨て、野に放り出し、空のあらゆる鳥をあなたの上に止まらせ、全地の獣をあなたで明かせよう。あなたの肉を山々に捨て、あなたの屍で谷を満たし、あなたから流れ出る地で地を浸し、その地で山々を潤す。谷川もあなたの地で満たされる。あなたが滅び去るとき、私は空を覆い、星を暗くし、太陽を雲で隠し、月に光を放たせない。私は空に輝くすべての光を、あなたの上で暗くし、あなたの地を闇で覆う。神である主の御告げ。私が諸国の民、あなたの知らない国々の中で、あなたの破滅をもたらすとき、私は多くの国々の民の心を痛ませる。私は多くの国々の民をあなたのことでおののかせる。彼らの王たちも、私が彼らの前で私の剣を振りかざすとき、あなたのことでおぞけ立つ。あなたの崩れ落ちる日に、彼らは皆、自分の命を思って身震いし続ける。まことに、神である主はこう仰せられる。バビロンの王の剣があなたに下る。私は勇士の剣であなたの群衆を倒す。彼らは皆最も横暴な異邦の民だ。彼らはエジプトの誇りを踏みにじり、その群衆は皆滅ぼされる。私はあらゆる家畜を豊かな水のほとりで滅ぼす。人の足は二度とこれを濁さず、家畜のひずめもこれを濁さない。その時、私はこの水を沈める。その川を油のように静かに流れさせる。神である主の御告げ。私がエジプトの国を荒れ果てさせ、この国にある者が皆剥ぎ取られ、私がそこの住民を皆打ち破るとき、彼らは私が主であることを知ろう。これは人々が悲しんで歌う哀歌である。諸国の民の娘たちはこれを悲しんで歌う。エジプトとそのすべての群衆のために、彼女らはこの哀歌を悲しんで歌う。神である主の御告げ。第十二年の第一の月の15日、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、エジプトの群衆のために嘆け。その民と、強国の民の娘たちとを、 穴に下る者たちと共に地下の国に下らせよ。あなたは誰よりも優れているのか。下って行って、割礼を受けていない者たちと共に横たわれ。その国は剣に渡され、彼らは剣で刺し殺された者たちの間に倒れる。その国と、そのすべての群衆を引きずり下ろせ。勇敢な勇士たちは、その国を助けた者たちと共に、黄泉の中から語りかける。降りてきて、剣で刺し殺された者、割礼を受けていない者たちと共に横たわれ、と。その墓の周りには、アッシリアとその全集団がいる。皆、刺し殺された者、剣に倒れた者たちである。彼らの墓は穴の奥の方にあり、その集団はその墓の周りにいる。彼らは皆、刺し殺された者、剣に倒れた者、かつて生ける者の地で恐怖を巻き起こした者たちである。そこにはエラムがおり、そのすべての群衆もその墓の周りにいる。彼らは皆、刺し殺された者、剣に倒れた者、割礼を受けないで地下の国に下った者、生ける者の地で恐怖を巻き起こした者たちである。それで彼らは穴に下る者たちと共に自分たちの恥を負っている。その寝床は刺し殺された者たちの間に置かれ、そのすべての群衆もその墓の周りにいる。皆、割礼を受けていない者、剣で刺し殺された者である。彼らの恐怖が生ける者の地にあったからである。それで、彼らは穴に下る者たちと共に自分たちの恥を負っている。彼らは刺し殺された者たちの間に置かれた。そこには、メシェクとトバルがおり、そのすべての群衆もその墓の周りにいる。彼らは皆、割礼を受けていない者、剣で刺し殺された者である。彼らは生ける者の地で恐怖を巻き起こしたからである。彼らはずっと昔に倒れた勇士たちと共に横たわることはできない。勇士たちは軍を持って黄泉に下り、剣は頭の下に置かれ、盾は彼らの骨に置かれている。勇士たちは生ける者の地で恐れられていたからである。あなたは割礼を受けていない者たちの間で砕かれ、剣で刺し殺された者たちと共に横たわる。そこには、エドムとその王たち、そのすべての族長たちがいる。彼らは勇敢であったが、剣で刺し殺された者たちと共に、割礼を受けていない者たち、及び穴に下る者たちと共に横たわる。そこには、北のすべての君主たち、及びすべてのシドン人がいる。彼らの勇敢さは、恐怖を巻き起こしたが、恥を見、刺し殺された者たちと共に下ったのである。それで、割礼を受けていない彼らは、剣で刺し殺された者たちと共に横たわり、穴に下る者たちと共に自分たちの恥を負っている。パロは彼らを見、剣で刺し殺された自分の群衆、パロと、その全軍勢のことで慰められる。神である主の御告げ。私が生ける者の地に恐怖を与えたので、パロとその群衆は、割礼を受けていない者たちの間で、剣で刺し殺された者たちと共に横たわる。神である主の御告げ。第33章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、 あなたの民の者たちに告げて言え。私が一つの国に剣を送るとき、その国の民は彼らの中から一人を選び、自分たちの見張り人とする。剣がその国に来るのを見たなら、彼は角笛を吹き鳴らし、民に警告を与えなければならない。誰かが角笛の音を聞いても警告を受けないなら、剣が来て、その者を討ち取るとき、その血の責任はその者の頭上に帰する。角笛の音を聞きながら警告を受けなければ、その血の責任は彼自身に帰する。しかし、警告を受けていれば、彼は自分の命を救う。しかし、見張り人が、剣の来るのを見ながら角笛を吹き鳴らさず、そのため民が警告を受けないとき、剣が来て、彼らの中の一人を討ち取れば、その者は自分の咎のために討ち取られ、私はその血の責任を見張り人に問う。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。私が悪者に、悪者よ、あなたは必ず死ぬ、と言うとき、もし、あなたがその悪者にその道から離れるように語って警告しないなら、その悪者は自分の咎のために死ぬ。そして私は、彼の血の責任をあなたに問う。あなたが、悪者にその道から立ち返るよう警告しても、彼がその道から立ち返らないなら、彼は自分の咎のために死ななければならない。しかし、あなたは自分の命を救うことになる。人の子よ、イスラエルの家に言え。あなた方はこう言っている。私たちの背きと罪は私たちの上にのしかかり、そのため私たちは朽ち果てた。私たちはどうして生きられよう。彼らにこう言え。私は誓って言う。神である主の御告げ。私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ。悪の道から立ち返れ。イスラエルの家よ。なぜあなた方は死のうとするのか。人の子よ、あなたの民の者たちに言え。正しい人の正しさも、彼が背きの罪を犯したら、それは彼を救うことはできない。悪者の悪も、彼がその悪から立ち返るとき、その悪は彼を倒すことはできない。正しい人でも、罪を犯すとき、彼は自分の正しさによって生きることはできない。私が正しい人に、あなたは必ず生きる、と言っても、もし彼が自分の正しさにより頼み、不正をするなら、彼の正しい行いは何一つ覚えられず、彼は自分の行った不正によって死ななければならない。私が悪者に、あなたは必ず死ぬ、と言っても、もし彼が自分の罪を悔い改め、公義と正義とを行い、その悪者が七物を返し、かすめた者を償い、不正をせず、命の掟に従って歩むなら、彼は必ず生き、死ぬことはない。彼が犯した罪は何一つ覚えられず、公義と正義とを行った彼は必ず生きる。あなたの民の者たちは、主の態度は公正でない、と言っている。しかし、彼らの態度こそ公正でない。正しい人でも自分の正しい行いから遠ざかり、不正をするなら、彼はそのために死ぬ。悪者でも自分の悪から遠ざかり、公義と正義とを行うなら、そのために彼は生きる。それでもあなた方は、 主の態度は公正でない、と言う。イスラエルの家よ、私はあなた方をそれぞれの態度に従って裁く。

次のような種の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの地のこの廃墟に住む者たちは、アブラハムは一人でこの地を所有していた。私たちは多いのに、この地を所有するように与えられている、と言っている。それゆえ、彼らに言え。神である主はこう仰せられる。あなた方は血がついたままで食べ、自分たちの偶像を仰ぎ見、血を流しているのに、この地を所有しようとするのか。あなた方は自分の剣により頼み、忌み嫌うべきことをし、おのおの隣人の妻を汚していながら、この地を所有しようとするのか。あなたは彼らにこう言え、神である主はこう仰せられる。私は誓って言うが、あの廃墟にいる者は必ず剣に倒れる。野にいる者も、私は獣に与えてその餌食とする。妖怪と洞穴にいる者は疫病で死ぬ。私はその地を荒れ果てさせ、荒廃した地とする。その力強い誇りは消え失せ、イスラエルの山々は荒れ果て、誰もそこを通らなくなる。この時、私が、彼らの行ったすべての忌み嫌うべき技のためにその国を荒れ果てさせ、荒廃した地とすると、彼らは私が主であることを知ろう。人の子よ、あなたの民の者たちは城壁のそばや家々の入り口であなたについて互いに語り合ってこう言っている。さあ、どんな言葉が主から出るか聞きに行こう。彼らは群れをなしてあなたのもとに来、私の民はあなたの前に座り、あなたの言葉を聞く。しかし、それを実行しようとはしない。彼らは、口では恋をするものであるが、彼らの心は利得を追っている。あなたは彼らにとっては、音楽に合わせて美しく歌われる恋の歌のようだ。彼らはあなたの言葉を聞くが、それを実行しようとはしない。しかし、あのことは起こり、もう来ている。彼らは自分たちの間に一人の預言者がいたことを知ろう。第34章。次のような種の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの牧者たちに向かって預言せよ。預言して、彼ら牧者たちに言え。神である主はこう仰せられる。ああ、自分を肥やしているイスラエルの牧者たち。牧者は羊を養わなければならないのではないか。あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふるが、羊を養わない。弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を包まず、迷い出た者を連れ戻さず、失われた者を探さず、かえって力ずくと暴力で彼らを支配した。彼らは牧者がいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となり、散らされてしまった。私の羊はすべての山々やすべての高い丘をさまよい。私の羊は地の全面に散らされた。尋ねるものもなく、探すものもない。それゆえ、牧者たちよ、主の言葉を聞け。私は生きている。神である主の御告げ。私の羊はかすめ奪われ。牧者がいないため、あらゆる野の獣の餌食となっている。それなのに、私の牧者たちは、私の羊を探し求めず、かえって牧者たちは自分自身を養い、私の羊を養わない。それゆえ、牧者たちよ、主の言葉を聞け。神である主はこう、

0: を仰せられる。私は牧者たちに立ち向かい、彼らの手から私の羊を取り返し、彼らに羊を飼うのをやめさせる。牧者たちは二度と自分自身を養えなくなる。私は彼らの口から私の羊を救い出し、彼らの餌食にさせない。まことに、神である主はこう仰せられる。見よ、私は自分で私の羊を探し出し、これの世話をする。牧者が昼間、散らされていた自分の羊の中にいて、その群れの世話をするように、私は私の羊を、雲と暗闇の日に散らされたすべてのところから救い出して世話をする。私は国々の民の中から彼らを連れ出し、国々から彼らを集め、彼らを彼らの地に連れて行き、イスラエルの山々や谷川のほとり、またその国のうちの人の住むすべてのところで彼らを養う。私は良い牧場で彼らを養い、イスラエルの高い山々が彼らの檻となる。彼らはその良い檻に伏し、イスラエルの山々の肥えた牧場で草をはむ。私が私の羊を飼い、私が彼らを憩わせる。神である主の御告げ。私は失われたものを探し、迷い出たものを連れ戻し、傷ついたものを包み、病気のものを力づける。私は肥えたものと強いものを滅ぼす。私は正しい裁きをもって彼らを養う。私の群れよ、あなた方について神である主はこう仰せられる。見よ、私は羊と羊、お羊と親羊との間を裁く。あなた方は良い牧場で草を食べて、それで足りないのか。その牧場の残った分を足で踏みにじり、澄んだ水を飲んで、その残りを足で濁すとは。私の群れは、あなた方の足が踏みつけた草を食べ、あなた方の足が濁した水を飲んでいる。それゆえ、神である主は彼らにこう仰せられる。いよ、私自身、肥えた羊と痩せた羊との間を裁く。あなた方が脇腹と肩で押しのけ、その角ですべての弱いものを突き倒し、ついに彼らを外に追い散らしてしまったので、私は私の群れを救い、彼らが二度と餌食とならないようにし、羊と羊との間を裁く。私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべダビデを起こす。彼は彼らを養い、彼らの牧者となる。主である私が彼らの神となり、私のしもべダビデはあなた方の間で君主となる。主である私がこう告げる。私は彼らと平和の契約を結び、悪い獣をこの国から取り除く。彼らは安心して荒野に住み、森の中で眠る。私は彼らと私の丘の周りとに祝福を与え、季節にかなって雨を降らせる。それは祝福の雨となる。野の木は実を実らせ、地は産物を生じ、彼らは安心して自分たちの土地にいるようになる。私が彼らの首輝きの横木を打ち砕き、彼らを奴隷にした者たちの手から救い出すとき、彼らは私が主であることを知ろう。彼らは二度と諸国の民の餌食とならず、この国の獣も彼らを食い殺さない。彼らは安心して住み、もう彼らを脅かす者もいない。私は彼らのために立派な植物を生やす。彼らは二度とその国で飢饉に遭うこともなく、二度と諸国の民の侮辱を受けることもない。この時、彼らは 私が主で、彼らと共にいる彼らの神であり、彼らイスラエルの家が私の民であることを知ろう。神である主の御告げ。あなた方は私の羊、私の牧場の羊である。あなた方は人で、私はあなた方の神である。神である主の御告げ。
1: 今日の聖書日課はエゼキエル書32章から34章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それでは前回の問題と答えです。民数記に書かれている出来事ですが、イスラエルの民のうち12人が約束の地カナンに偵察に行きました。そのうち2人だけがその地に行くべきだと語りました。その2人とはヨシアと、もう1人は誰だったでしょうか、という問題でしたね。答えはカレブです。民数記13章30節に記されています。カレブはどういう人であったか、一言で言うと主に従い通した人と言えるでしょうか。ヨシア記14章には彼が主に従い通したという言葉が何度も出てきます。カナンの地に偵察に行ったのが40歳の時、そして85歳になっても主に従い、カナンの地で戦いに出ていくカレブの姿からたくさんのことを学ばされますね。さて、それでは今回の問題です。ピリピ人への手紙でパウロは、愛はあるものによっていよいよ豊かになると教えています。そのあるものとは何でしょうか。次の3つから選んでください。1番、情熱。2番、真の知識。3番、財産。もう一度言います。ピリピ人への手紙でパウロは、愛はあるものによっていよいよ豊かになると教えています。そのあるものとは何でしょうか。次の3つから選んでください。1番、情熱。2番、真の知識。3番、財産。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送日本語では現在3つのミニストリーを行っています。一つは今お聞きのインターネット放送です。これはストリーミングによる聖書の番組と賛美の曲を1日24時間365日放送します。二つ目は BBN メディアです。リソースや証、Facebook や Twitter など文章によるミニストリーです。そして三つ目は BBN チャットです。これは実際に担当者が訪問者と信仰について聖書について一対一で行うチャットによるミニストリーです。どうぞこれからも BBN 聖書放送を応援してください。あなたのお祈りと献金をもってご支援ください。ご一緒に神様のミニストリーを行っていきましょう。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師のメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。今日は真理に導く聖霊の働きというタイトルで、ヨハネの福音書16章4節から16節よりお届けします。今日はその前半部分です。

それではヨハネの福音書を続けて見ていきます。第50回目ということになるんですけれどもね、ちょうど私たちは最後の晩餐のそういった場面を終えて、そしていよいよ、ね、イエス様はですね、杉越の祭りの前の晩ですよね、ゲッセマネの園へと向かって行かれるっていうそういった場面なんですよ。そしてですね、こうゲッセマネの園で何が待ち受けているかというとですね、イエス様は本当に汗を血のように滴らせながら祈っていた。そこになんと裏切り者のユダ、ね、イスカリオテのユダの手引きによってイエスを捕らえる者たちがやってきて、そしてそのゲッセマネの園でイエス様は捕らえられ、その真夜中、本当にですね、大祭司カヤパの邸宅において、むちゃくちゃな裁判を受けて、翌朝にはローマの総督ポンテオ・ピラトの下で死刑判決を受けて、その時にですね、群衆は殺せ殺せ、あいつを取り除け、死刑だ十字架だというふうにですね、群衆はイエス様を本当にこう罵り、そして群衆の声がね、こうイエス様を十字架へとつけていった、その前の晩の出来事ですよ。ね、いよいよイエス様は弟子たちを残して、して十字架に疲れ、そして復活し、天に昇られるというその前に、とてもとても大切なお話を、ね、弟子たちにしている、そういった文脈が今日の場面ですね。そして前回に続けて、今日もですね、16章の4節からの場面を見ていきたいと思います。ヨハネの福音書16章の4節から、これらのことをあなた方に話したのは、その時が来た時、私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。まあ、これ、今日初めてこのメッセージ聞かれる方はですね、これらのことをあなた方に話した何のことだろうということになるんですけれども、ね、このままずっとこう読み進めてきている中で、これはですね、イエス様が、こう、弟子たちに、警告しているわけなんですね。すなわち、やがて人々は弟子たちを憎み、迫害しますよ。ね、それまでは人々のこうイエス様が伝道していく中でですね、そしてイエス様が安息日に人を癒すっていう、そういった奇跡を行われたりするときにですね、ユダヤ人たちはイエス・キリストを認めようとはせず、ね、こう安息日の律法を守るような、このようなものはサタンから出たんだ。ねえ、このような奇跡を行っているのは、サタンの力でそんな風に悪霊を追い出したりしているんだというふうに揶揄してですね。そしてイエス様が、こういうご自分が神の御子である、神であるということを宣言されるときに、人々は石を取ってイエスを殺そうとした。ねえ、そういった場面が何度もあるわけなんですね。しかし、イエス様が十字架にかかり、そして復活し、天に帰られた後は、やがて人々たちのその憎しみ、迫害の矛先は、弟子たちに向かっていく。ね、そのことをイエス様はすでに警告された。そのことを言っておられるんですね。そしてイエス様は続けて言われますね。私は初めからこれらのことを話すことはしませんでした。それはあなた方と共にいたからです。ね、そうですね。イエス様はその十二弟子を従えて、そして多くの弟子たちを従えて、そして国中を回っておられた時にそのような迫害に遭われたわけですが、そして人々がイエス様を殺そうとする、そういった時にイエス様はどう対処されましたか？もちろん神の御子であられる方ですからね。そしてその権威を持って、その神と言葉なる神としての権威を持った言葉を持って人々に対処したわけなんですよね。まあ不思議な場面も出てきますよね。こう人々がですね、イエス様を崖から突き落とそうで、そういったした時にですね、イエス様はそこを去られたって、どんな風に、そのですね、迫害を逃れて去っていかれたのか想像もつかない。しかし、イエス様は弟子たちと共にいた時にはそのようにイエス様は対処することができた。ね、私は初めからこれらのことを話すことはしませんでした。それはあなた方と共にいたからです。しかし、これから弟子たちは地上に残され、そしてそのような憎しみ、迫害の的になっていくわけなんですね。五節。しかし今、私を使わされた方のもとに行こうとしています。けれども、あなた方のうち誰もどこに行くのですかと尋ねません。むしろ、私がこれらのことを話したため、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。
ねえ、イエス様が、こう、私を使わされた方のもとに行くんだっていうふうに言われた時にですね、弟子たちは、本当にそのことが分からず、一体何のことか分からずに、悲しみでいっぱいになってしまっているっていうわけですね。七節、しかし私は真実を言います。私が去っていくことは、あなた方の益になるのです。ねえ、イエス様が弟子たちを残して去って行かれるっていうのは、弟子たちの益になるのだ。去って行かなければ、あなた方のところに助け主はおいでになりません。でも、行けば、私はあなた方のところに助け主を使わします。ねえ、そのように言われるわけですね。イエス様が弟子たちを残して去っていかなければ、もちろん天に帰られるというそのことを指しているんですけれども、ね、天に帰らなければ、助け主なる聖霊が送られてこない。ですから、私が去っていくことは、あなた方にとっての益となるのですよ。行けば、私はあなた方のところに助け主を使わします。さあ、その助け主は、聖霊は一体どういう働きをされる方なのでしょうか。そのことが8節に教えられていますね。8節、その方が来ると、助け主が来ると、聖霊が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。まあ、これはですね、とても大切な聖霊の働きは一体どういう働きなのかについて教えられている、とても重要な場所であるわけなんですね。世の誤りを明らかにする。それは罪について、義について、裁きについて、ね、世の人々が間違っていることを明らかにするというわけですね。9節、罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。まあ、今日はですね、この後、この三つのことについても詳しく見ていくことにしますね。そして続けて12節、あなた方に話すことはまだたくさんありますが、今、あなた方にはそれに耐えられません。あなた方はそれに耐えられない。イエス様はまだまだ弟子たちに教えなければならないことがたくさんあるんですけども、今、弟子たちはそれを耐えることができない、理解することができない。まあ、なぜかというと、聖霊がまだ下っていないから、ね、弟子たちにはこれらのことはまだ理解できない。13節に書いてありますね。しかし、その方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。まあ、このことも後でちょっと詳しく見ていきますよ。ね、御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。父が持っておられるものはすべて私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に伝えると言ったのです。まあ、興味深いことが書いてありますね。こう父なる神が持っておられるものはすべてイエス様のものだってですね。そしてイエス様のものをイエス様はこう聖霊に授けて、聖霊がそれを受けて私たちに伝えてくださるという、そういったこう父なる神から子なる神、そして聖霊を通して私たちに伝えられるという、そういったことが教えられていますね。そして16節、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなりますが、またしばらくすると私を見ます。しばらくするとあなた方は私を見なくなる。またしばらくすると私を見る。まあ、この言葉を言われた弟子たちはですね、頭をかきながら一体何のことを言ってるのかわからない。もちろんですよ。まだこれからですね、イエス様が十字架にかかって死なれるなんてことは思いもよらないわけですからね。そして死んで葬られて、しかし墓から蘇られるなんてことは思いもよらないことですからね。ですから、イエス様がこの言葉を言われたとき、ね、それは翌日ですよ。翌日の朝にはもう十字架にかけられる。そして墓に葬られ、ね、もうしばらくすると弟子たちはイエス様を見ることができなくなる。しかし、もうしばらくすると、ね、3日の後に週の初めの日の朝に、ね、こう空の墓、
そこに女たちがいて、その女たちの前にイエス様が現れ、その夜にはですね、本当にユダヤ人たちを恐れて鍵が閉めてあった、そういった部屋にイエス様は現れて、私たちの前に現れたという、そういった記事がやがて見ていくことになりますけれどもね、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなる。またしばらくすると私を見る。ね、十字架の死、そして葬り、そして蘇り、そのことを指しているわけですが、さあ、ところで今日はですね、特に聖霊の働きということに焦点を当てて見ていきたいと思います。で、聖霊はどのように私たちに働かれるのか、聖霊はどのようにイエスの弟子たちに働いたのか、ね、イエス様は言われましたね、私が去っていけば助け主を使わします、ね、そのように言われて、そして約束通りに、ね、イエス様が十字架に疲れて、それは杉越の祭りのその日であったわけですけども、それから50日後、ペンテコステ、50節。まあ、ペンテコステっていう言葉、キリスト教会ではよく使う言葉ですけれども、ね、ギリシャ語で50日っていうそういった意味なんですね。すなわち文字通り、杉越の祭りから50日後の、その日に祝われるペンテコステの祭り、50節。その日に、ね、約束の聖霊は下って、そして弟子たちの上に下って、そして聖霊をいただいたペテロは、そして他の弟子たちは大胆にイエス様を証しして、そしてその聖霊の力によって証しした、その言葉によって大勢の人々が信仰に入って、その日なんと3000人が、ねえ、信じてバプテスマを受けたっていうふうに、そういうふうに書いてあるわけなんですけども、さあ、この聖霊の働き、イエス様は言われましたね、8節で、その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。あるいは、聖書の脚中に別訳として、世に誤りを認めさせます。ねえ、そのように私たちの心に働きかけて、私たちが間違っていることを示してくださるというわけなんですね。さあ、一体これは何のことを言っているのでしょうか。ねえ、まず言われますね。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。まあ、そのように言われている。まあ、とてもこう、不思議な表現で、一体イエス様は何を言われようとしているのかな、ということが不思議な表現なんですけども。しかし確かにそうですよね。聖霊は私たちの心に罪を示して、皆さんもそういったご経験が終わりではないですか？ね、神様を信じる前、イエス様を信じる前は、ね、様々な罪、すなわち、神の御心に反すること、神の悲しまれること、ね、それは罪なんですけれども、しかし、神を信じない人々にとっては当たり前のこと。ね、これをするのは当たり前のこと。何が悪いの？みんなやってるじゃないですかっていう。それが、あ、罪なんだっていうことが示されるっていうこと。皆さんも終わりだと思いますよ。ね、こう、イエス様を信じる前は、あるいは、イエス様を信じていると言っていても、しかし、だんだんと成長していく中で、だんだんと分かっていく中で、これは罪なんだっていうことが示されるっていうこと。ね、そういった経験皆さん終わりだと思いますよ。それは、私たちのうちにおられる聖霊の働き、あるいは、ね、こう、ペテロが聖霊を受けて、ね、使徒の働きの2章ですか、そこで、こう、神を信じない、イエス様を信じない、イエス様を十字架につけた、そういった群衆に向けて証をするわけなんですよね。そして聖霊の力を受けて、ペテロの言葉によって、そこに聖霊が働いて、心を刺された人々は、ね、私たちがあのイエスを十字架にかけてしまったんだ。私たちはどうすればいいですか？その時に罪が聖霊によって示されて、そして悔い改めて信じていくっていう、そういったことがありましたよね。ですから、私たちの証を通しても、それは罪なんだっていう意識が聖霊の働きによって人々の心の中に起こされるという、そういったことですね。そして何よりの罪っていうのは彼らが私を信じないからです。イエスを信じない。それが一番大きな罪であって、皆さんどうですか？ね、あらゆる罪の中で決して許すことの、許されることのできない罪とは何でしょうか？ね、それは聖霊を、そしてイエスキリストを拒否するっていうことですね。信じないっていうことですよね。どれほど
ね、こう、清い人生を送って、私には罪がないと言えるような、そんな聖人のような生活を送ったとしても、しかし、その人がイエス・キリストにある信仰を持っていないならば、ね、やがて、その、罪が裁かれて永遠の滅びに行かざるを得ない。ね、こうですから聖霊は私たちに対して本当にイエス・キリストを信じる。その信仰を与えてくださる。それを信じないことこそが罪なのであることを示してくださるということですね。そして義について私たちに誤りを認めさせる。義についてとは私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。ね、父のもとに行って見なくなるというのはこれは十字架のことを言っているわけでしょう。義について私たちに示してくださる。それは一体どういうことですか？ね、義というのは神の前に正しいとされるということなんですけども、多くの人々は誤った理解をしていて、ね、義を得ようとして、パウロはそうだったですよ。パウロはイエス様を信じる前はですね、自分で律法による義を得ようとして、そしてあらゆる戒律を守って厳格なパリサイ人として、その律法を守り、人に押し付け、そしてですね、その律法を

イエス様の十字架の贖いによって義とされる。罪許されて神の前に罪なしとされる。皆さん実は興味深いその説明がありますね。すなわち漢字でもって義っていうふうに書くわけですよね。義っていう漢字はよく見てみると、上の部分と下の部分、二つのコンポーネントになってるわけですね。そして上が羊、下に我って書いてあるわけですね。羊の下に我がいるっていう、そういった構成になっているわけですね。まあこれはいろんな説があります。これは私はあくまで今ここでお話しするのは説なんですね。こういった意味なのかなっていう、そういった説なんですけども。ね、ある説はですね、まあこういった中国語、非常に古代中国語の成り立ちっていうのは不思議なんですよね。どうしてこういった言葉が生まれて漢字が生まれてきたのか、いろんな説があるんですけども、そういった中でね、皆さんこう聖書の中でこのノアの箱舟、その世界の洪水の後、また人類がですね、人々が増えていく中でバベルの塔が作られて、そしてそこで人々の言葉が混乱を受けてですね、そしてこう地の表に違う言葉を話すようになって広がっていったっていう、そういった出来事がありますけどね、記事がありますけどもね、歴史が。その時にですね、その中国に渡っていったそういった人たちが中国語を話した時に、で、その聖書の、あるいは神様の創造の技、そして御心っていう言葉、御言葉っていうことが、それに反映してるのではないか、その背景にあるのではないかということが言われるわけですね。まあ、こういった話していくと本当に興味深くてですね、こう、船っていうふうに、漢字で書くときにですね、船っていうのは、船の横に8つの口があるっていう。ねえ、それはノアの箱舟で助かった8人のことを言っているのであろう。まあ、そんな説もあるんですけど、興味深いですけどもね。しかし、義っていうのは羊と下に我がいる。まあこれよく言われることはですね、羊の犠牲によって、ね、当時も、生贄の犠牲、自分が義とされるために、罪を犯した時に義とされるために、羊を生贄として捧げた。その下に自分が来る。羊の犠牲の下に自分が来ることによって、義とされる、罪なしとされるっていう、そういったことを意味しているのであろうっていう、そういった説があったり、あるいはですね、いや、この下に書いてある我っていうのは、これは自分っていう意味ではなくて、もっと古い中国語で、ね、こう、なんていうんですかね、ノコギリとかそういった意味なんだ。すなわち、羊を、生贄の羊をノコギリで切り裂くっていう、そういった犠牲を、こう、捧げている、その姿を表しているのだろう。ですから、羊が犠牲となって、それが義とされる。ね、それによって自分が義とされる。その意味なんだろうっていうふうに言われているわけですけども、イエス様は神の子羊として、ね、私たちの身代わりとなって死んでくださった方。ね、その身代わりとしての死、それによって私たちは義とされる。この概念っていうのは一般の方々にとってとても理解できない、そういった概念です。ね、私もよくそういった証を聞くわけなんですね。すなわち、どうしても、ね、なんで2000年前に、そのイエス・キリストという人物が十字架にかかったことによって、なぜ2000年も経った日本人の私に何の関わりがあるのか、そういった疑問ってよく聞きますよ。ね、こう別の世界の別の時代である人が十字架にかかったからってなぜ私に関係があるのっていうふうにですね。しかし、それが理解できるっていうのは聖霊の力なんですよ。で、聖霊がそのことを私たちに認めさせ、そして私たちにその信仰を起こさせるっていうことですよね。聖霊によって、ああ、あのイエス様の十字架こそが、ね、私の身代わりとなって私を義とするために死んでくださったものなんだということをこう理解することができるということですよ。そして3番目、裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。ね、裁きについて、それはこの世を支配する者が裁かれたから。これ一体何のことを言ってるでしょう。この世を支配する者っていうのは何者ですか。ね、この世を支配する者っていうのはサタン。悪霊、悪魔ですよね。まあそれはエペソ人への手紙の2章1節2節に表現が出てくるわけなんですけども、なんと私たちは生まれながらに罪人として罪の束縛の中、その枷の中にあるっていうんですよ。まして、それを牛耳っているのはサタンですよ。ね、サタンはあらゆる誘惑を持って、

0: って、それはエデンの園において、ね、禁断の好みを食べさせたアダム、エヴァ。ね、そこから始まっていってですね、人類の歴史を通して、サタンは常に私たちに誘惑を与えて、そして罪に陥れ、私たちを縛っている。そしてですね、やがて自分を裁かれていく。そうですよ。ヨハネの黙示録には明確に書かれていますね。サタンの行く末っていうのはやがて火の池に投げ込まれる。そのような裁きを受けることがもう決まっている。いや、すでにサタンは裁かれたのです。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

私たちの感情や考えはお天気のように毎日コロコロ変わります。ある日は心が満たされていても、別の日には過去の辛い経験を思い出したりして不安になるかもしれません。でも私たちが歩んでいく時の土台は感情ではありません。コリント人への手紙第2、5章7節には、私たちは見えるものによらず信仰によって歩んでいるからですとあります。目の前の状況やその時々の感情ではなく、決して変わることのない神様の御言葉を信頼しましょう。そしてあなたの感情が何と言おうと、キリストが十字架で成し遂げてくださった救いの事実、神の子供になったという事実は決して変わりません。今日も確かな神様の約束を土台にして一歩を踏み出していきましょう。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない。そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て、神様を無視して生きてきた、その真っ只中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろ、あなたのその弱さこそが、神様が手を差し伸べる理由なんです。今日、完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で、神様はすでに寄り添っていてくださいます。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節。

あなたは何か悪いことをしてお尻を叩かれたことってありますか？何か悪いことをしたら罰を受けます。同じように神様はイエス様を十字架につけました。でもそれはイエス様が罪を犯したからではなくて、イエス様が私やあなたの罪の罰を代わりになって受けるためでした。イエス様は私やあなたのために十字架につけられ、死んでお墓の中に入れられました。でもイエス様は神様ですから、3日後によみがえりました。そしてたくさんの人たちの前に現れました。あなたはこのことを信じますか？キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから12弟子に現れたことです。コリント人への手紙第1、15章3節から5節です。

みんなが小さい頃から教会に行けたり、イエス様を信じることができているのは本当に幸せなことなんだよ。大人になってからイエス様を信じた人から、もっと若い時にイエス様を信じておけばよかった、ということをよく聞くんだ。そうだよね。みんなくらいの時からイエス様を信じることができたら、いつもイエス様が愛してくれている安心の中で過ごせるよね。旧約聖書の詩篇71編5節にもこのように書かれています。神なる主よ、あなたは私の若い頃からの私の望み、私の信頼の的です。いつか死んでしまってもイエス様を信じていたら永遠の命が与えられているし、天国に絶対行けます。小さい頃からイエス様と一緒に歩むことができるのは本当に大きな恵みです。

あなたは優しい人と意地悪な人、どっちが好きですか？もちろん優しい人が好きですよね。では、あなたは優しい人ですか？優しい時と意地悪な時、両方ある。そうかもしれませんね。でも、できたらいつも優しい人でいたいですね。そんな時は次のようにお祈りしましょう。神様、どうぞ私の心の中に、僕の心の中に住んでください。そしてイエス様のように優しい人にしてください。そのようにお祈りしましょう。神様は必ずあなたのお祈りに応えてくれます。御霊によって導かれているなら、あなた方は律法の下にはいません。ガラテヤ人への手紙5章18節です。

みんなは大きくなったら何になりたいとか考えたことはあるかな？神様のために、誰かのために、いろんなお仕事があると思います。その大きくなったら何になろうかなって思うときに、神様はみんなにイエス様を伝える働きをしてほしいと願っていらっしゃるか、ぜひ祈ってほしいんだ。旧約聖書にイザヤという神様のことを伝える預言者になった人がいるんだけど、イザヤは神様が私は誰を使わそうとおっしゃっているのを聞いたとき、ここに私がおります、私を使わせてくださいとお返事しました。イザヤ書の6章に書かれています。神様はみんなが牧師先生や他の国の人たちにイエス様をお伝えする宣教師への道に進んでほしいと願ってくださっているかもしれません。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: サムエル記第2:22-31。神、その道は完全。主の御言葉は純粋。主はすべて彼に身を避ける者の盾。皆さんは洞窟の中に入ったことはありますか？入ったことのある方ならば、天井からぶら下がっている岩の層である鍾乳石が、何千年、あるいは何万年も前に形成されたものだと聞かされたことでしょう。科学者たちは、鍾乳石が1センチ伸びるのに、平均して40年の歳月がかかると教えています。しかし、この数字はどれくらい正確なのでしょうか。鍾乳石は、水が石灰岩の間を染み通り、その過程で石灰を溶かすことで成長します。溶けた石灰を含む水は洞窟の天井に現れ、しばらくの間垂れ下がります。空気の流れによって水分の一部は蒸発し、石灰が堆積します。最終的に残りの水分が洞窟の床に落ち、蒸発して石灰が現れます。下に落ちた堆積物は石筍と呼ばれます。オハイオ州ウースターにあるコンクリート製の鉄道橋の下には30センチもの長さの鍾乳石が生えていました。この鉄道橋は1200年前に建てられたものだったのでしょうか？いいえ、とんでもない。実はこの橋からはほんの12年前に鍾乳石を切り取ったばかりだったのです。このような状況は決して珍しいものではありません。この町だけでも鉄道橋の下に300以上の鍾乳石が発見されています。その他多くの町でもコンクリート製の橋の下に鍾乳石を比較的簡単に見つけることができます。この世の現象について進化論者が教える多くのことを私たちは額面通り受け止めています。それらが聖書と矛盾していたとしてもです。私たちは信仰について人間の言葉で語る前に、まず創造主が聖書で語られていることを額面通り受け取るべきです。創造主こそがこの世の科学者をすべて合わせてよりも多くのことをご存知で、いかなる人間の先生よりも信頼すべき方なのです。主よ、人間は多くのことを恐れます。私も恐れを抱きすぎています。それにもかかわらず人間は、その恐れを鎮めることができる唯一のお方である、あなたから逃げ出すのです。私も恐れを抱くときに、あなたから逃げているのだということを悟らせてください。どうか私を許し、あらゆることにおいて、あなたを信じる信仰を強めてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエゼキエル書32章から34章、エゼキエル書32章から34章です。ご一緒いたしましょう。
2: エゼキエル書第32章。第12年の第12の月の1日、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、エジプトの王パロについて哀歌を唱えて彼に言え。諸国の民の若い獅子よ、あなたは滅び失せた。あなたは海の中のワニのようだ。川の中で暴れ回り、足で水をかき混ぜ、その川側を濁らせた。神である主はこう仰せられる。私は多くの国々の民の集団を集めて、あなたの上に私の網を打ちかけ、彼らはあなたを地引き網で引き上げる。私はあなたを地に投げ捨て、野に放り出し、空のあらゆる鳥をあなたの上に止まらせ、全地の獣をあなたで明かせよう。あなたの肉を山々に捨て、あなたの屍で谷を満たし、あなたから流れ出る地で地を浸し、その地で山々を潤す。谷川もあなたの地で満たされる。あなたが滅び去るとき、私は空を覆い、星を暗くし、太陽を雲で隠し、月に光を放たせない。私は空に輝くすべての光を、あなたの上で暗くし、あなたの地を闇で覆う。神である主の見つめ。私が諸国の民、あなたの知らない国々の中であなたの破滅をもたらすとき、私は多くの国々の民の心を痛ませる。私は多くの国々の民をあなたのことでおののかせる。彼らの王たちも、私が彼らの前で私の剣を振りかざすとき、あなたのことでおぞけ立つ。あなたの崩れ落ちる日に、彼らは皆、自分の命を思って鈍るいし続ける。誠に、神である主はこう仰せられる。バビロンの王の剣があなたに下る。私は勇士の剣であなたの群衆を倒す。彼らは皆最も横暴な異邦の民だ。彼らはエジプトの誇りを踏みにじり、その群衆は皆滅ぼされる。私はあらゆる家畜を豊かな水のほとりで滅ぼす。人の足は二度とこれを濁さず、家畜のひづめもこれを濁さない。その時、私はこの水を沈める。その川を油のように静かに流れさせる。神である主の見告げ。私がエジプトの国を荒れ果てさせ、この国に

にあるものが皆剥ぎ取られ、私がそこの住民を皆打ち破るとき、彼らは私が主であることを知ろう。これは人々が悲しんで歌う哀歌である。諸国の民の娘たちはこれを悲しんで歌う。エジプトとそのすべての群衆のために、彼女らはこの哀歌を悲しんで歌う。神である主の見告げ。第十二年の第一の月の十五日、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、エジプトの群衆のために嘆け。その民と峡谷の民の娘たちとを穴に下る者たちと共に地下の国に下らせよ。あなたは誰よりも優れているのか。下って行って、割礼を受けていない者たちと共に横たわれ。その国は剣に渡され、彼らは剣で刺し殺された者たちの間に倒れる。その国とそのすべての群衆を引きずり下ろせ。勇敢な勇士たちは、その国を助けた者たちと共に、黄泉の中から語りかける。降りてきて、剣で刺し殺された者、割礼を受けていない者たちと共に横たわれ、と。その墓の周りには、アッシリアとその全集団がいる。皆、刺し殺された者、剣に倒れた者たちである。彼らの墓は穴の奥の方にあり、その集団はその墓の周りにいる。彼らは皆、刺し殺された者、剣に倒れた者、かつて生ける者の地で恐怖を巻き起こした者たちである。そこにはエラムがおり、そのすべての群衆もその墓の周りにいる。彼らは皆、刺し殺された者、剣に倒れた者、割礼を受けないで地下の国に下った者、生ける者の地で恐怖を巻き起こした者たちである。それで彼らは穴に下る者たちと共に自分たちの恥を負っている。その寝床は刺し殺された者たちの間に置かれ、そのすべての群衆もその墓の周りにいる。皆、割礼を受けていない者、剣で刺し殺された者である。彼らの恐怖が生ける者の地にあったからである。それで、彼らは穴に下る者たちと共に、自分たちの恥を負っている。彼らは刺し殺された者たちの間に置かれた。そこには、メシェクとトバルがおり、そのすべての群衆もその墓の周りにいる。彼らは皆、割礼を受けていない者、剣で刺し殺された者である。彼らは生ける者の地で恐怖を巻き起こしたからである。彼らはずっと昔に倒れた勇士たちと共に横たわることはできない。勇士たちは文を持って黄泉に下り、剣は頭の下に置かれ、盾は彼らの骨に置かれている。勇士たちは生ける者の地で恐れられていたからである。あなたは割礼を受けていない者たちの間で砕かれ、剣で刺し殺された者たちと共に横たわる。そこにはエドムとその王たち、そのすべての族長たちがいる。彼らは勇敢であったが、剣で刺し殺された者たちと共に、割礼を受けていない者たち、及び穴に下る者たちと共に横たわる。そこには、北のすべての君主たち、及びすべてのシドン人がいる。彼らの勇敢さは恐怖を巻き起こしたが、恥を見、刺し殺された者たちと共に下ったのである。それで、割礼を受けていない彼らは、剣で刺し殺された者たちと共に横たわり、穴に下る者たちと共に
自分たちの恥を負っている。パロは彼らを見、剣で刺し殺された自分の群衆、パロとその全軍勢のことで慰められる。神である主の御告げ。私が生ける者の地に恐怖を与えたので、パロとその群衆は、割礼を受けていない者たちの間で、剣で刺し殺された者たちと共に横たわる。神である主の御告げ。第三十三章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、あなたの民の者たちに告げて言え。私が一つの国に剣を送るとき、その国の民は彼らの中から一人を選び、自分たちの見張り人とする。剣がその国に来るのを見たなら、彼は角笛を吹き鳴らし、民に警告を与えなければならない。誰かが角笛の音を聞いても警告を受けないなら、剣が来て、その者を討ち取るとき、その血の責任は、その者の頭上に帰する。角笛の音を聞きながら、警告を受けなければ、その血の責任は、彼自身に帰する。しかし、警告を受けていれば、彼は自分の命を救う。しかし、見張り人が、剣の来るのを見ながら角笛を吹き鳴らさず、そのため民が警告を受けないとき、剣が来て、彼らの中の一人を討ち取れば、その者は自分の咎のために討ち取られ、私はその血の責任を見張り人に問う。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。私が悪者に、悪者よ、あなたは必ず死ぬ、と言うとき、もし、あなたがその悪者にその道から離れるように語って警告しないなら、その悪者は自分の咎のために死ぬ。そして私は、彼の血の責任をあなたに問う。あなたが、悪者にその道から立ち返るよう警告しても、彼がその道から立ち返らないなら、彼は自分の咎のために死ななければならない。しかし、あなたは自分の命を救うことになる。人の子よ、イスラエルの家に言え。あなた方はこう言っている。私たちの背きと罪は私たちの上にのしかかり、そのため私たちは朽ち果てた。私たちはどうして生きられよう。彼らにこう言え。私は誓って言う。神である主の御告げ。私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ。悪の道から立ち返れ。イスラエルの家よ。なぜあなた方は死のうとするのか。人の子よ、あなたの民の者たちに言え。正しい人の正しさも、彼が背きの罪を犯したら、それは彼を救うことはできない。悪者の悪も、彼がその悪から立ち返るとき、その悪は彼を倒すことはできない。正しい人でも、罪を犯すとき、彼は自分の正しさによって生きることはできない。私が正しい人に、あなたは必ず生きると言っても、もし彼が自分の正しさにより頼み、不正をするなら、彼の正しい行いは何一つ覚えられず、彼は自分の行った不正によって死ななければならない。私が悪者に、あなたは必ず死ぬと言っても、もし彼が自分の罪を悔い改め、抗議と、正義等を行い、その悪者が七物を返し、かすめた者を償い、
不正をせず、命の掟に従って歩むなら、彼は必ず生き、死ぬことはない。彼が犯した罪は何一つ覚えられず、公義と正義とを行った彼は必ず生きる。あなたの民の者たちは、主の態度は公正でない、と言っている。しかし、彼らの態度こそ公正でない。正しい人でも自分の正しい行いから遠ざかり、不正をするなら、彼はそのために死ぬ。悪者でも自分の悪から遠ざかり、公義と正義とを行うなら、そのために彼は生きる。それでもあなた方は、主の態度は公正でない、と言う。イスラエルの家よ、私はあなた方をそれぞれの態度に従って裁く。私たちが捕囚となって十二年目の第十の月の5日、エルサレムから逃れた者が私のもとに来て、町は占領された、と言った。その逃れた者が来る前の夕方、主の御手が私の上にあり、朝になって彼が私のもとに来る前に、私の口は開かれた。こうして、私の口は開かれ、もう私は黙っていなかった。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの地のこの廃墟に住む者たちは、アブラハムは一人でこの地を所有していた。私たちは多いのに、この地を所有するように与えられている、と言っている。それゆえ、彼らに言え。神である主はこう仰せられる。あなた方は血がついたままで食べ、自分たちの偶像を仰ぎ見、血を流しているのに、この地を所有しようとするのか。あなた方は自分の剣により頼み、忌み嫌うべきことをし、おのおの隣人の妻を汚していながら、この地を所有しようとするのか。あなたは彼らにこう言え。神である主はこう仰せられる。私は誓って言うが、あの廃墟にいる者は必ず剣に倒れる。野にいる者も、私は獣に与えてその餌食とする。妖怪と洞穴にいる者は、疫病で死ぬ。私はその地を荒れ果てさせ、荒廃した地とする。その力強い誇りは消え失せ、イスラエルの山々は荒れ果て、誰もそこを通らなくなる。この時、私が、彼らの行ったすべての忌み嫌うべき技のためにその国を荒れ果てさせ、荒廃した地とすると、彼らは私が主であることを知ろう。人の子よ、あなたの民の者たちは城壁のそばや家々の入り口であなたについて互いに語り合ってこう言っている。さあ、どんな言葉が主から出るか聞きに行こう。彼らは群れをなしてあなたのもとに来、私の民はあなたの前に座り、あなたの言葉を聞く。しかし、それを実行しようとはしない。彼らは口では

自分たちの間に一人の預言者がいたことを知ろう。第34章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの牧者たちに向かって預言せよ。預言して、彼ら牧者たちに言え。神である主はこう仰せられる。ああ、自分を肥やしているイスラエルの牧者たち。牧者は羊を養わなければならないのではないか。あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふるが、羊を養わない。弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を包まず、迷い出た者を連れ戻さず、失われた者を探さず、かえって力ずくと暴力で彼らを支配した。彼らは牧者がいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となり、散らされてしまった。私の羊はすべての山々やすべての高い丘をさまよい、私の羊は地の全面に散らされた。尋ねるものもなく、探すものもない。それゆえ、牧者たちよ、主の言葉を聞け。私は生きている。神である主の御告げ。私の羊はかすめ奪われ、牧者がいないため、あらゆる野の獣の餌食となっている。それなのに、私の牧者たちは、私の羊を探し求めず、かえって牧者たちは自分自身を養い、私の羊を養わない。それゆえ、牧者たちよ、主の言葉を聞け。神である主はこう仰せられる。私は牧者たちに立ち向かい、彼らの手から私の羊を取り返し、彼らに羊を飼うのをやめさせる。牧者たちは二度と自分自身を養えなくなる。私は彼らの口から私の羊を救い出し、彼らの餌食にさせない。誠に、神である主はこう仰せられる。見よ、私は自分で私の羊を探し出し、これの世話をする。牧者が昼間、散らされていた自分の羊の中にいて、その群れの世話をするように、私は私の羊を、雲と暗闇の日に散らされたすべてのところから救い出して世話をする。私は国々の民の中から彼らを連れ出し、国々から彼らを集め、彼らを彼らの地に連れて行き、イスラエルの山々や谷川のほとり、またその国のうちの人の住むすべてのところで、彼らを養う。私は良い牧場で彼らを養い、イスラエルの高い山々が彼らの檻となる。彼らはその良い檻に伏し、イスラエルの山々の肥えた牧場で草をはむ。私が私の羊を飼い、私が彼らを憩わせる。神である主の御告げ。私は失われたものを探し、迷い出た者を連れ戻し、傷ついた者を包み、病気の者を力づける。私は、肥えた者と強い者を滅ぼす。私は正しい裁きをもって彼らを養う。私の群れよ、あなた方について、神である主はこう仰せられる。見よ、私は、羊と羊、お羊と親羊との間を裁く。あなた方は、良い牧場で草を食べて、それで足りないのか。その牧場の残った分を足で踏みにじり、澄んだ水を飲んで、その残りを足で濁すとは。私の群れは、あなた方の足が踏みつけた草を食べ、あなた方の足が濁した水を飲んでいる。それゆえ、神である主は彼らにこう仰せられる。

0: いいよ。私自身、肥えた羊と痩せた羊との間を裁く。あなた方が脇腹と肩で押しのけ、その角で全ての弱い者を突き倒し、ついに彼らを外に追い散らしてしまったので、私は私の群れを救い、彼らが二度と餌食とならないようにし、羊と羊との間を裁く。私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべダビデを起こす。彼は彼らを養い、彼らの牧者となる。主である私が彼らの神となり、私のしもべダビデはあなた方の間で君主となる。主である私がこう告げる。私は彼らと平和の契約を結び、悪い獣をこの国から取り除く。彼らは安心して荒野に住み、森の中で眠る。私は彼らと私の丘の周りとに祝福を与え、季節にかなって雨を降らせる。それは祝福の雨となる。野の木は実を実らせ、地は産物を生じ、彼らは安心して自分たちの土地にいるようになる。私が彼らの首輝きの横木を打ち砕き、彼らを奴隷にした者たちの手から救い出すとき、彼らは私が主であることを知ろう。彼らは二度と諸国の民の餌食とならず、この国の獣も彼らを食い殺さない。彼らは安心して住み、もう彼らを脅かす者もいない。私は彼らのために立派な植物を生やす。彼らは二度とその国で飢饉に遭うこともなく、二度と諸国の民の侮辱を受けることもない。この時、彼らは私が主で、彼らと共にいる彼らの神であり、彼らイスラエルの家が私の民であることを知ろう。神である主の御告げ。あなた方は私の羊、私の牧場の羊である。あなた方は人で、私はあなた方の神である。神である主の御告げ。
1: 今日の聖書日課はエゼキエル書32章から34章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

いかがお過ごしですか。今日もこの時間 BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間となりました。今日の担当は篠田仁です。どうかしばらく祈りの泉でご一緒ください。まず聖書の言葉をお読みします。今日は新約聖書ヨハネの福音書4章14節です。これはイエス様のお言葉です。私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。 BBN 聖書放送があるシャーロットは緯度からすると日本とあまり変わらないのではないかと思います。ところがどうも私の感覚なんですが、夏の暑さはかなり厳しいんですね。日本に比べて勝っているようです。カロライナブルーと言われる真っ青な空に太陽が光り輝いていて、そしてじりじりと照りつけるんですね。その太陽の光をまともに浴びているとたちまち干からびてしまいそうです。そんな日の昼過ぎ、人影のない裏通りを行くとき思い浮かぶのが、サマリアの町の井戸端におられるイエス様と、そこへ水を汲みにやってきた女性の話です。真っ昼間、イエス様は旅の疲れで井戸の傍らに腰をかけておられました。灼熱の中、乾ききった埃っぽい道を何時間も歩いてこられたからです。実はこの記事が書かれているヨハネの福音書には、その日が真夏のカンカン照りだったとか埃っぽかったとかっていうことは全然書いてありませんが、なぜかその箇所を読むとそんな風に想像してしまうんです。井戸端にやってきて、そそくさと水を汲もうとしたその女性は、見ず知らずのイエス様から水を飲ませてほしいと請われたんです。この一言で対話が始まります。驚くべきことなんですけれども、その後わずか数分で彼女はこのお方こそ誠の救い主なんだと確信するようになるんです。さすがイエス様ですね。疲れている間も無意に時間を過ごすことはされませんでした。イエス様もユダヤ人でしたが、そのユダヤ人を仇のように嫌っていたサマリア人に語りかけられて、その心をしっかりと捉えてしまったんです。彼女の心は実は乾ききっていました。誰からもその乾きを癒してもらうことができませんでした。イエス様は彼女が今何を一番必要としているかよくご存知で、その時その場所を選んで彼女にお声をかけられたんでした。この時イエス様が言われた言葉は、今も私たちの乾いた心に語りかけてきます。私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。お祈りしましょう。天の父なる神様、私が道であり真理であり命なのですとおっしゃったイエス様が、私たちに今日も親しくお声をかけてくださることを心からありがとうございます。今この番組を聞いておられる方の中にも、あのサマリアの女性のように人に相談することも話すこともできないような痛みを心の中に秘めて、周囲の目や言葉に神経を尖らせながら毎日を過ごしておられる方もおられるかもしれません。神様、その方々が周囲の視線や言葉に影響を受けることなく、のびのびと喜びと平安のうちに人生を過ごすことができるように、どうかあなたの生ける水を豊かにお与えくださいますように。そして私たちもまた毎日を生き生きと生きるあなたがくださる命の水を願い求めます。決して乾くことがないイエス様がお約束してくださった霊的な生ける水で、私たちの人生を豊かに潤してください。私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。イエス様がこのようにお約束してくださっていることを心から感謝をします。約束のお言葉をありがとうございます。イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
今日も祈りの泉でご一緒できました。心からありがとうございます。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

あなたはいつもどんな思いで朝を迎えているでしょうか。昨日の疲れが取れないな。今日は大変なことがないといいな。そんな思いになることもあるでしょうか。旧約聖書の詩編59編16節には、この私はあなたの力を歌います。誠に朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。と書かれています。なぜこのように朝に恵みを喜び歌うことができるのか。続きに、それは私の苦しみの日にあなたは私の砦で、また私の逃げ場であられたからです。とあります。ぜひ起きたとき、今日一日、神様が共にいてくださる恵みを覚えてください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: おそらくますます私今日語っていることに対して自分もっと考えていって実践していくのではないかなと思います。今日多くを語ることはできないかもしれませんけども、ポイントポイント話をしてさらにこの話を深めていきたいと思います。神様にとって教会が何かということをまず今日皆さん知りましょう。神様の計画の中で教会は最も大切な環境だと実は言われています。皆さん、私たちはそう感じているでしょうか？私がなぜあえて感じるって言葉を使うかっていうと、思うっていうところでは案外同意するんですね。教会は大切だと。でも大切なのは心がどう感じてるか、思ってるだけ感じてるかどうか、大切じゃないですか。というのに人間って思ってるところで動いてないんです。本当に心が感じてるところでしか動いてないです、人間は。正直に言うとそうですよね。で、相手はその人が感じてることを感じます。だからその人が感じてなければこっちは感じません。そういうことですね。ですから本当に神が教会を大切っていうことを私たち知るべきなんですね。で、教会とは何かというと、第一テモテの手紙の第3章15節、皆さんこれを見てください。なんて言ってるでしょうか？神の家と言ってますね。3章第15節、第一テモテです。それはたとえ私が遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためです。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台ですとこのように言っています。神の家とは生ける神様の教会だと。そしてこの神の家の中で一人一人のクリスチャンが、申請してバプテスマを受けたクリスチャンがどう生きるべきかをパウロはテモテに教えなさいと。だからクリスチャンが自分の発想で自分勝手に動くところではないってことを言ってるんですね。まあ皆さん、ここで言わんとしてること分かりますね。すなわち私たちはみんな神の基準に徹底的に合わせて、そうじゃない自分を神様によって直していただいて、自分を直す努力をして、神の基準に徹頭徹尾合わせて生きていく、何ですか、心構えと決意と決断が必要だということなんです。今回私スイスに行って面白いこと聞いたんですけども、スイスっていう国はある思想に建国されているそうですね。一つの思想があって、そしてそこにいろんな民族がそれに同意して集まってきた国がスイスだと。私それ聞いたときに神の御国に似てるなと思って、ちょっとその話を聞きながら興奮したんですね。あ、すごいなと。私たちも一緒なんです。自分の基準が土台じゃないんです。自分の優先順位が一番じゃないんです。神様の家族の家には神の優先順位があって、神様が願っている義の姿があって方向性があるって、その基準に基づいていかに私たちが行動を変えていくのか、そのことをパウロはテモテに教え続けていきなさい。すなわち健全になるということはそういうことです。すなわち学び続けていかなければいけないっていうのがパウロのテモテに対する教えなんです。すなわち教会で大切なこと、クリスチャンにとって大切なことは学び続けること。だから牧会者は自分も学んで教えて終わりじゃないですね。それが自分たちの実践に身となって出てくるということです。すなわち受肉するということです。御言葉がその人が学んで語っていることがその人の生活の中に受肉していく、形作られていく。その時に15節の最後の言葉が皆さん実現します。その教会は神の真理の柱、土台ですと。すなわち世の人々が教会を見た時に神様の真理の柱と土台を見るということです。皆さん、すなわちどれだけ私たちクリスチャンが神様の土台に立脚して、それを自分の生き方、価値観の土台として作り変えられていっていかなければいけないのか。だから教会見た時にギリシャに行っても古代の建物が残ってますよね。すごいものが残ってます。全部は見えませんけども、 そのように私たちを神様が作り変えることによって、神様の真理、本当に神様の真理に従って生きていったら、こういう家族になれるんだ、こういう夫婦として生きていけるんだ、こういう親子になれるんだ、このように生きることができるんだっていうことを、実際クリスチャンが生き方を通して示していくために、私たちが救われたと、そのための教会生活だ、そのためにバプテスマを受けたんだっていうことを、神様はこの私たちに教えてくださっていると思います。以前は、聖書に以前はってことがいっぱい出てきます。どういうことがあったかっていうと、私たちは自由奔放に生きていました。自分の願望に従って、自分の優先順位に従って生きていたものであります。しかし、そこから私たちは神様の家族の一員として招かれたんです。ということは、クリスチャンになったからといって全てが終わったわけではなく、全てが解決したわけではなくて、クリスチャンになってバプテスマを受けたということは、完成でも何でもなく、実は出発の出発なんだということを、すなわち入院させていただいたんだと。これからずっとリハビリや治療やいろんなものがずっと絶え間なく続けられていって、患者同士で励まし合って、自分はこの薬を飲んだ、元気になった、こういうリハビリをしたら歩けるようになった、そして大変な時も大変なとこを通った私たちはそこにも共感することができる、でも共に主治医の話を聞いていこう、お医者さんが言ってくださる、すなわち神様の言うことを聞いて、こうやって生きていこうっていうことをしながら、その中で一つの栄光からもう一つの栄光へと、もう一つの元気さへと、私たちは作り変えられていくことを神様教えてくださっています。最近ある本を私アマゾンで注文して読んでたんです。 Sacred Influence っていう本なんですけども、私が卒業した神学校で今教えている先生、ゲイリー・トーマスっていう先生で、とても価値のある、蘇りのある、アメリカでも今認められている先生なんですね。非常に堅実な先生です。その先生は結婚について、親子関係についていろんな本書かれました。私今読んでるのは Sacred Influence、 とってもいい本です。ある本でも読んだことがあったんですけども、同じメッセージをこの本からもいただきました。それは、クリスチャンの成長っていうものは意識的に、意図的に、目標がなければ難しいって書かれてました。本当そうなんです。皆さん、私たちの成長っていうのは意識されなければいけない、意図的に取り組まれていかなければいけない、取り組んでいかなければいけない、なんか自然に起こることじゃない、時間が経てばそのままそうなるんじゃない、これは取り組みが必要なんだと、そう書かれていました。私はその通りだと思うんです。病院の患者さんも一緒です。お医者さんの言うことを聞く必要性があります。私も神様の言うことを聞く必要性があります。そしてリハビリならば、誰かが私にリハビリをして足を動かすんじゃないです。私も嫌だけども、時には足を動かさなければいけない。今日、年を兄弟が最初はデボーション出るのが嫌だった。正直ですよ。そういうことっていっぱいあるんです。私だって参加するのが嫌だなってことはあるんです。でも、あえて行くんですね。あえて行った時に本当に恵みいただくってことがあります。なぜか嫌がるんですね。大切なことなんだけども嫌がってしない。でもしないことによって、そこによって成長が止まってくるっていう現実が同時にあります。ですから、私たちは一歩踏み出していく信仰っていうのは本当に必要だと思います。リハビリもそうですよ。みんな痛い足を動かすの、ずっと座ってる方が楽ですね。足を動かしてみなさいって嫌じゃないですか。でもそれをすると恵みの世界が見えてくるんです。言われてることが、ここに自分を導こうとしてるんだ、もっと膝を楽にさせる、すなわち嫌なところでも通過すると最終的には歩けるようになるし、楽になっていく。信仰生活も全く一緒だと思います。逆に言いますと、最初から嫌だなと思うことはいっぱいあると思います。これがチャレンジなんです、皆さん。嫌だなで終わってたら、人生いいものを収穫することはできないんです。もし、例えば皆さん、嫌だなで終わってたら、昨日オリンピック開催なかったと思います。嫌でしなければ、オリンピック出られないんです。嫌だなっていうことを超えてるんです。そしてそこにおける喜びを味わった人々がオリンピックに大方出てると思います、皆さん。信仰生活のオリンピックも一緒です、皆さん。神様の前に健全に立つときに嫌だなってこといっぱいあるんです。聖書の学び、例えばデボーション、礼拝、出てくるかもしれません、いろいろと。私もチャレンジあるんです、皆さん。例えば静まること、一度やってみてください。自慢でも何でも大変なんです、皆さん。神の前で静まって正直に自分の心を見ていくってことは非常に大変な作業です。
2: ウキウキするもんじゃないんです。最初怖いです。それをしていく中で主が恵みの世界に、今まで見たことがない、味わったことがない世界に私たちを導いてくださいます。そして自分の罪が取り除かれて、取り除かれた分自由になり、取り除かれたところに神様の憐れみが宿るから、そこから新しい生命が芽生えて、新しい息吹を感じることってやっぱりあります。でもそれを私が最初から嫌だと、辛いと、これを逃避しようと、するとそこでの回復、祝福がなくなってくるんです。それは患者さんも一緒です。こうしたらこうなると言われているのにしなければ、その部分は固まってくるでしょう。私は信仰生活と全く同じことがあるということをやはり感じます。自分も人間ですから、そういうことをやはり感じる時があるんです。危険信号だなと私は自分では、自分のことに関しては思うわけです。神様が皆さん願っていることは、本当に私たちが神が願っている姿に作り変えられていくわけですけども、でも自動的になるとは言ってません。皆さん、牧師になったから自動的に成長するとは言ってません。逆に戦いが増えます。皆さん、戦いです。パウロは死ぬ前に走り抜いたと言ってますね。今日読んだでしょ。自分の召される日が近いと、でも私は神によって備われた道を走り抜いた、そう言ってますね。かなりの努力を言ってます。皆さん、でも努力といっても神が助けてくださる努力です。皆さん、以前私努力って言葉をあえて避けてたんですね。というのは世の人で一般に言われている努力と混同すると まずいかなと思ったら避けてたんですけども、最近はあえて使います。でも私が努力という時には、神の恵みによって支えられて促されていく努力です。そしてその中でさらに自由にされていく現実があります。皆さん、パウロは次世代の牧会者になっていくテモテに対して、霊の父親としていつ自分の首が打たれるかわからないことを予期して大切なことを伝えたんですね。すなわちこの神によって与えられている救いが完成していくということは、これは努力が必要だと、本当に成長するためには努力が必要だと、目標が必要だと、そしてそれに対して目指していくんだと。だから自分だけでは絶対に完走することはできないんですね。信仰生活の秘訣はそういう事実に気づいて実感することだと思います。私はもっと若い時は信仰生活においてどっちかというと気持ちの中で一匹狼でしたね。自分で頑張れば、自分で頑張ればどうにかなるって言いませんけど思ってたと思います。それはどっちか、どうしてかっていうと、これも余計なことですけど皆さん大切なので聞いてください。どっちかっていうとプロテスタントである私たちはいいんだけども、極端にあることに対して反応してしまって個人的なって強調しすぎたと思います。個人的な聖書の学び、個人的な祈り、個人的、それはあることにしての反発だったと思うんですね。でも反動から来た神学っていつも欠陥があるんですね。反動から来てますから極端になるんです。確かに私は個人的にも祈ります。大切です。個人的にも聖書学びます。というか毎日やってます。それはでも本当の個人的な祈りと学びは共同体での学びと祈りになってきます。それが大切なんですね。すなわち一人では完走ができないっていうことです。一人ではバランスが取れないっていうことです。一人では泣いてしまうっていうことです。そしてもう一つは、一人でやるっていうことは敵の戦略にものの見事にやられたり惑わされることがあります。皆さん、そういうことも語ってるんですよ。ここでちゃんと、なぜ私には仲間が必要なのか、なぜ私には教会が必要なのか、なぜ皆さんが必要かっていうと、ジェームス・フーストンというとても知恵深い、世界中で今用いられている80何歳の神学の教授がいますけども、彼その先生こう言うんですね。なぜ私たちには仲間が必要なのか、それは私たちが持って生まれてきている罪というのは私たちを欺くっていうんです。皆さん、そういう性質がある。私は今の時代本当にその働きなと思うんですね。私たちの中に生きている罪が自分たちを欺かせるって、すなわち自分たちのことがちゃんと見えないっていうことです。皆さん、イエス様同じこと言いましたか。 人の目の中に入っている塵はよく目につくんだけども、自分の中に入っている大きな針は見えない。それは罪の性質を示しています。ですから私たちが健全な信仰生活を最後まで歩み行こうとするときに、実は正直に語り合える、正直でもね、何でもズケズケと今日なんか髪の毛がなん そういうね、そういうことじゃなくて、大切なことを神様とちゃんとつながって成長できるために、ごまかさない関係、もしくは言える関係、祈り合える関係、そういうものが必要ですよっていうことを教えています。皆さんで本当に私はそういうことを聞いてから、そのことを意識し始めたら、本当にそうだなっていうことを私は心で感じます。第一に私は家内との関係でそれをするんですね。というのは、家内も多分結婚するとそうじゃないですか。隠すことができないって。そうですね、結婚するってことはそういうことです。皆さん、お互いに隠し合うことができないっていうことです。だから何をしてもバレます。ごまかそうと思いませんけども、そういうことですよ皆さん。でも家内の二つの目、また女性には第6巻7巻があるんですね。男性が持っていないアンテナって女性持っているんです。本当です。これ皆さん時々なんか出てくるでもこれ実は神様はそういうのを与えたんです。本当に私の家内の直感も鋭いと思います皆さん , 笑ってる方いっぱいいますけど、笑っていいんですこういうことってでも本当なんです。そしてまあこういう話はしてもいいでしょうね。どこの家族でもあるでしょうから、時々夫婦喧嘩もしますよ。でもその夫婦喧嘩もね、次の成長に結びつくような夫婦喧嘩って皆さんあるんですね。ご存知ですか皆さん、そういうのって野球でも単に負けるんじゃなくて、次の試合に結びつくような負け方ってあるじゃないですか。夫婦喧嘩って私はあると思います。実は聖書の言葉蓄えていったり、交わりの中でこういう話をしてると、それがだんだん感覚的に分かってくる気がしますね。まあ、ちょっと余談になりました。まあ、こういうことがあるんですよ。そういうことで、まあ私もかなり言うことがあるし、かなり私のことこうあることでこう指摘することがありますけども、でその時にかなりはもう一つこういうこと言ってもいいって言ってくれる時があります。でそのことっていうのは、すうす自分も感じてたことなんですね。自分もここは変えていかなければいけないな、でもごまかしてるんです。まあ、言ってることわかりますね。後に回してるんですよ。そんなこといいじゃないかって。そうやって生きてるんです。でも、大切な時に、神様は家内を通して私にそのことを気づかせてくださって、着手していく。私はこれ感謝してるから言ってるんです、皆さん。家内に恨みがあったら逆に言えないでしょうね。だから私はそのフーストン先生がおっしゃってくださったことを家庭で体験するわけです。教会でも体験するわけです。確実にその中で神が分かってくるし、許しの深さも分かってくるし、本当に神の方法に生きようとして神によって助けられて生きられた時に、神が本当に触れてくださって変えられていく自分も分かるから楽しくなってくるんです皆さん、ね、でこれを私たちは教会の中で神様はするように、実はパウロはテモテを通して教えてるんですね。今日いっぱい語れません。これが続いてきます。もっともっといろいろ実践部分も語りたいと思うんですけども、大切なメッセージとして皆さん聞いてください。そして今日これで終わりたいと思うんですけども、第一テモテの手紙第4章15、16、皆さん見てください。これらの務めに心を砕きって言ってます。皆さん、すなわち教えることともに神様の真理を教えて共有して成長するってことが前提になってます。心を砕きって言ってます皆さん。心を砕く、だから生半可なことじゃないってことです。中途半端なことじゃないってことです。しっかりやりなさい。そうすればあなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょう。すなわちパウロは、私たち牧師でも信徒でも関係ないんですけども、神の家族にいる者のうちに御言葉が宿って、そしてそれが受肉していくその進歩です。

言いませんか。10年後に言います。まだちょっと私もそこまで癒されてないんです。本当に自分も後から子供たちも見たんですけどあの警察に行くようなことじゃないですか。ごめんなさい、ご安心ください言えば、あ、実はうちもあったんだっていうことですよ。ポンと精霊が働くと出てくるのは、まずそこまで精霊が働いてないので保留しますけども、あるんですよ。でもこういう私も皆さんと安心して生活できるし、こういう話もできるし、というのは15年間この教会で私は養われてきたと思ってるんです。受け止める姿勢ですね。それによって私は癒されてきたんですね。そして私のメッセージ直球型ですよね。以前の野本投手みたいなね。でもね、受け止める方がいるから速球投げられるんです。皆さん速球投げてみんな逃げてたらですね、語られないですね。みんな聖保士のようにちゃんと体のど真ん中でメッセージを受け止めようとしてくださっている。だから語る私も育てられるんです。余計なことかもしれませんけど、メッセージは鈴木の単独な仕事じゃないです。三位一体の神様と鈴木茂という一人の弱き人物が、それでも祈りながら真剣に聖書を開いて、先に進んだクリスチャンが何を言ってるかも聞きながら、そして今の状況に合わせて語るんです。そしてもう一つは皆さんです。神様と鈴木茂と皆さんが説教を作るんですね。で、今も皆さんここで説教を作ってるわけです。実はここに書いてることとほとんど違うというのももう外しました。今日は16節に自分自身も教えることにもよく気をつけなさいって、これ特に牧会者に言われてますけども、適用は皆さんも一緒です。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。自己吟味じゃないですか。特に牧会者はやっぱり一人になって静まって、正直に神様の前で自分の心を映し出していただいて、傷や罪があるならばそれをちゃんと取り扱っていただきながら御言葉を語らないと教会に被害を与えるということを言ってると思います。だから真剣になるんですね。気をつけなさい。あくまでもそしてそれをキリストの再臨まで続けなさい。皆さんも続けてください。ぜひ私も続けます。でも健全な教会になり続けるためには、私も皆さんも一緒に同じ気持ちになって神に向かっていかなければなり得ないです。ですからぜひお願いします。私もそこにかけます。本当に皆さんにもお願いします。本当に。そして私たちが救われた者として癒されて健全になって世の光とさらになっていけるように、いい教会です。だからこそ言えるメッセージで、そしてあなたの教えを聞く人たちも救うことになると。皆さん、救うことになるってどういうことですか。救われている人々に言ってますけども、癒されて神が願っている私たちへとさらに回復していくっていうことを言ってるんじゃないでしょうか。そして最後、パウロのように私たち言えますか。私は神が備えてくださったその道を走り抜いたと。もう後悔することはないと。まあ野本投手は後悔することがある、それは考え方によっていろいろあるでしょう。でも神様が与えてくださった道を最後まで完走していきましょう。御言葉を聞くんです。そして工夫しましょう。いろんな工夫があると思います。クリスチャンにとって気をつけていかないと信仰生活に飽きます。神様との関係に飽きてくるんです。神様のことに対して飽きてくるんです。感動がなくなってくるんです。そこに気をつけましょう。私大前に言いましたね、このことを。10年前にもし私が語ることに飽きたら、その時は牧会を終える時だって言ったと思います。説教でそう思います。飽きないためにはどうしたらいいのか。神様の優先順位に従うことです。神様のパッション、情熱に従うことです。神様はこれだっていうことに対してかけることです。時に本当に正直な神様との出会いを持つことです。自分が本当に自分の心はどこに向いているのか、自分の神様に対するパッションはどうなのか、御言葉に対する情熱はどうなのか、吟味する必要性があります。神の道からそれると信仰生活が退屈になってきます。真理が響かなくなります。神様との関係がどうでもよくなります。それは危ないことです。教会においてはそれが神様によって阻止されるところです。皆さん、交わりが必要ですね。そうでしょ。交わりがあって燃やされますね。ですから皆さん、今回あと3回メッセージを語ります。特にこう中心に語りますけども、最後の最後まで命ある、命が流れる教会、命が流れているクリスチャン、
本当に見つめるところをちゃんと見つめて、誰が見ててもこの人は神を見つめてるんだっていうスピリットが伝わってくるような、そういう生き方を目指します。

0: そのためには有能である必要はないんです。いっぱい聖書を知る必要はないんです。謙虚さ、神様に対する純粋さ、それだけだと思います。皆さんアーメンですか？そう思いますか？その心さえあれば、神様いくらでもいくらでも神様命を注いでくださいます。そして私たちに退屈感を与えない、喜びを持ったクリスチャンにしてくださると思います。今ローさん中国に帰られましたけども、本当に真剣にメッセージを聞きました。真剣聖書を開きました。そして応答しました。結果として彼女はもう大学いつ辞めてもいい。最近もある親族のクリスチャンが今離婚間際で関わってた、思った。罪って本当に先生深刻なんですね、罪って本当に根深いんですねと思った。その感覚って大切なんです。彼女は感覚的に罪深さが分かるんです。で彼女は言ったんです。だから私が一生涯大学だけで教えるって考えられないって。罪に悩み解決法が分からない人々に宣教師として御言葉を伝えたいって彼女はメールに書いてありました。私はそのメールを読んだ時に涙しましたよ。号泣しましたよ。コンピューターの前で手を合わせて祈ります。家内を呼びました。見て見て、興奮するんです、そういうことって、ね、本当にそういうことに感動する感激するクリスチャンになりたいと思うんですよ。真実なことに感動する、真実なことに命をかける、そういう生き方を私は全うしたいなと。で皆様にもそうしていただきたい、教会もそうなってもらいたい。何も大きなことできなくてもそこにかける教会であってもらいたいと、そう思うんです。皆さんぜひ祈ってください。こういうことを妨げる要因は世にいっぱいあります。自分の中にあります。まず罪です。ですから皆さん、神の前で本当に正直な自己吟味、神の前で自分の心、自分の今までの信仰生活、憐れみがいっぱいありますから、恐れることなく静かに神の前に立ちましょう。そしてさらにリフレッシュされていきましょう。お互いにお祈りします。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN では時々 BBN スタッフ総出で行うクリーニングデーがあります。この日は自分たちが使っているところだけではなく、BBN の建物全体の外や中をきれいにしていきます。そんな時、いつも話す機会がなかなかない他の言語のスタッフと良い交わりが与えられたりします。教会もそうですよね。何かイベントがあるとみんなで協力して、そして一つのことに向かっていく。普段関わりが少ない人とも交わる機会が与えられたりもします。どうぞ、教会の兄弟姉妹との豊かな関係を築きながら、教会生活を歩んでください。

私たちは目まぐるしく忙しい社会に生きています。1日24時間じゃ足らないという方もいらっしゃるかもしれませんね。そのためクリスチャンであっても聖書を読む時間がない、疲れて聖書を開く気もなかなか起きない、そんなこともあるでしょう。そんな時、 BBN で放送している聖書日課をおすすめします。1年間で聖書全巻を通読できるように毎日聖書朗読を放送しています。パソコンやスマートフォンのアプリをクリックするだけで耳から御言葉に親しむことができます。オンデマンド放送では過去1週間分をお好きな時間に聞いていただけます。どうぞご活用ください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師のメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。今日は真理に導く聖霊の働きというタイトルで、ヨハネの福音書16章4節から16節よりお届けします。今日はその前半部分です。

それではヨハネの福音書を続けて見ていきます。第50回目ということになるんですけれどもね、ちょうど私たちは最後の晩餐のそういった場面を終えて、そしていよいよ、ね、イエス様はですね、杉越の祭りの前の晩ですよね、ゲッセマネの園へと向かっていかれるっていう、そういった場面なんですよ。そしてですね、こうゲッセマネの園で何が待ち受けているかというとですね、イエス様は本当に汗を血のように滴らせながら祈っていた。そこになんと裏切り者のユダ、ね、イスカリオテのユダの手引きによってイエスを捕らえる者たちがやってきて、そしてそのゲッセマネの園でイエス様は捕らえられ、その真夜中、本当にですね、大祭司カヤパの邸宅においてむちゃくちゃな裁判を受けて、翌朝にはローマの総督ポンテオ・ピラトの下で死刑判決を受けて、その時にですね、群衆は殺せ殺せ、あいつを取り除け、死刑だ十字架だというふうにですね、群衆はイエス様を本当にこう罵り、そして群衆の声がね、こうイエス様を十字架へとつけていった、その前の晩の出来事ですよね。いよいよイエス様は弟子たちを残して、して十字架に疲れ、そして復活し、天に昇られるというその前に、とてもとても大切なお話を、ね、弟子たちにしている、そういった文脈が今日の場面ですね。そして前回に続けて、今日もですね、16章の4節からの場面を見ていきたいと思います。ヨハネの福音書16章の4節から、これらのことをあなた方に話したのは、その時が来た時、私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。まあ、これ、今日初めてこのメッセージ聞かれる方はですね、これらのことをあなた方に話した何のことだろうということになるんですけれども、ね、このままずっとこう読み進めてきている中で、これはですね、イエス様が、こう、弟子たちに、警告しているわけなんですね。すなわち、やがて人々は弟子たちを憎み、迫害しますよ。ね、それまでは人々のこうイエス様が伝道していく中でですね、そしてイエス様が安息日に人を癒すっていう、そういった奇跡を行われたりするときにですね、ユダヤ人たちはイエス・キリストを認めようとはせず、ね、こう安息日の律法を守るような、このようなものはサタンから出たんだ。ねえ、このような奇跡を行っているのは、サタンの力でそんな風に悪霊を追い出したりしているんだというふうに揶揄してですね。そしてイエス様が、こういうご自分が神の御子である、神であるということを宣言されるときに、人々は石を取ってイエスを殺そうとした。ねえ、そういった場面が何度もあるわけなんですね。しかし、イエス様が十字架にかかり、そして復活し、天に帰られた後は、やがて人々たちのその憎しみ、迫害の矛先は、弟子たちに向かっていく。ね、そのことをイエス様はすでに警告された。そのことを言っておられるんですね。そしてイエス様は続けて言われますね。私は初めからこれらのことを話すことはしませんでした。それはあなた方と共にいたからです。ね、そうですね。イエス様はその十二弟子を従えて、そして多くの弟子たちを従えて、そして国中を回っておられた時にそのような迫害に遭われたわけですが、そして人々がイエス様を殺そうとする、そういった時にイエス様はどう対処されましたか？もちろん神の御子であられる方ですからね、そしてその権威を持って、その神と言葉の言葉なる神としての権威を持った言葉を持って人々に対処したわけなんですよね。まあ不思議な場面も出てきますよね。こう人々がですね、イエス様を崖から突き落とそうで、そういったした時にですね、イエス様はそこを去られたって、どんな風にそのですね、迫害を逃れて去っていかれたのか想像もつかない。しかしイエス様は弟子たちと共にいた時には、そのようにイエス様は対処することができた。ね、私は初めからこれらのことを話すことはしませんでした。それはあなた方と共にいたからです。しかし、これから弟子たちは地上に残され、そしてそのような憎しみ、迫害の的になっていくわけなんですね。五節。しかし今、私は、私を使わされた方のもとに行こうとしています。けれども、あなた方のうち誰もどこに行くのですかと尋ねません。むしろ、私がこれらのことを話したため、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。
ねえ、イエス様が、こう、私を使わされた方のもとに行くんだっていうふうに言われた時にですね、弟子たちは、本当にそのことが分からず、一体何のことか分からずに、悲しみでいっぱいになってしまっているっていうわけですね。7節、しかし私は真実を言います。私が去っていくことは、あなた方の益になるのです。ねえ、イエス様が弟子たちを残して去って行かれるっていうのは、弟子たちの益になるのだ。去って行かなければ、あなた方のところに助け主はおいでになりません。でも、行けば、私はあなた方のところに助け主を使わします。ねえ、そのように言われるわけですね。イエス様が弟子たちを残して去っていかなければ、もちろん天に帰られるというそのことを指しているんですけれども、ね、天に帰らなければ、助け主なる聖霊が送られてこない。ですから、私が去っていくことは、あなた方にとっての益となるのですよ。行けば、私はあなた方のところに助け主を使わします。さあ、その助け主は、聖霊は一体どういう働きをされる方なのでしょうか。そのことが8節に教えられていますね。8節、その方が来ると、助け主が来ると、聖霊が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。まあ、これはですね、とても大切な聖霊の働きは一体どういう働きなのかについて教えられている、とても重要な場所であるわけなんですね。世の誤りを明らかにする。それは罪について、義について、裁きについて、ね、世の人々が間違っていることを明らかにするというわけですね。9節、罪についてというのは彼らが私を信じないからです。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。まあ、今日はですね、この後、この三つのことについても詳しく見ていくことにしますね。そして続けて12節、あなた方に話すことはまだたくさんありますが、今、あなた方にはそれに耐えられません。あなた方はそれに耐えられない。イエス様はまだまだ弟子たちに教えなければならないことがたくさんあるんですけども、今、弟子たちはそれを耐えることができない、理解することができない。まあなぜかというと、聖霊がまだ下っていないから、ね、弟子たちにはこれらのことはまだ理解できない。13節に書いてありますね。しかし、その方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。まあ、このことも後でちょっと詳しく見ていきますよ。ねえ、御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。父が持っておられるものはすべて私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に伝えると言ったのです。まあ、興味深いことが書いてありますね。こう父なる神が持っておられるものはすべてイエス様のものだってですね。そしてイエス様のものをイエス様はこう聖霊に授けて、聖霊がそれを受けて私たちに伝えてくださるっていう、そういったこう父なる神から子なる神、そして聖霊を通して私たちに伝えられるっていう、そういったことが教えられていますね。そして16節、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなりますが、またしばらくすると私を見ます。しばらくするとあなた方は私を見なくなる、またしばらくすると私を見る。まあ、この言葉を言われた弟子たちはですね、頭をかきながら、一体何のことを言ってるのかわからない。もちろんですよ、まだこれからですね、イエス様が十字架にかかって死なれるなんてことは思いもよらないわけですからね。そして死んで葬られて、しかし墓から蘇られるなんてことは思いもよらないことですからね。ですからイエス様がこの言葉を言われたとき、ね、それは翌日ですよ。翌日の朝にはもう十字架にかけられる。そして墓に葬られ、ね、もうしばらくすると弟子たちはイエス様を見ることができなくなる。しかしもうしばらくすると、ね、3日の後に週の初めの日の朝に、ね、こう空の墓、
そこに女たちがいて、その女たちの前にイエス様が現れ、その夜にはですね、本当にユダヤ人たちを恐れて鍵が閉めてあった、そういった部屋にイエス様は現れて、私たちの前に現れたという、そういった記事がやがて見ていくことになりますけれどもね、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなる。またしばらくすると私を見る。ね、十字架の死、そして葬り、そして蘇り、そのことを指しているわけですが、さあ、ところで今日はですね、特に聖霊の働きということに焦点を当てて見ていきたいと思います。で、聖霊はどのように私たちに働かれるのか、聖霊はどのようにイエスの弟子たちに働いたのか、ね、イエス様は言われましたね、私が去っていけば助け主を使わします、そのように言われて、そして約束通りに、ね、イエス様が十字架に疲れて、それは杉越の祭りのその日であったわけですけども、それから50日後、ペンテコステ、50節。まあ、ペンテコステっていう言葉、キリスト教会ではよく使う言葉ですけれども、ね、ギリシャ語で50日っていう、そういった意味なんですね。すなわち文字通り、杉越の祭りから50日後の、その日に祝われるペンテコステの祭り、50節。その日に、ね、約束の聖霊は下って、そして弟子たちの上に下って、そして聖霊をいただいたペテロは、そして他の弟子たちは大胆にイエス様を証しして、そしてその聖霊の力によって証しした、その言葉によって大勢の人々が信仰に入って、その日なんと3000人が、ねえ、信じてバプテスマを受けたっていうふうに、そういうふうに書いてあるわけなんですけども、さあ、この聖霊の働き、イエス様は言われましたね、8節で、その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。あるいは、聖書の脚注に別訳として、世に誤りを認めさせます。ねえ、そのように私たちの心に働きかけて、私たちが間違っていることを示してくださるというわけなんですね。さあ、一体これは何のことを言っているのでしょうか。ねえ、まず言われますね。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。まあ、そのように言われている。まあ、とてもこう、不思議な表現で、一体イエス様は何を言われようとしているのかな、ということが不思議な表現なんですけども。しかし確かにそうですよね。聖霊は私たちの心に罪を示して、皆さんもそういったご経験が終わりではないですか？ね、神様を信じる前、イエス様を信じる前は、ね、様々な罪、すなわち、神の御心に反すること、神の悲しまれること、ね、それは罪なんですけれども、しかし、神を信じない人々にとっては当たり前のこと。ね、これをするのは当たり前のこと。何が悪いの？みんなやってるじゃないですかっていう、それが、あ、罪なんだっていうことが示されるっていうこと、皆さんも終わりだと思いますよ。ね、こう、イエス様を信じる前は、あるいはイエス様を信じていると言っていても、しかし、だんだんと成長していく中で、だんだんと分かっていく中で、これは罪なんだっていうことが示されるっていうこと。ね、そういった経験皆さん終わりだと思いますよ。それは、私たちのうちにおられる聖霊の働き、あるいは、ね、こう、ペテロが聖霊を受けて、ね、使徒の働きの2章ですか、そこで、こう、神を信じない、イエス様を信じない、イエス様を十字架につけた、そういった群衆に向けて証をするわけなんですよね。そして聖霊の力を受けて、ペテロの言葉によって、そこに聖霊が働いて、心を刺された人々は、ね、私たちがあのイエスを十字架にかけてしまったんだ。私たちはどうすればいいですか？その時に罪が聖霊によって示されて、そして悔い改めて信じていくっていう、そういったことがありましたよね。ですから、私たちの証を通しても、それは罪なんだっていう意識が聖霊の働きによって人々の心の中に起こされるっていう、そういったことですね。そして何よりの罪っていうのは、彼らが私を信じないからです。イエスを信じない、それが一番大きな罪であって、皆さんどうですかね、あらゆる罪の中で決して許すことの、許されることのできない罪とは何でしょうか。ね、それは聖霊を、そしてイエスキリストを拒否するっていうことですね。信じないということですよね。どれほど
ね、こう、清い人生を送って、私には罪がないと言えるような、そんな聖人のような生活を送ったとしても、しかし、その人がイエス・キリストにある信仰を持っていないならば、ね、やがて、その、罪が裁かれて永遠の滅びに行かざるを得ない。ね、こうですから聖霊は私たちに対して本当にイエス・キリストを信じる。その信仰を与えてくださる。それを信じないことこそが罪なのであることを示してくださるということですね。そして義について私たちに誤りを認めさせる。義についてとは私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。ね、父のもとに行って見なくなるというのはこれは十字架のことを言っているわけでしょう。義について私たちに示してくださる。それは一体どういうことですか？ね、義というのは神の前に正しいとされるということなんですけども、多くの人々は誤った理解をしていて、ね、義を得ようとして、パウロはそうだったですよ。パウロはイエス様を信じる前はですね、自分で律法による義を得ようとして、そしてあらゆる戒律を守って厳格なパリサイ人としてその律法を守り人に押し付け、そしてですね、その律法を守らない人々を迫害し、神の前に義と認められるためにクリスチャンたちを殺害していたわけなんですね。これはパウロ自身が認めていることですけれども、ね、神に熱心なあまりに自分を律法の行うことによって得る義を得るために、義人となるためにクリスチャンを迫害し殺していた。ね、そういった時に実はイエス様に出会ったパウロの心に聖霊が働いたんですね。それは義ではない。誠の義というのはイエス・キリストの十字架によって得られる義であることを示されたわけなんですね。イエス様の十字架の贖いによって義とされる。罪許されて神の前に罪なしとされる。皆さん実は興味深いその説明がありますね。すなわち漢字でもって義っていうふうに書くわけですよね。義っていう漢字はよく見てみると、上の部分と下の部分、二つのコンポーネントでなってるわけですね。そして上が羊、下に我って書いてあるわけですね。羊の下に我がいるっていう、そういった構成になっているわけですね。まあこれはいろんな説があります。これは私はあくまで今ここでお話しするのは説なんですね。こういった意味なのかなっていう、そういった説なんですけども。ね、ある説はですね、まあこういった中国語、非常に古代中国語の成り立ちっていうのは不思議なんですよね。どうしてこういった言葉が生まれて漢字が生まれてきたのか、いろんな説があるんですけども、そういった中で

0: 創造の技、そして御心っていう言葉、御言葉っていうことが、それに反映してるのではないか。その背景に、背景にあるのではないかということが言われるわけですね。まあ、こういった話していくと本当に興味深くてですね、こう、船っていうふうに、漢字で書くときにですね、船っていうのは、船の横に8つの口があるっていう。ねえ、それはノアの箱舟で助かった8人のことを言っているのであろう。そんな説もあるんですけど、興味深いですけどもね。しかし、義っていうのは羊と下に我がいる。まあこれよく言われることはですね、羊の犠牲によって、ね、当時も、生贄の犠牲、自分が義とされるために、罪を犯した時に義とされるために、羊を生贄として捧げた。その下に自分が来る。羊の犠牲の下に自分が来ることによって、義とされる、罪なしとされるっていう、そういったことを意味しているのであろうっていう、そういった説があったり、あるいはですね、いや、この下に書いてある我っていうのは、これは自分っていう意味ではなくて、もっと古い中国語で、ね、こう、なんていうんですかね、のこぎりとかそういった意味なんだ。すなわち、羊を、生贄の羊をのこぎりで切り裂くっていう、そういった犠牲を、こう、捧げている、その姿を表しているのだろう。ですから、羊が犠牲となって、それが義とされる。ね、それによって自分が義とされる。その意味なんだろうというふうに言われているわけですけども、イエス様は神の子羊として、ね、私たちの身代わりとなって死んでくださった方。ね、その身代わりとしての死、それによって私たちは義とされる。この概念というのは一般の方々にとってとても理解できないそういった概念です。ね、私もよくそういった証を聞くわけなんですね。すなわち、どうしても、ね、なんで2000年前にそのイエス・キリストという人物が十字架にかかったことによって、なぜ2000年も経った日本人の私に何の関わりがあるのか、そういった疑問ってよく聞きますよ。ね、こう別の世界の別の時代である人が十字架にかかったからってなぜ私に関係があるのっていうふうにですね。しかし、それが理解できるっていうのは聖霊の力なんですよ。で、聖霊がそのことを私たちに認めさせ、そして私たちにその信仰を起こさせるっていうことですよね。聖霊によって、ああ、あのイエス様の十字架こそが、ね、私の身代わりとなって私を義とするために死んでくださったものなんだということをこう理解することができるということですよ。そして3番目、裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。ね、裁きについて、それはこの世を支配する者が裁かれたから。これ一体何のことを言ってるでしょう。この世を支配する者っていうのは何者ですか？ね、この世を支配する者っていうのはサタン。悪霊、悪魔ですよね。まあそれはエペソビトへの手紙の2章1節2節に表現が出てくるわけなんですけども、なんと私たちは生まれながらに罪人として罪の束縛の中、その枷の中にあるっていうんですよ。まして、それを牛耳っているのはサタンですよ。ねえ、サタンはあらゆる誘惑を持って、それはエデンの園において、ね、禁断の好みを食べさせたアダム、エヴァ。ねえ、そこから始まっていってですね、人類の歴史を通して、サタンは常に私たちに誘惑を与えて、そして罪に陥れ、私たちを縛っている。そしてですね、やがて自分を裁かれていく。そうですよ。ヨハネの黙示録には明確に書かれていますね。サタンの行く末っていうのはやがて火の池に投げ込まれる。そのような裁きを受けることがもう決まっている。いや、すでにサタンは裁かれたのです。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙5章32節から33節と6章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

エペソ人への手紙5章の学びをしていますが、5章の31節から32節。それゆえ人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。結婚についてマギー博士は続けて、ジョン・ロードの偉大な女性たちの中からアベラールとエロイーズの物語を引用しています。恋に落ちたアベラールとエロイーズでしたが、教会は結婚することを許可しませんでした。そこで彼らはアベラールの友人によって秘密裏に結婚しました。彼は教えることを続けました。でも一人のしもべが彼らを裏切ったとき、秘密が暴露されてしまい、彼女は無理やり修道女にされます。アベラールはおそらく中世が生んだ最も大胆な思想家でした。12世紀の初頭に彼は、人間の権威は神様の御言葉であって教会ではないと述べ伝え始めました。この偉大な人物は、自分に関して拒絶されたことのために無情で皮肉っぽく教えるようになりました。20歳も年上であったので彼はエロイーズよりも随分早くに死んだのですが、彼が死の床にあった時、エロイーズが彼に会いに来ることが許可されるように願いました。教会は最もひどいことをしました。彼らは彼女が彼のところに来ることを許可しなかったのです。そこで彼は彼女に手紙をしたためました。その手紙は最も痛ましいものです。彼は次のような祈りを持って手紙を締めくくります。主よ、あなたの御心にかなって、あなたは私たちを一つにされました。そしてあなたは私たちを離れ離れにさせられました。今とても慈悲深く始めてくださったことを慈悲深く完成してください。この世で私たちを離れ離れにされた後、天国で永遠に私たちを一つにしてください。エペソ人への手紙5章の33節。それはそうとして、あなた方も、おのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。それはそうとしてという言葉は、私たちを一気に現実に引き戻します。これは結婚の実際的な部分です。他のすべてのものを傷つけたように、罪はどれほどこの栄光に満ちた結婚の関係を傷つけてしまったことでしょうか。でももしあなたが最善になりたいのなら、この関係はあなたのものになりうるのです。パウロはごく普通の家庭でのお決まりのクリスチャン生活に読者を引き戻します。ここには、あなた方も、おのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさいとありますが、この言葉は、妻が従うべきなのは、どのような種類の夫であるかを示します。家庭での夫と妻は、これから来る栄光の奥義を単純に説明すべきです。これはかなり理想主義的であるものの、とても実際的な適用です。パウロは現実の領域に、ロマンティックなものを携え入れています。さて、エペソ人への手紙6章の学びに入りますが、前の章で、教会はキリストの花嫁としてはっきり示されていました。さて、この章では、イエス・キリストの良き兵士になるべきことが強調されています。教会は将来、キリストの花嫁として神様の御前に立たされなければなりません。しかし今は婚約期間であり、教会は
この世に証しをする者としてその役割を担います。さて、この章は信者の生活のもう一つの側面が強調されています。今日世において、教会はイエス・キリストの良い兵士であるべきです。エペソには古代世界の七不思議の一つであるディアナの大きな神殿が建っていました。この神殿はすべて異教的なものを代表していました。そこではとてもひどい不道徳が行われていました。エペソの信者たちが自分たちには敵がいることを認める時が来ていました。エペソのクリスチャンたちに敵がいただけでなく、今日の私たちにも敵がいます。私たちの敵はディアナの神殿での礼拝ではありません。私たちはそれよりも無限に悪い敵がいると思います。宗教の名のもとにあるだけでなく、実際には全くキリスト教でも何でもないのに、キリスト教の名のもとにも不道徳と異教を見ることができます。この章の最初の部分は、子供たち、親たち、しもべたち、そして主人たちへの指示で始まります。これは兵士の生活とは無関係のように見えるかもしれません。でも兵士の訓練は、新兵の訓練キャンプから始まるのではありません。兵士の訓練は、子供の頃の家庭から始まるのです。エペソ人への手紙6章の1節。子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。これが正しいことであるのは、神様の御心に基づいているからです。実は両親に従うことは正しいという以上のことなのです。それは正当であり、神様のやり方であるので、両親に従うことは公正なことなのです。兵士が最初に学ばなければならないレッスンは、権威の座にある人々への従順です。兵士は、上官の命令に従わなければなりません。この基礎的な訓練は、家庭で学ぶものです。兵士が従うことを学んだ後、彼は他の人々に命令を下す、将校の階級に出世する立場になります。どのように命令をするかを知ることは、主にその兵士がどのように従うことを学んだかにかかっています。この基本的な訓練は、家庭での親子関係の中に、そして主人としもべの関係の中に見られます。主イエスも少年の時、ナザレに下って行かれ、ヨセフとマリアに従われたと書かれています。この説とこの部分には、考慮されるべき二つの本質的な要素があります。一つは、パウロは結婚関係に関して五章で話したようなクリスチャンホームのことを話しています。両親に対する子供たちの従順は、主にあってという状況に制限されています。クリスチャンの両親には、自分たちの子供たちを主のものであると主張する特権があります。私たちみんながそうすべきだと思います。片親だけが信者であるところでも、その人は自分の子供たちは神様のものであると主張することができます。第一コリント人への手紙7章の14節にはこのように書かれています。なぜなら、信者でない夫は妻によって清められており、また信者でない妻も信者の夫によって清められているからです。そうでなかったら、あなた方の子供は汚れているわけです。ところが現に清いのです。もちろん親がクリスチャンだから、その子供は信者であるという意味ではありません。
親にはその子供を神様のものと主張する権利があるという意味です。またここには、主にあって両親に従いなさいと書かれていますが、救われていない父親、あるいは母親を持っているクリスチャンにとても同情します。そのような子が人間に従うよりも神様に従わなければならないという時があるかもしれないからです。二つ目は、ここで使われている従うという言葉は、五章二十二節にある言葉とは違います。エペソ人への手紙五章二十二節にはこのように書かれています。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。妻は夫に従うように勧められています。妻はまた同時に夫と同等の立場を占めています。そして子供たちはしもべが従うように従うべきです。五節には同じ言葉が使われています。エペソ人への手紙六章の五節。奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように、恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。両親に不従順であることは、この地上で起こる最後の、そして最低のモラルです。パウロは、第二テモテ三章の一節から二節で、テモテに次のような警告を与えています。終わりの日には、困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は、自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、両親に従わないことは、終末の特徴の一つです。今日私たちは、子供たちが親の権威を拒否する多くの事件、そして自分たちの両親を殺害することすら耳にします。これは私たちが生きている時代を示しています。もちろん少年の人生には、彼が自分の両親に反抗する時が来ます。なぜなら彼が家から出て結婚し自分自身の家庭を始める時だからです。神様は子供に健全な意味で親に反抗する性質を与えられました。神様は子供に親離れして自分の二本の足で立ってほしいと願っておられます。このような類の反抗、自立のための努力は従わないこととは違います。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が牧師をしていたとき、ある家庭を訪問しました。その家庭では、お父さんと私が会話を続けることすらできませんでした。なぜなら彼の小さな息子が手がつけられないほど暴れていたからです。父親は言いました。どうしてもあの子を従わせることができないんですよ。その父親は90キロくらいもある立派な体格をしていました。それなのに父親はどうしてもあの子を従わせることができないというのです。父親として彼は子供を従わせられるはずだったし、従わせるべきだったと思います。なぜなら神様は父親が小さな子供を従わせるように意図しておられるからです。エペソ人への手紙六章の二節から三節。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたら、あなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。以前10回は、クリスチャン生活のノルマではないということを学びました。
でもだからといってそれを破って良いという意味ではありません。家庭での小さな子供は父と母とを敬うべきです。そして私たちが成長していくにつれ、私たちは自分たちが生きる生き方によって彼らを敬い続けるべきなのです。安息日に関する戒めを除いて、十回のすべてが新約聖書の中に繰り返されているのは興味深いことです。父と母を敬うことには、それを守る者に長生きが約束されています。出エジプト記20章の12節にはこのように書かれています。あなたの父と母を敬え、あなたの神、主が与えようとしておられる地で、あなたの弱いが長くなるためである。そしてその約束がここで繰り返されています。他の戒めには、もしそれらを守らなかったなら、何が起こるかが約束されていますが、守った時の約束はされていません。聖書の中で、サムソンとアブシャロムは、この戒めを守らなかった少年たちの二つの例であり、彼らの人生は短いものでした。獅子であったサムソンは若者として死にました。アブシャロムは自分の父、ダビデに反抗し、若者であった時に殺されました。エペソ人への手紙6章の4節。父たちよ、あなた方も子供たちを怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。教育はしつけを意味し、訓戒は指導を意味します。これは彼らを主のしつけと指導によって育てなさいという意味です。律法の下では、両親にこのような戒めは与えられませんでした。しかし恵みの下では、いつでも相互の責任と相互に対する義務があります。親は子供を悪い性質の吐け口にしたり、怒りが爆発しているときに彼を罰したりすべきではありません。子供に聖書の真理を教え、そしてその子の前でその真理を生きることは両親の務めです。

0: 確かに子供たちが怒るほどに叱るべきではありません。でもだからといって子供たちを温室で育てるように甘やかしてもよいという意味ではありません。旧約聖書箴言の著者は子供のしつけについて多くのことを教えています。箴言13:24。無知を控える者はその子を憎む者である。子を愛する者は努めてこれを懲らしめる。同じく箴言の19:18。望みのあるうちに自分の子を懲らしめよ。しかし殺す気を起こしてはならない。箴言22:15。愚かさは子供の心につながれている。懲らしめの杖がこれを断ち切る。同じく箴言23:13-14。子供を懲らすことを差し控えてはならない。鞭で打っても彼は死ぬことはない。あなたが鞭で彼を打つなら、彼の命を黄泉から救うことができる。箴言29:15。鞭と叱責とは知恵を与える。わがままにさせた子は母に恥を見させる。同じく箴言29:17。あなたの子を懲らせ。そうすれば彼はあなたを安らかにし、あなたの心に喜びを与える。両親に反抗的な子供にはスパンクをする必要があります。しかし子供は絶対に親が怒っている間に叩かれるべきではありません。このことははっきりと書かれています。私たちは子供たちを怒らせるべきではありません。彼らは私たちが単に意地悪な性質をぶちまけているだけだとわかると怒ります。彼らは怒らされるべきではなく、しつけられるべきなのです。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。箴言23章には、私たちが子供たちを叩くとき、彼らは死ぬことはないと言われています。私の母は、父よりももっと多く私を鞭で叩いたことを覚えています。私と一緒に家にいたのは母でしたから、母は若枝の鞭を取って、鋭く私を叩きました。当時私はどうしてあんなにたくさん鞭を受けなければならなかったのかわかりませんでした。当時私は声の限りに、殺さないで殺さないでと叫ぶと、母がやめてくれることを学びました。なぜなら母は私の叫びを聞いて近所の人たちに、あのかわいそうな男の子の母親はあの子を殺そうとしているよと言ってほしくなかったのです。私はそうして叫ぶことが罰を和らげることに気づきました。もちろん母は私を殺そうとしていたのではありません。私に必要な罰を与えていたのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、教会は兵士であるというテーマで、エペソ人への手紙5:32-33と、6:1-4をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: 全能の神よ、あなたは私の悩みをご存知です。どうすればよいか私にはわからない。でもあなたはご存知です。あなたの導きに全面的に従えるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、やめよ、知れ、私こそ神。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。詩編46編10節。
1: 本屋の店員のキースは、店主が2日間休みを取って不安でした。店は順調でしたが、キースはきちんと留守番ができるか心配でした。それであれもこれもと、すべての業務を神経質に細かく確認しました。ついに店主は、やめなさいとビデオ通話で言いました。君がやるべきことは毎日のメールの指示に従うことだけだ。心配するな、キース。店の責任は私にある、君にではない。イスラエルが他の国々と争っていた時代、神はやめよと同じ指示をされました。つまり、必死に頑張らなくていい。ただ私の指示に従いなさい。私があなたのために戦うからと言われたのです。それは受け身になることや現状に満足して怠惰になることではありません。むしろ積極的に静まること、つまり目下の状況を神の手に委ね、やるべきことをして結果を神に任せる、同時に神に真心から従うことです。私たちが召されているのも同じことです。神は世界を統治されるお方ですから、私たちは主を信頼し、その召しに従えるはずです。聖書は、神が御声を発せられると地は解ける、神は地の果てまでも戦いをやめさせると語ります。神がそういうお方ならば、神を酒どころとし、その力に頼っても安全です。私たちの人生の責任は神にあります。私たちにではありません。今日の黙想のヒント、どうすれば自分の手に負えない状況を神の手に委ねられるか。

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。風と湖を叱った主と題して、マタイの福音書8章23節から27節よりお届けします。
1: 風と湖を叱ったイエス様ってことですけれども、そしたら嵐が止んだ。お母さん方特に羨ましいと思いませんか？静かにせーって子供に叫んだけど、さっぱり聞き目がない。でもイエス様、嵐の方に向かって静かになれって言ったら止んだんですからね。すごいなって思いますね。親にみんなにこんな力があったらね、子供はまあちっちゃくなっちゃって萎縮してしまうかもしれませんけれども、なかなか言葉で言うことを聞くってことはあまり経験しませんね、私たちね。でもイエス様はこういうことをなさった。今朝は、この風と湖を叱ったイエス様、ご一緒に聖書からお互いに考えさせられたいと思っております。さて、よく人生のことを人生航路なんて言いますね。船に乗って旅をしていくようなもの。船旅、本当に波の時はいいんですけれども、一旦歩いてきたらこれはもう大変なことですね。今本当に本州の方に行くのに飛行機を使えるようになって、本当に私は感謝しています。本州の方に行くとき、一ヶ月のうちに何回か行った場合も、行った時もあったんですね。行くとなると、いつもうんざりするのは青函連絡船に乗っていくということでした。私はもう船に弱くてね、あまり気持ちいい人はいないんでしょうけども、どうせのこともっとこうガタガタ揺れるならいいんだけども、ゆっくりこっちこうギーギーギーギーギー、またこっちギーって言ったかと思うと、ふわーんと上がって、ふわーんと下がって、気持ちの悪いこと、本当にこれは乗るんじゃなかったと思ってもですね、もう降りるわけにいかないんですからね。もう本当に死ぬような思いでしたね。ましてや連絡船が欠航して、どうしても行かなければなりませんのでね、再開された最初ののに乗ったら、大変なことですよ。船は何ですか、試験がやんだということで、一応は出航するんですけどもね、津軽海峡あたりに行ったら、いや、函館なら函館から出てちょっと行くと、どっちでしたか。函館の場合は、出てすぐ揺れ始めるんですか。青森の方は、しばらく走ってから寄りてくるですね、確かに。ともかく、船の揺れるのは嫌でした。さあ、ちょうどこのところを見ますと、イエス様が船に乗られて、お弟子さんたちも乗っておりましたが、湖にこの大暴風が起こってきて、船は大波をかぶった。ところがイエス様は眠っておられた。私はその青函連絡船に乗っているときはですね、いつもここを思い出した。イエス様は大波かぶってね、船がもう沈みそうになって、弟子たちはわーわー言ってるときに、イエス様、あなた様は非常に穏やかに眠っておられましたね。どうか私も今ここで眠らせてほしいんです。一生懸命そういうことを祈りながら思いながら、もう不思議にもそうしているうちに眠ることもありました。ここは非常に懐かしいところです。船に乗った時によくここを思い出した場所ですね。で、ともかくイエス様はこういう 船が大波をかぶっている時に眠っておられたって言うんですから、よっぽどずうずうしいか、いやそんなことはないですね。イエス様にとっては本当にいつでも平安なお方というか、ここで眠っておられる、対照的だなーって思うんです。お弟子さんたちはまあ大騒ぎです。イエス様は起こしているわけでしょ。主よ、助けてください、私たちは溺れそうです、というわけでイエス様を起こしているわけです。私たちの人生でも嵐の時もあれば穏やかな時もありますね。むしろ穏やかな時よりも嵐の方が多いなんてこともあるかもしれません。さあ、私たちにとってどうしても自分の力ではどうすることもできないような不可抗力的な出来事って我々の人生の中に起こってくることもままあることです。まあ今の時代であるならば、まず一つ挙げられることは交通事故はどうでしょうかね。自分で事故を起こさないまでも人からということもあるんです。お気の毒だなって思うことあります。自分ではちゃんとルール守って運転していたとしても、相手側からまあはみ出してきてぶつかったとか、様々なことがあるわけですから、こういうことがいつ自分の身に起こってくるかわからない、はっきり言って。誰も車に乗ってる時にね、私がああいう事故に遭うだろうなんて思って乗ってる人はほとんどいないだろうと思うんです。でもいつどういうことが起こってくるかわからないわけですね。火災にしてもそうです。自分の火の不始末でもってじゃあ火災を起こしたならば、それこそ身から出た錆かもしれませんけれども、以前私の家にいましたね、今はどこにいるかちょっと覚えてはわからないんですけれども、面白い人いましてね、火事になったら飛んでいって、ではそう、はい、帰ってきて私に話したんでしたっけ、火事の原因は何だった、火だったってそれは火事の原因は火で、それで火事になったのはわかるんだけれどもそんな面白いことを言う人もいましたけれどもね、ともかく火が原因で火事になるわけです。自分の火の不始末で火事になることはまあこれは仕方ない、ある意味では諦めようもあるかもしれませんけれども、もらい火って言われるような人のところから出火して自分の家も燃えたとなれば、これをまた大きな災難って言わざるを得ないでしょうね。そういうこともまたいつ我々の身の上に起こってくるかわからないんです。絶対火災には合いませんなんてそんなこと言い切れるもんでもない。通り魔事件みたいなのありますね。留学していた一人の女の方が殺されましたね。この人アメリカのその男の人ですけれども、むしゃくしゃしてか何かで誰でもいいから会った人を殺そうと思っていた。会った人が日本から行っていた留学生の一人の女性だったわけですよね。別な人に出会ったら別な人が殺されたはずなんですけれども、まあ、本当に気の毒だと思うんです。テレビでそのお母さんが本当に悲しんで言っていました。こういうことは人事だと思っていたら、まさか自分の娘の身の上にこういうことが起こるとは思ってもいなかったって悲しんでいました。私たちもこういうニュースとしてはこういうことを聞いてもですね、まさか自分の身の上にそういうことが起こってくるとは夢にもそれこそ思っていないことですよね。けれども脅かすわけじゃありませんが、いつどんなことが起こってくるかわからない、盗難事故というか、そういうことで他人から受けるそういう災難というものもありますですね。あるいはまた地震とか水害とか、そういう天災という、そういうことだっていつ起こってくるかわからない。あるいはまた愛する者の死もいつ訪れるかわからないわけですよね。そういうことを考えますと、私たちの人生功労というか、こういうことに自分の力ではどうすることもできない不可抗力っていうか、そういうものだっていつ起こってくるかわからない、非常に不安定不確かなものだと思います。あるいはまた自分の努力によって何とかっていうこともあるかもしれませんけど、それでも難しいこともたくさんあるんですね。ある方の言っていることを私ちょっとメモしてきました。貧しいなら働きなさい。
2: そうですよね。貧乏だったら働けって言うんです。
1: それでも働いても働いても我が暮らし楽にならずでね、働いたからってみんな金持ちになるわけでもないでしょう。みんな働いてるんだけれども、貧しい人もいます。昨日ある人が言いました。貧しいなら働きなさい。不経済的なことをもっと改善しなさいと。不経済的なものがあったらね、それ改善してやったらいい。まあ、確かにごもっともです。けれども、分かってはいるけれどもね、なかなかそう言われるようにはそう簡単にできるものでもないんですね。貧しいなら働きなさい。不経済的なことをもっと改善しなさい。これは経済的な問題です。二番目、性格的なことで悩んでいるなら、自分に対してもっと厳しく自分を訓練しなさい。これはまあ言葉としてはごもっともなんですけどもね、なかなかそうはいかないですね。性格的なことで悩んでいる人、たくさんいると思います。もしそうならば、自分に対してもっと厳しく、人に対して厳しくじゃなくて、自分に対してもっと厳しく、自分を訓練しなさい。確かに自分を訓練するってことは大事なことだと思います。神様は私たちを訓練してくださるために様々なことを起こしてくださると私はそう思っております。そこから学んでいくこと、訓練されることは大事なことです。けども、言葉で言うほどね、性格的なことで悩んでるなら自分に対してもっと厳しく自分を訓練しなさい。はい、ごもっとも。でもなかなかそうはいかない部分は多いわけですよね。三つ目。会社や学校で成績が上がらないなら、仕事のこと、学科のことで勉強しなさい。これも、ごもっとも様、アーメンと言いたいところですね。ごもっともです。で、みんなごもっともなんだけれども、なかなかごもっともが、なかなかうまくできないのが我々ですよね。これ、今私言ったんじゃないですよ。ある人の言ってることを私ピックアップして、今ここにメモしてきたんです。私は自分で自分を救うことって、口で言うほどそう簡単なものじゃないんです。ですから、どうしてもね、助けが必要だということを、素直に認めなければいけないと思うんですね。自分だけで自分のことを何もかもできますって果たして言い得るか。私はやっぱり助けを必要としている者たちだってことをね、素直になって認めなければいけないと思うんです。じゃあ、苦しい時の神頼みで神様に頼るっていうのか。その通りです。自分の力だけで何でもできるか。俺は神の力も人の力も借りないで自分でやるんだ。立派な方のように聞こえますけれどもね、実際はそうはいきませんし、言っているわけもないです。私はもっと現実を見つめて、神様の前に素直になっていくということが必要だと思います。さて、人生航路にどういう嵐が吹き荒れてくるかわかりません。さあ、このお弟子さんたちにとりましてはですね、この、ガレリア湖で、この湖での船に乗ってこういう目にあったわけですけれども、まあ、イエス様がこの時一緒に船に乗っていたからよかったんですよ。これは乗っていなかったらどなたかもちろんわかりません。イエス様が乗っておられて、そして彼らは、イエス様のところにやってきまして、主を助けてください。私たちは溺れそうですって、この助けてくださいって呼べる方が眠ってそこにおられたって、共にいてくださったってことは救いでしたね。これは幸いなことでした。私たちは溺れそうでした。主をだから助けてくださいということでした。ガレリア湖、私も3回ほどガレリア湖に行ってボートって言っても、まあ、なんと言いましょうか、観光船というほどのオーバーなものでもないんですけどもね、ボートのちょっと、まあボートですよ。やっぱりボートですよね。ボートって言ったらなんか手で漕ぐんですか？私考えなかったけども、やっぱりエンジンがついている何人か、10人なり20人ぐらいでも乗れるような船ですけれどもね、そこでガレリア湖3回ほど乗りました。でも、一回目も大波でしたし、二回目もそうでした。途中でエンジンを止めて、そこで賛美歌を歌って、私がそこでメッセージをし、 終わってからまた走るという、そういうコース。まあ、毎回行くたびにあるんですけども、去年、一昨年行った時には、少し風が出て、あの、湖が、ちょっと荒れるってほどじゃないけど、少し揺れていました。あの、ガレラヤ湖っていうところは、突然、何か、あの、嵐になることがあるんだそうです。何でもないようなんだけれども、突然に、あの、風が吹いてきて、湖が荒れるようになる時があるんだそうですね。で、この時も、荒れたんでしょう。で、イエス様はでも眠っておられた。何しろイエス様はね、平和の主ですから、平和の君ですからね、穏やかですよ。嵐が来たってびくともしないで、穏やかな気持ちでお眠り遊ばしておられたと思うんですね。私たち気持ちが穏やかでないとね、あまり眠りませんね。私最近、あんまり眠りないというか、朝方早く目覚めてしまうんです。そして起きる頃になってから眠くなっちゃうんですよね。困ってしまいました。今日もそうなんです。5時からもう目覚ましていました。そして起きなきゃならなくなった時に10分か15分ほど眠ったと思います。今日は正直言ってちょっと寝不足という感じですね。で、日曜日どうして早く目覚めるかというと、いろんなことを考えているわけです。メッセージのこと、プログラムの流れのこと、いろんなこと、あ、今日は断食祈祷会、その時にどういう流れでやっていったらいいだろうか。あの、ニューホープの若者たち来たら、どういうふうに今日は対応していったらいいだろうか。あそこに、タバコのための吸い殻入れるのをずっと置いてきたけども、そろそろ撤去しようか。今朝撤去するか。いや、ちゃんと説明してから、あの、撤去する方がいいだろうとかね。眠ってながらでもそんなこと考えるもんだから、なかなかね、夢の中でだとか、うつらうつら眠ってるんです。いろんなことを考えます。イエス様も考えておられたでしょうけれども、イエス様はやっぱり平和の君ですからね。穏やかに眠っておられたようですね。このイエス様が一緒にいてくださったということは、お弟子さんたちにとって本当に感謝なことだったと思います。主を助けてください。私たちは溺れそうです。皆さんね、本当に人生航路でもってね、嵐にあったときに、自分ではどうしようもないときに、助けてって、助けてくださる方がそばにいてくださるって素晴らしいことですよ、皆さん。何でもない時にね、私は私でやりますというのは簡単です。けども実際に、それこそ自分の手に負いないというか、自分ではどうしようもなかった時に、どこから助けが来るんですか。正直言って、ご先祖様にお願いしましょうったってね、ご先祖様も同じ人間ですよ。悪口みたいに作るかもしれませんけど、これご先祖様は悪いんじゃないですよ。後で生き残っている人間どもが悪いんです。お盆になると、迎え火たくなる。火焚いて明かりをつけてやらないと迷って、こっちに来ないという先祖だったら何頼れるんですかね。勝手にこちらが決めてる。チーンって金叩いて、目覚まし時でもあるまいし。生きている者たちが勝手に亡くなった人たちに対して、そんなことをやって自己満足していることはほとんどと言っていいと。ありがた迷惑だと思っています、仏様たちきっと。何かあると先祖のたたり。たたってくる先祖なんてろくな先祖ないです、そんなやったら。誰が先祖がたたってくるんですか。本当にたたってくる先祖だったら、大切にする意味なんか全然ないです、そんなら。本当に子孫のことを、子孫の祝福を願っている先祖であったら、素晴らしい先祖ですけれども。恨みしやって出てきて、子孫を苦しみに合わせる先祖だったら何にも崇め立てまつる必要も何もないです。ですから先祖がどうのこうのよりも、生きている、残っている者たちが勝手に自分の都合のいいようにそんなことをしてきたわけ、しているんですね。でも私たちには、なん とかして辛い時に苦しい時に誰かに助けてもらいたいという気持ちどこかにあるんです。どうして私たちを作り、私たちに命を与えて、私たちを生かしておられるこの天地の主であられる助け主である神様に目を向けて、神様ってどうして言わないんでしょうか。よっぽど神様に対しても敵がい性を持っている証拠ですね。どんなに辛いたって神様なんかに頼るもんかって、ご先祖様って、どこそこの神様とか、不思議にもというか聖書で言ってる神様には助けてって言う方たちが本当に少ないんです。神社に行って助けてとか、石で作った地蔵さんのところに行って助けてとか、お札を貼っておいて助けてとか、そんなことはするにしても、どうして天と地と海とその中にある全てのものを作られた天地のご主人であられるこの神様の前に、私を助けてってどうして素直にそのような気持ちになれないのだろうか。だから

で行くことになるんじゃないでしょうか。さあ、このようにして起こされたイエス様は、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだって。信仰が薄いっていうのは、キリスト教に入るだとかそういう意味じゃないですよ。神様になぜ頼るっていう気がないのかっていうことですよ。信仰がない。信じて頼るという。神様に、天地の主である神様に頼るっていう気がないのか。これを信仰の薄い者たちだとおっしゃったんです。さあ、それから、起き上がって、風と湖を叱りつけられると、大投げになった。叱りつけたんですね。どんな声で叱りつけたかわかりませんけれどもね。最初言いましたように、なんか羨ましいみたいですね。子供たちがギャーギャーギャー騒いでるときに、静かにしなさいなんて言ったって、なかなか聞かない。時々大人もそういうことありますよね。まあ、喋り出したら止まらない。それで言いながら、お祈りをしてくださって、私は口が下手。よく喋っていながら祈りになったら、お祈りができないんです。なぜだと思いますか？人とはよくピチャピチャピチャピチャピチャ喋ってるのは、お祈り、神様にお話しすることができないっていう話ね。よっぽど罪深いですね。そういう意味では。お祈りっていうのは神様にお話しすることですよ。何もかっこつけなくてもいいんです。あれのまんまで神様、私はこうでこうでこうで、ありがたいと思うことあったらありがとうございますですし、辛いことがあれば神様、私はこういうことで辛いのです。私は、ね、強いようなことを言ってるけども、本当は、弱いんです。で、そのように自分自身の弱さっていうものを認めていけば何も問題ないのに、それが祈りなのに、祈りは難しいとか、祈りはできませんだとか、お祈りっていうのは神様とお話しすることでしょ？さあ、イエス様は、風と湖を叱りつけた。すなわちイエス様は、権威があったんです。イエス様の言葉には力があったんです。権威のある人が一言言ったらピシッとなりますね。さて私たちは、言葉、これを考えるときに、まず思い出すことは、権威ある言葉。聖書の一番最初にあるのは、創世記ですよね。で、あそこをずっと読んでいきますと、光あれというお言葉によって光が現れたんです。光が現れよって言ったら、光が現れたんです。水が一つところに集まりなさいって言ったら、水が一つところに集まったんです。海になりましたし、乾いた土地が現れよ。地面ができたんです。全部言葉でした。神様は材料を集めて、こねてね、材料を組み合わせて作ったんじゃないんです。全部言葉です。何々が現れるように、こうなるように、言葉です。その言葉に力があったんです。権威があったんです。さらに、イエス様のことを見ますときに、ある時雷病人の人が、イエス様に向かって、イエス様、あなたのお心一つで、私の雷病は清められるんですけれどもって叫んだんです。その時イエス様は、私の心だ。清くなれ。と言ったらその雷病人が清くなったんです。たった言葉です。注射打ったわけでもなければね。何にも特別したんじゃない言葉でした。さらにずっと、聖書の中見ていくときに、中部の者に向かって、立って歩けと言ったら、立って歩いた。これも言葉でした。一つ注射打ってあげましょうなんて、そんなんじゃなかったんです。言葉でした。あるいは、悪霊に疲れた。本当に皆さんね、神様の霊も、もちろん存在していますけれども、悪の霊、悪霊も存在するんですよ。決して軽く見てはいけません。イエス様は、この悪霊に疲れた者に対して、
出て行けって、これをこの人から出て行け。

言ってたよ、出て行った。そしたら、悪霊に疲れた人は、正気になったんです。普通になったんです。よく、正気の沙汰じゃないってよく言いますでしょ？悪霊はいろんな形で私たちに働くんです。イエス様は、その悪霊をイエス様のお言葉でよって追い出した。さらに、まだあります。あの、ラザロという人が死にました。4日経ちました。もう4日も経って、臭くなっているでしょうということでしたね。だって、人が亡くなったら4日も経てばね、大変ですよ。命がなくなって、血が通わなくなると、すぐ、そういうふうに、火になってしまうんですね。ラザロは、葬儀も終わって、墓に葬られ、死んでから、もう4日も経っています。もう臭くなっているでしょうって、身内の者たちは言ったんですけれども、イエス様はそこに行って、ラザロよ、出てきなさいと言ったときに、ラザロは新しく命を与えられて、お墓が出てきましたでしょう。このようにして見ていきますときに、イエス様のお言葉によって、様々なことが起こったということを我々は聖書を通して知ります。それはイエス様には権威がある、力があるからです。イエス様のお言葉によって、この大暴風が静まったんです。さて、その権威のあるイエス様が、私たちのために、あの十字架におかかりになってくださった。そういう意味では、ご自分の力あることを全然表さなかった、その時、あの時は。ですから、イエス様を十字架につけた者たち、そして下で見ていた者たちは、お前は神の子、キリストだと言ったじゃないか。神の子だったら、キリストだったら、そこでもっとこう何かこう、パッとこう、かっこいいところを見せてくれってことだったんです。十字架から降りてみろ。そうしたら我々は信じてやるからって言ったんです。皆さんね、イエス様はそれができなかったと思いますか？一言葉でもってね、嵐を沈めね、死んだものを蘇らせね、中部のものを立たせね、悪霊に疲れていたその悪霊を一言葉でもって追い出したイエス様がね、なんであの十字架から降りることができなかったと思いますか？でも、十字架からもしイエス様が降りたら、我々の罪がどうして許されることになったでしょうか？我々にとって死んで永遠に滅んでいくしかもないわけです。でも、イエス様が私たちの身代わりになってあの十字架で命を捨ててくださったことによって、私たちの罪は許されることになった。いわばイエス様は我々の罪を許すための捧げ物としてご自分のお体をあの十字架で捧げてくださったわけでしょ。信仰の対象になる人たち、ものに捧げ物をするっていうのは普通一般でも行われますね。何か神様から仏様でも何でもいいですけれども、何かそういうものの前にお祈りに行くときに捧げ物を持っていきます。供え物を持っていきます。神様の前に罪を犯した私たち、その神様の前に罪許されるためには、捧げ物を供え物が必要なんです。しかもそれは、罪の支払う報酬は死である。血が流されなければ罪は許されない。だから神様は罪に対する捧げ物としては命を要求しているわけです。血を要求しているわけです。その命は神の御子であるイエス様の命が捧げられた。その血は罪を犯した者の血じゃない。濁った血じゃない。汚れた血ではない。神の御子、一つも罪のないイエス様の血潮があの十字架で流された。あのお体が裂かれた。血が流された。これが清い神様の御前における
我々の罪を許す供え物、捧げ物になったのが、イエス様のあの十字架でした。そのことによって、私は許されることになったわけです。今度の日曜日、9時半からこの場所で、洗礼式を行う予定です。一番大事なことは、立派になったからだとか、聖書がよく、理解できてとか、お祈りもできるようになったからとか、賛美歌も歌えるようになったとか、そんなの全然問題ない。そんなことじゃないんです。イエス様の十字架は、私の罪を許すために捧げ物になられたのだ。このイエス様の捧げ物によって、私の罪は許されました。という確信を持っているかどうかが一番大事なところなんです。教会に何年来たとか、ね、そんなのは別にどうってことない。たった今でも、あなたは罪人ですか？はい、もちろん罪人です。じゃあ、許されたいですか？許されたいんです。で、イエス様は、あなたの罪許すための供え物になったんですよ。そのこと信じられますか？もちろんその方、分かって、はい、信じますと言ったならば、それがまず大事なことです。洗礼を受けるということはそれだけでいいです。ある意味では。極端な言い方だけれども。救われているかいないか。救われないで洗礼を受けたって何の意味もないです。ですから救われていますかって確信。ですから今度の洗礼式の時に質問します。もう今までも随分話してきました。その時にまだはっきり確信なかったら、洗礼式は取りやめします。意味ないんです。罪が許された。私がいい人になったからじゃないんです。頑張ったからじゃないんです。捧げ物、イエス様という素晴らしい捧げ物が私の罪を許すために捧げられた。そのことを私は信じます。信じたならば、罪許されたって言えるでしょ？許されましたか？いや、まだ。イエス様は何のために死にましたか？はい。私の罪許すための捧げ物、供え物になったんです。あなたはそれを信じるんですか？あ、もちろん信じてます。じゃあ、罪許されましたか？いや、まだちょっとわかりません。非常に矛盾した話です。罪許されるための捧げ物がイエス様の十字架で捧げられたんだから、それを信じるって言うんだったならば、もう捧げられたんだから、許された。至って単純な話なんです。私たちが救われるように、イエス様は十字架で捧げ物になってくださいました。さて、最後に、このイエス様のお言葉、木にあるイエス様のお言葉、神様のお言葉の中にこういうのがあります。二箇所、皆さんにご紹介して終わりたいと思います。一箇所はこういうことです。第二ペテロの三章九節、私だけ読みますけれども、主は、ある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して、忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです、とこうあります。これはどういうことかというと、イエス様は天に帰られましたけれども、再び天からいらっしゃいます、ということを、これを再臨と言っています。でも、イエス様が再び来られると言ってからね、もう2000年も経ったじゃありませんか。今に来る、今に来ると言って、2000年も経ったじゃありませんか、と、ある人たちはそう思っていると思います。そういうことを言う人たちもいるわけです。しかし、神様の言葉は、ある人たちが遅いと思っているのとちょっと意味違うんですよと。それは、神様は忍耐してるんだ。待ってるんだ。何を？一人の人でも滅びることないように、早く悔い改めて、自分が罪人であるということに気づいて、イエス様があの身代わりになって捧げ物になられたことを知ってほしい。そして罪許されたという確信を持ってほしい。救われてほしい。一人の人でも滅びることなく、という、待っているんだというんです。例えば今日、これで世の終わりです。イエス様がいらっしゃって、
この世をこれから治めます。という時にね、イエス様と全然関係ない人は、今日から滅びです。だってもう関係ないんですから。永遠の滅びです。もし今日、今、そうなったら、全員、救われていますか？救われていない人もいる。いるはずです。札幌では、どれだけの人が救われていない人がいるでしょうか？この北海道で、どれだけの人が救われていない人がいるでしょうか？この日本で、いや、世界で。神様は、それを望んでいないんです。一人でも滅びることなく、一人でも滅びることを望まず、待ってるわけです。でも、いつまでも待っていたとしょうがない。新しい、また魂が生まれてきてですね、赤ん坊が生まれてきて、また罪人の生活するわけでしょ。そして、次から次と新しい命が誕生してくるわけですよ。その子供たちが悔い改めて、イエス様を信じるまで待ってるって言ったら、いつまで経ったって、いつまで経っても終わりがないことになっちゃうんです。どこかでけじめつけなきゃいけません。けじめをつけるのはイエス様がつけられますから、いつであるかわかりませんけれども、少なくとも2000年間はもう経ったんです。やがてイエス様がいらっしゃるんです。そうなったら、救われていない人は滅びることになるんです。で、一人の人でも滅びることを望んでいないので、まだイエス様は天からいらっしゃっていないんです。ですから、イエス様がいらっしゃらないことをね、感謝しなければいけない。悔い改めるように、待っているんだということなんです。もう一度読みますね。ある人たち、主は、ある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえって、あなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。力ある、権威ある神様のお言葉がそう言ってるわけです。一人も滅びることを望んでいないんだって言ったら本当に望んでいないんです。その中に、今日、まだ、私は救われていますという確信のない方がいたとするならば、その方の滅びることを神様は望んでいないので、まだイエス様は天からいらっしゃらないでいるんです。もう一箇所、ヨハネによる福音書3章16節、有名なお言葉です。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。ここにも一人として滅びることなく、さっきは一人でも滅びることを望まずとありました。神様は一人という人のことを非常に大切にしているということを思いたいと思うのです。その一人の中に自分も入っているということを私たち忘れてはいけないと思います。そして、自分が接するあの人もこの人もその一人の中に入っているんだなって。そしていつも言いますけれども、今来ているあの若者たちもその一人に入っているんだな。みんなその一人に入っている。一人も滅びることを望んでいない神様です。そしてその救い主として罪を身代わりに背負って神様の前に捧げ物になるためにあの十字架にかかられたイエス様、神様のもとから使わされてこられたお方でした。一人の人が滅びる、一人の人でも滅びることがないようにということです。神様の言葉がそう語っていますから、私はそのことを本当にアーメンと、本当にその通りです。そうなりますようにと、そうして受け止めていくことがどんなに大切であるかということを思っております。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋和俊牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

旧約聖書の詩篇3編5節から6節をお読みします。私は身を横たえて眠る。私はまた目を覚ます。主が支えてくださるから。私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れない。この言葉はダビデによるものですが、ダビデはいつ殺されるかわからない、どうなってしまうかわからない、そのような中で身を横たえて眠ると言っているのです。ダビデの状況を考えると、普通は夜も眠れない、常に周りを注意しなければなりませんでした。しかしダビデは神様が自分を支えてくださる、守ってくださると信頼していました。私たちが不安で眠れないような夜、このダビデの言葉を思い出しましょう。そして全てのことを神様にお任せしましょう。

上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。あなたはあなたの神主の御名をみだりに唱えてはならない。主は御名をみだりに唱える者を罰せずには置かない。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も。それは主が6日のうちに天と地と海、またそれの中にいるすべてのものを作り7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 今日は聖書の代表的な言葉の中からお話ししています。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値する言葉です。私はその罪人の頭ですという、そういう言葉です。罪人を救うためにこの世に来られたとありますが、罪から私たちを救うために来てくださったのだというふうに言うんですね。私は今から数年前に、東京に出張しましたときにね、出張先で帯状疱疹という病気になったんです。この病気はですね、非常に変わってましてね、右半身か左半身かどちらかにしか出ないんです。まんべんなく出ません。右半身に出てるときは左はまっさら。左半身に出てるときは右半身は健康なんですね。で、これはですね、水疱瘡の菌が体の中奥の方に眠ってるんですが、それがうわっと出てくる、そういう病気なんですが、水疱瘡との決定的な違いがあるんです。水疱瘡はね、快陰ですね。快陰です、あれは。しかし帯状疱疹というのはね、痛い。これね、めちゃくちゃ痛いです。これはもうね、たまらなくなりましてね、この東京の荻窪というところにあるペインクリニックという病院に入ったんですよ。で、そこに行ってですね、もう一秒でも早く痛いのを取ってほしいと思ってね、そこへこの飛び込んだ。出産の痛みですらケロッと消失させてしまうような注射打ってほしいと思ったんですけどね、打つ前に問診票に答えなければならないんです。その問診票ってね、5枚あるんです。250問。もう、早打って早打って言ってるとき、もうね、もう、いろいろ聞くんですよ。歳はとか、まあ、それは聞いてもいいんですけど、いろんなこと聞くんですが、その質問内容の中にですね、こんな質問があったんですね。あなたは自分が世の中に必要な人だと思っていますかと。あなたは、謝らなければならない人がいると感じていますか？あなたは罪悪感に苦しんでいますか？もう一秒でも早く打ってほしいのに、もう長々という、そういう質問が来るので、ジョイさんに聞いたんですね。なんでここまで聞くんですかって言うね。そしたら、こんなこと言ってました。心に痛みのある人は、肉体に痛みが生じたときに、1が10にも100にもなるって言うんですよ。単純な肉体の痛みが1とするならば、心に思い煩いや心配事や罪悪感や責められるような思いや、そういうものが心の中に刺さってる人はね、1の痛みが10にも20にもなってしまう。そしてね、ペインクリニックで、薬物によって取り除くことができる痛みというのは、肉体由来の痛みだけです。心に原因がある痛みや、罪の許しのことに引っかかっている痛みは、私たちの手に負えません。人間には、肉体よりも、もっと深いところから出てくる痛み。で、これがね、スピリチュアルペインという言葉だそうです。霊的な痛み、魂の痛み、心の痛み。で、そういったものは、お薬で消すことはできない。この罪の問題に由来する痛みを消すのはね、一つしかない。それはね、許しなんです。根拠のある、権威あるものの許し。これだけがその人の痛みをすっかり抜き取ってくれるんだ、というふうに言うんですね。ある女性カウンセラーの話なんですが、彼女には一人ね、お姉さんがいたんです。ところが交通事故で、まあ、即死されてしまうんですね。それでお別れの言葉が一切なかった。こちらもかけることができなかった。 そしてですね、その後で、まるでベルトコンベヤーに乗せられるかのように、もう粛々と葬儀があって、それが終わって、で、彼女は実は売れっ子のカウンセラーだったのでね、すぐにお仕事に入ったそうです。毎日毎日忙しい忙しい、そういうお仕事の中に入っていくんですけれども、この事故の後、しばらくした時からね、実は彼女はね、首が動かなくなるんですよ。首をちょっとでも回そうと思ったら、痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い、首が回らない、痛い痛い痛い痛い。それで、彼女が勤務している、そのカウンセラーのセンターの所長にね、文句言ったそうです。所長、私は十分愛する人の喪に服するという期間が与えられなかったので、今こんなストレスになっていると思います。愛する人を喪失した時に、十分に悲しむという、物期間を過ごすということはとても大事なのに、私は仕事に追われて十分悲しむことができませんでした。だから今になってこんな風に痛みが出ていますって。するとその所長が言ったんですね。違うと思うよ。そんなことが原因じゃないと思うよ。実は君はお姉さんが亡くなったことでホッとしてるんじゃない？あのお姉さんはとってもいい人だったけれど、君に対してはとても支配的な人だったね。だから彼女が亡くなってホッとしてるという面があると思う。そしてホッとしてるという面があったとしてもね、それはあなたが冷酷な人なんだということにならないと思う。誰だってあんな扱いをされ続けてきたら、ああこのお姉さんいなくなってちょっとホッとするというふうに思ったとしてもね、人としては自然な反応だと思うよって言った時に彼女がカーッとなって怒ってね、なんてひどいことをおっしゃるんですかって言った時に首動いてるんです。なぜ彼女は首が動からなかったんだろうか。後でですね、自分でいろいろ分析されてるんですね。兄弟が亡くなったのに安堵しているということに気づかないふりをしている自分に対してね、自分の体が罰を加えてるんじゃないか。自分自身が自分を罰してるのではないかって言うんですよね。しかし彼女自身が尊敬してる所長さんから、それは悪ではないよ、それは罪とは言えないよ、あなたがそう思ったとしてもそれは当然だと思うよと、自分を許しても良いのだという宣告を受けた時に首の硬直がほどけたのです。人間って本当に霊的にできてるなと。人間ってなんて罪に縛られてるんだろうかということは思いました。そして人間の本当の解決、罪からの解放というのは、この権威ある存在からの罪の許しを聞くまでは起こらないのではないのかなということを改めて思いました。キリストは罪人を救うためにこの世に来られたのです。どんな方法で罪を許してくださるんでしょう。罪のないご自身を十字架の上につけ、そしてその十字架の上で人のすべての罪の刑罰を身代わりに引き受けることによって、罪の許しはここで終わったということを宣言してくださったんですね。大きなビルの上には避雷針がついていると思います。雷の一撃が建物を直撃したら、中に住んでいる人たちは大きなダメージを受けますよね。でも避雷針がその雷のエネルギーを一身に引き受けることによって、避雷針の下に身を隠している人たちが安全になる。それと同じように、キリストの十字架は神が私たちのために設けた罪の裁きを免れるための避雷針であるというふうに言うことができると思います。誰でもこの避雷針のもとに自分自身を隠すならば、まあ、その人は安全なんですね。神様はこの罪の許しをキリストによって、まあ、完成してくださったと語ります。ぜひですね、この罪の許しをキリストにあって受け入れていただきたいなというふうに思います。
0: コルシャロームで驚くばかりの恵み。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。使徒の働き20章24節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

ここで河野進さんのまたという詩を朗読します。またまた会えると思うから言葉も態度もつい粗末にする。明日はどうなるかわからないのに、傲慢さ、愚かさ。聖書はよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい、悪い時代だからですと語っています。明日はどうなるかわかりません、また今度と言わず、河野進さんの詩にあるように、今日イエス・キリストをお伝えしましょう。今日愛の言葉をかけましょう。今日という日を十分に

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それでは前回の問題と答えです。民数記に書かれている出来事ですが、イスラエルの民のうち12人が約束の地カナンに偵察に行きました。そのうち2人だけがその地に行くべきだと語りました。その2人とはヨシアと、もう1人は誰だったでしょうか、という問題でしたね。答えはカレブです。民数記13章30節に記されています。カレブはどういう人であったか、一言で言うと主に従い通した人と言えるでしょうか。ヨシア記14章には彼が主に従い通したという言葉が何度も出てきます。カナンの地に偵察に行ったのが40歳の時、そして85歳になっても主に従い、カナンの地で戦いに出ていくカレブの姿からたくさんのことを学ばされますね。さて、それでは今回の問題です。ピリピ人への手紙でパウロは、愛はあるものによっていよいよ豊かになると教えています。そのあるものとは何でしょうか。次の3つから選んでください。1番、情熱。2番、真の知識。3番、財産。もう一度言います。ピリピ人への手紙で、パウロは、愛はあるものによっていよいよ豊かになると教えています。そのあるものとは何でしょうか。次の3つから選んでください。1番、情熱。2番、真の知識。3番、財産。もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き、BBN 聖書放送をお聞きください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージはイエスの愛と憤りと題して、マルコの福音書2章23節から3章6節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: マルコによる福音書の2章の22節から3章の6節までお読みします。ある安息日のこと、イエスは麦畑の中を通って行かれた。すると弟子たちがみちみち穂を摘み始めた。するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですか。イエスは彼らに言われた。ダビデとその連れの者たちが食物がなくてひもじかった時、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。アビアタルが大祭司の頃、ダビデは神の家に入って、祭司以外の者が食べてはならない備えのパンを自分も食べ、また共にいた者たちにも与えたではありませんか。また言われた。安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。人の子は安息日にも主です。イエスはまた街道に入られた。そこに片手の苗た人がいた。彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。イエスは手の苗たその人に、立って真ん中に出なさいと言われた。それから彼らに、安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのかと言われた。彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見回し、その心の頑ななのを嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになった。そこでパリサイ人たちは出て行って、すぐにヘロデ党の者たちと一緒になって、イエスをどうして葬り去ろうかと相談を始めた。今朝ここからイエスの愛と憤りっていう題で、御言葉を味わいましょう。今朝、一週間ぶりって言いますか、皆さんにお会いすることができて本当に感謝です。また今日講談の上でお話ができるっていうこと、すごい、恵みだと感じています。というのは、危なく土浦に先週行ってましたけれども、茨城県の土浦で舌を抜かれるところでした。あんまりくだらないことを言うので舌を取ってしまおうとされたわけです。何のことかと思うかもしれませんが、実は、先週行きましたら最初の歓迎の夕食に、アジのたたきが出てきたんです。いつも私魚大好きですから、そんなこと初めてなんですけども、そのたたきのですね、骨があったんですね。喉に引っかかってしまいまして。初め何とも思わなかったんですけども、夜中になってそれがですね、うずき始めたわけです。なんとかそれを取り出そうと思って、一生懸命自分で喉をこう引き絞ってで、ってやってたんですね。そうしましたら、血が出始めまして、あんまり強くやりすぎたので、喉に傷ができちゃったんですね。そして止まらなくなってですね、これは困ったと思って。まあ、翌朝、大したこともなくって、お話ができましたので感謝だったんですけども、教会の方がそのことを知って、それはいけない。すぐに病院に行きなさいって、病院に連れて行かれまして。まあ、たくましい女医さんがですね、舌を出しなさいって言うんで、舌を出したんです。もっと出しなさいって、力いっぱい出したらですね、ガーゼで掴んで、ぐいぐい引っ張ってですね、その、喉の中を見ようと思って、もっと出せないかって言って、もう、すんごい引っ張られて、危なくそこで、舌が、なしになって帰ってくるかと思いましたけれども、幸いですね、舌がついていますので、幸いでございます。そういうわけで、土浦の、伝道集会でご奉仕をさせていただいて、奉仕というよりも私の研修の時であったと本当に思わされています。この春から私の進学校時代の無二の親友の一人のですね、清野先生がその牧師として招かれていきましたので、これからもっとこの土浦の教会といろんな意味で交流をしたいなと思うんですけど、この教会は宣教師によって開拓されて、そしてその後すぐに浅岡茂という先生が牧師を 20年間ほどされて、そして天に召されて、あと5年間、奥様がその教会を、この主任牧師という形で、牧会されて、そして今年変わったわけです。この朝岡先生が、またそのご夫妻が命をかけて産み育てた教会ですので、私は本当に先生がどのような教会づくりをされたのかとっても関心がありましたので、そういったことでその教会を隅々まで、また教会員一人一人とですね、いろいろ証を伺って、本当に何て言いますか、先生の命をかけた伝道の跡をそこに見ることができて本当に幸いでした。朝岡先生は15歳で肺結核になられて、病院生活を長くされながら、その中でクリスチャンに出会ったのです。クリスチャンはこの希望を失っている青年2年に聖書をあげたのです。ところが、あなた聖書には関心がない。もう自暴自棄になって、その当時、結核にかかればほとんどが死んでしまうっていう時代ですので、もうどうせ死ぬんだからってんで、面白おかしく生きなくっちゃっていうんで、もう病院から抜け出してはよからぬ遊びをしていた。そんな彼にクリスチャンが聖書を与えたわけです。でも全然読む気はなくって、パラパラって読んでみても、マタイ伝読んで、くだらない、何やらわからないカタカナばかりで、ですね。あ、これはいい。刻みタバコのですね、もう巻き紙にとてもいい。インディアンペーパーって、これ、刻みタバコのですね、巻き紙にとてもいい紙だって言うんでですね、聖書一枚一枚ちぎってはタバコをですね、巻いて吸ってたわけです。聖書一冊全部タバコの灰にして、煙にして、吸ってしまった、読んでしまった、飲んでしまったりまして、吸ってしまった珍しい先生なんですが、ところがそのクリスチャンは、彼にですね、なんとけしからん、聖書を刻みタバコの巻き紙に使って吸ってしまうとはとはですね、言わないで。彼が退院するときには、もう一冊さらに聖書をプレゼントしてこれを読んでくださいとあげたってんですね。素晴らしいクリスチャンですね。彼はいよいよ退院をしてこれからの生涯を考えようとしている時でしたから、本当にむさぼるように聖書を読んだそうです。その時に目に留まったのが詩編46編の言葉でした。文語訳の聖書で、神は我らの酒どころ、また力なり、悩める時の糸近き助けなり、神は我らの酒どころ、また力、悩める時の糸近き助けなり。朝岡青年はこの御言葉を握りしめて、もしもこれが本当だったら、私はあなたに求めます。どうぞ私の近くにいる助けになってくださいと。本当に神様はその時から素晴らしくですね、この朝岡青年を捉えて、作り変えて、そして進学校に、そして牧師へとですね、導いて、もうすぐに死ぬだろうと言われた彼が、本当に素晴らしい伝道牧会の後に、48歳で天に召されていったんですね。本当に今回、その先生の生き様を、その教会のうちに見ることができて、厳粛な思いにさせられました。今回、いろんな方々にお会いして、いろんな方々のお証を聞いて、本当に一つ一つが私にとって宝のような証として残っているんですけど、この前の日曜日の朝、この同じ時間の礼拝で伝道メッセージをさせていただいて、大勢の方々がそれに応えて死を信じる決意をなされたのですが、そうした中に一人のですね、紳士の方がおられて、その方が私と話をしたいということで1時間ぐらいお話し合いになったのです。私はその山峰さんとおっしゃるんですけども、この方のお証を聞きながら、神様の言葉って何と力があるんだろうということを今更ながら教えられて感動を覚えたのです。この方はココスっていうファミリーレストランをですね、全国にまた外国にこう支店を作っていく、そういう中心になって働いていらっしゃる。カナダにもその支店が3つぐらいあるそうですけど、そういう責任の方なんですけども、ところがその企業戦争の中で本当に生き悩んでですね、自殺をこう決意したそうです。ですけど、どうしても死にきれなくってですね。もう高いところに登ると、もう衝動的に飛び降りてしまいたい。そういう、苦しみの中で。ところがもうすでに奥様がクリスチャンで、そして子供たちも教会に行ってる。 そういう奥様のですね、勧めもあって聖書を読み始めたのです。実は半年ほど前に那須のクリスチャンのペンションがあるんですが、そこにたまたま私が泊まった時に、そこにこのご一家が泊まっていらっしゃって、そこで初めてお会いしたんです。その時にもご主人は暗い顔してですね、いらっしゃったんですけど、今度行きましたらですね、もう本当に顔がこう変わって、そして私のところに来てこう言うんです。1ヶ月前から私は聖書に捉えられたんですって言うんです。どういうことですか。このココスという会社の、なんて言いますかね、一番社長はですね、一つの宗教を持っている方で、朝4時から起きて、このお経をですね、ずっと読む、そういう会社らしいんです。そういう雰囲気の会社らしいんです。そういう影響で、この方もですね、朝4時から起きて聖書を読み始めたんです。もうずっと前から。この、生き悩んで奥様を通してですね。ところが、ただ頭だけで聖書を読んでたっていうわけです。ところが、1ヶ月ほど前に、この山峰さんの子供さんが、学校に入って登校拒否を起こしたんです。何としても学校に行こうとしない、その子供に、お父さんはですね、聖書の言葉を開いて、ほら、よく知ってるでしょ、イエス様は何にも悪いことをしないのにいじめにあって十字架につけられたでしょ。その時イエス様は何と言った。いじめられているので、恨み返してやると言って死んだ。そうじゃなかったでしょ。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分からずにいるのですから、とお祈りしたでしょ。イエス様の十字架の苦しみに比べたら、お前の苦しみって大したことないでしょ。イエス様のようにあなたもやってごらんなさい、と自分が知っている聖書のその十字架の話を子供に、信じてもいないんですけども、したそうです。そうしましたら、子供が、うん、分かった、僕もイエス様のようにお祈りしながら学校に行くよって行き出したって言うんです。その姿を見てお父さんは、なんていうことだろうと愕然としたって言うんです。というのは、自分にとっては聖書っていうのはただ頭の中だけの言葉、2000年前の古い神の言葉だって言っても、古い過去の言葉。ところが子供にとっては聖書の言葉が今生きている。聖書の言葉で、うん、じゃあそのお祈りをしながら僕学校に行くよ。帰ってきたら、僕あのお祈りしながら学校に行ってたら、そんなにいじめられなくって、そのいじめるお友達が僕に話しかけてきたんだ、すごいよと言ってですね、話したんです。その子供の姿に本当に捉えられてですね、子供が私の先生なんです。神の言葉ってのはこのように信じて、その言葉で生きていく力はあるんですね、とですね、おっしゃって、本当にですね、変えられている山峰さんの姿に感動したのです。今朝も私たち、ただ過去の、ただ活字ではなくして、本当に信じて、それに信頼して生きるならば、この御言葉があなたを、私を生かす。そのような御言葉を今日も心の中にしっかり受け止めて、今週の歩みを続けていきたいのです。イエス様の言葉は、私たちを、あなたを生かす言葉です。今日はどんなイエス様の私たちを生かす言葉に出会うでしょうか。今日の箇所は、安息日論争と言われる安息日、土曜日。ユダヤ人の社会では、この土曜日を安息日、聖なる日として守るわけですが、その日に関する論争です。その発端は、イエス様とその弟子たち一行が、旅の途中で麦畑の中を通っておられたっていうのです。ところが、弟子たちが、そこの麦畑を歩きながら、そのあぜ道でしょうか、道にですね、こう垂れ下がっている麦の方を、どんどん摘んではですね、手で、こう、いらないものを除いて、そしてパクパク食べ始めたって言うんです。皆さん、なんちゅうことでしょうか。でも、昔の人だったらですね、そんな思い出あるんじゃないでしょうか、私も。ね。お米の方をですね、取って、全部ですね、きれいにして、口の中に硬いの入れてですね、口口口口口口口口口の中で噛んだ思い出があります。ですね。すごく甘かったな、なんて今思い出では懐かしいのですが。ですけど、他人の麦畑に入って、その方を摘むわけですから、彼らは盗みを働いたんでしょうか。まあ、盗みといえば、うちの娘の自転車が、盗まれて、そして最近また娘の、二番目の娘の自転車が盗まれて、皆さんでも自転車には名前と電話番号を書いておくといいですね。二台とも電話がかかってきました。
2: 一台は木越から、お寿司屋さんからですね、自転車がここにありますって言うんで、そうしましたら、ね、昨日、さやかの自転車が今度は金岩のお風呂屋さんの前にあったってことですね。今日、礼拝終わりました。取りに行くんですけどもですね、お寿司屋さんの前で見つかりましたので、ね、お礼とお寿司を買って帰りましたけど、今日はね、お礼とタオルと石鹸を持って行ってお風呂に入って帰ってくれようかと思うんですけどもですね。さあ、本当にですね、こう簡単に盗みを働くということが普通のようになっちゃってるわけですけども。さあ、弟子たちも盗みを働いたんでしょうか。ところがですね、これは旧約聖書を見ますと、新命記の23章の25節というところを見ますと、許されたことなんです。こういう言葉があります。隣人の麦畑の中に入ったとき、あなたは穂を手で摘んでもよい。しかし隣人の麦畑で鎌を使ってはならない。鎌を使ったら、これはもう盗みになっちゃうんです。でも、道を通りながら、そこにあるですね、穂を手で摘んで食べるぐらいは構わない。もう道端にあるものは立ってですね、自由に取ってもいい、そういうですね、習慣なんですね。旅人をもてなすっていうですね、ことがそういうふうにして生かされているわけです。ですから、全然これは咎められる必要のないことなのですが、ところが問題は、それを安息日にしたわけです。土曜日にそれをしてしまった。パリサイ人たちは目ざとくそれを見つけまして、イエスに、ご覧なさい、なぜ彼らは安息日なのに、してはならないことをするのですか、と、目くじらを立てたわけです。三章のところでも、また、街道の中でそれも安息日に、イエス様が手の慣れた人の手を癒したので、そのことを見たパリサイ人たちがまた、責めようとするっていう、そういう場面です。安息日。未だにユダヤ人はこの安息日を厳格に守ってまして、例えばエルサレムでも、このユダヤ人のですね、厳格にユダヤ教を守ろうとする人たちの、住んでいる一角があるわけです。その一角だけは、土曜日には車なんか走らせたら大変なことになります。ですね、そこで何かこう、商売でもしようもんな大変な目に遭うわけです。そこを車で通ると、もう石を投げつけられるわけです。まあ私たちは土曜日以外の時に車を走らせて石をぶつけられてですね、兄の車を傷つけられた思い出があるんですけどもですね、土曜日でなくても車ぶ石を投げられる、それが土曜日であれば大変なわけです。パリサイ人たちは、ユダヤ人たちは厳格にこの安息日を守って、そしてこの安息日を守る、厳格に守ることが神を信じることだと彼らは考えたわけです。確かに実会の第4回に安息日を覚えてこれを聖とせよとありますから、これを聖なる日として何の仕事もしてはならないとありますから、仕事をしないように守るのは彼らにとっては当然のことでしょう。しかしながら、この律法掟をその精神って言いますか、その掟が目指すことを忘れて、その文字面だけユダヤ人は厳格に守ろうとしたわけです。何の仕事もしてはならない。では、仕事とは一体何でしょう。やっぱり土曜日であっても何かしなくてはいけないわけです。街道には行かなくてはいけませんし、街道で何かする習慣がありますから、でどこまでが仕事で、どこからどこまでが仕事ではないか。安息日に仕事をしてはならないっていうので、そういった厳格な基準を彼らは自分で作っていったわけです。なんと、全部で234箇条の安息日にしてはならないっていうですね、箇条をですね、ルールを作ったわけです。こういうユダヤ人から見れば、安息日に麦の方を摘んだ弟子たちの姿は、確実に安息日を破った、罪を犯したと見えるわけです。マタイ伝の十二章の一節では、弟子たちはひもじくなったので、もうお腹が空いて、もう仕方なしに麦を摘んだんです。ルカによる福音書の六章の一節では、麦の方を摘んで手で揉み出しては食べていたとですね、詳しく書いてあります。手で揉み出して食べてた。彼らから見れば、麦の方を土曜日に安息日に摘んだことは借り入れの罪にあたります。そして手で揉んで食べていたということは脱穀をしていたということになりますから、これも罪なわけです。
1: またこの三章で手の苗えた人を癒した。手が苗えているっていうことは、確かに苗えている人からすればですね、本当に辛いことです。まあ、私の手も以前にこう完全に苗えてきて力が入らなくなって手術をしましたけど、また最近ちょっと調子が悪くてですね、力が入らなくなってきてるんですが、まあでも手が苗えているって言っても緊急のことではありません。うちの奥様に言わせればもう諦めなさいという感じで、左手を練習しなさいとおっしゃるんですけども、そう簡単に諦められますかということなんですが、ね、ですけどこれは緊急のことではない、命に関わりませんので、特に安息日に直してもらわなくてもいいわけです。ですからわざわざそういう人をですね、会堂の中に入れておいて、イエス様が安息日にこの緊急でもない手の苗えた人の手を癒すかどうかを見て貶めようとしたわけです。訴えようとしたわけです。しかしイエス様は、安息日にしてもよいのは善を行うことなのか悪を行うことなのか、救うことか殺すことかって言って、この手を癒して差し上げるのです。さあ、パリサイ人たちは今も言いましたように、自分たちがこと細かに決めた戒律、それを厳格に守りながら、私は神に従っています、神に対して熱心なものです、これこそ神に喜ばれる信仰者の姿勢ですと、彼らは自分を誇っていたわけです。規則を

足を組んで説教を聞くっていうのは、あ、これは無作法なことなんだ。足組んでる、今組んでる方に、なんか当てつけみたいに言いましたけど、ですね。本当にですね、なんだ、教会っていうところは戒律の場所じゃなくして、本当にそういったものから自由な場所なんだっていうことを気がついて、そんなこと全然気にかけなくていいんだ。そういう外側のことじゃなくして、内側のことなんだっていうことが、だんだん分かってきたのですけども、しかしパリサイ人たちは、そういう外側のことこそ信仰だと思ってたわけです。彼はそれこそ目を三角にして、こう、物事を見てたわけです。そして自分の目が三角ですから、その三角に当てはまらないものは全部、あ、あの人あんなことやってる、あ、あの人あんなことやってると、こう、裁いていったわけです。イエス様はでも、その三角の目を問題にされたわけです。イエス様の怒りの姿が出てきます。三章のところで、五節。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くななのを嘆きながら、とあります。私たちはイエス様っていうのは本当に愛に満ちた優しいお方と思いますけど、しかしイエス様の怒りの姿も見落としてはなりません。イエス様は激しく憤られたとかですね、怒られたとか、そういったお姿もイエス様のお姿の一面なのです。まさにイエス・キリストは私たちに神様ご自身を見せてくださった方です。神様が本当に罪に対して怒られる方、またここでは本当に固くなな心ですね、神様の言葉をないがしろにして、自分たちの勝手に作り上げた言葉を大切にする、その固くなさ。そして自分たちの立てた基準で人を裁いてしまう、その固くなさに対して本当に憤られる、怒られるお方。しかし同時に、嘆くお方です。ただ憤られるだけでなくして嘆く方です。それは神様の愛を表していますね。本当にそのことでイエス様の心を潰されそうになるのです。パリサイ人たちに怒りながら、どうしてそんなに固くなで、物分かりが悪いのですかと投げかれるその心の中には、イエス様のパリサイ人に対する愛が表されているんです。そしてイエス様はそのような態度、そのようなパリサイ人たちに向かって、2章の25節から後で、ダビデとその連れの者が、食事がなくてひもじかった時に、なんと祭司以外食べてはならないはずの供え物のパンを食べたではないですか。そのことをあなた方は、これは緊急の時で、これはダビデだから許されるということで責めないじゃないですか。だとすればそれ以上のものがここにいますし、同じイエス様ご自分のことですが、本当にその緊急の時には、そのダビデの一行の上の時には、そのことが許されたならば、今このことをあなた方が目くじらを立てることはそれはおかしいと言って、驚くべき言葉を27節で吐くのです。また言われた。安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。この言葉は、当時の人々にとってみれば、驚天動地って言いますか、本当に心臓が飛び出すほど驚くべき言葉です。何気なく読むかもしれませんけど、皆さんもこの言葉をこう味わって、ああ、そうなのかとですね、こうある意味でホッとしていただきたいと思うのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

イエス・キリストはこの世界を創造した人となった神の子です。超自然的な奇跡を起こし、ご自身が人となった神であることを証明されました。ところが、この全く罪のない神の子がよりにもよって、最悪の犯罪者だけが受ける十字架にかけられました。いえ、自分からかかりに行かれたのでした。そして十字架の上で、父よ、彼らをお許しください、と自分を十字架にかける人々のために叫ばれたのです。イエス・キリストはあなたのために十字架にかかられました。あなたを天国に導くためです。あなたもぜひこのイエス・キリストの十字架の愛を知ってください。BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。もし何かご質問がありましたら、コメントやチャットを利用して私たちにご連絡ください。あなたのご応答を私たちにお知らせください。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

かがお過ごしですか。さあ、この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。新約聖書から一箇所お読みします。テサロニケ人への手紙第1:1-2です。私たちはいつもあなた方すべてのために神に感謝し、祈りの時にあなた方を覚え、絶えず私たちの父なる神の御前にあなた方の信仰の働き、愛の労苦、主イエス・キリストへの望みの忍耐を思い起こしています。パウロはテサロニケのクリスチャンたちが迫害されているのが心配で仕方ありませんでした。風の便りに彼らは神様の愛に裏打ちされた素晴らしい信仰を保っている模範的なクリスチャンであると聞いたのは感謝でした。けれど苦難の中にあって信仰が弱まってしまわないだろうか、動揺していないだろうか、キリストに従うことをやめてしまっていないだろうか、はじめに彼らが持っていたキリストにある喜びを失っていないだろうか、キリストが再び来られるという望みを失っていないだろうか。こう考え出すと次から次へと心配事が湧き出してきました。これは人情ですね。苦難にある彼らを何とかして励ましたい。サタンの妨げにあってどうしても行くことができなかったパウロは、マナ弟子のテモテをそこで使わしました。やがてテモテが戻ってきて報告しました。素晴らしい。彼らの信仰は輝いている。彼らは希望に満ちている、と言ったんです。ひどい迫害や苦難の中にあっても、確かに彼らの信仰は輝いていました。テサロニケ人への手紙の1:3-9を読むと、その報告を聞いて踊らんばかりに喜んでいるパウロの姿が目に浮かんでくるようです。そこにはこう書いてあるんです。このようなわけで兄弟たち、あなた方のことはその信仰によって慰めを受けました。あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、私たちは今生きがいがあります。私たちの神の御前にあって、あなた方のことで喜んでいる私たちのこのすべての喜びのために、神にどんなに感謝を捧げたらいいでしょう。私たちが神様によって励まされ、神様から元気をいただいている様子を、他のクリスチャンたちが知ると、その人たちも元気づけられ、神様を褒めたたえるんですね。良き主にあるものの証として、私たちもイエス・キリストに希望を置いて、信仰を固く保ちましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美します。私たちが疲れ弱っている時にも、あなたは私たちの重荷を負ってくださり、私たちの疲れを癒してくださいます。それどころか私たちはあなたから励まされて力をいただき、希望を持って御言葉の宣教と愛の労苦に携わる時、多くのクリスチャンたちも励まされてあなたを賛美することを感謝します。神様、どのような時にも私たちは信仰を固く保つことができるように、弱い私たちを助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

人から傷つく言葉を言われたり誤解されたりするととても辛くなりますよね。そして私たちはどうして自分ばかりと苦しくなることがあります。でもイエス様も多くの人から誤解され拒まれ、そして十字架にかけられました。それでもイエス様は人々を愛することをやめなかったんです。イエス様はあなたが受けている痛みもよく知ってくださっています。そしてそのあなたを慰め支えてくださるお方なんです。人にはたとえ理解されなかったとしても、イエス様はあなたを決して見放されることはありません。

BBN はイエス様を述べ伝えることが目的で、リスナー支援の非営利団体です。そのため放送番組や聖書学院チャット、リスナーカードなどなど、すべての働きをリスナーの方に無料でご利用いただいています。どうぞあなたも無料で安心してご利用いただける BBN をあなたのお知り合いの方にお勧めください。また BBN の宣教の働きを支えていこう。そのように願ってくださる方は、どうぞ献金をよろしくお願いいたします。BBN ホームページの献金というページがありますので、そこから献金方法をご確認ください。それではこの後も引き続き BBN の音楽をお楽しみください。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ローマ人への手紙1章25節。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。1866年にダーウィンを強く支持していたドイツ人の科学者エルンスト・ヘッケルが証拠を偽造したとして問題になりました。彼は胎児の発達がその種における進化の初期段階を経ることを示したと言われています。彼が発見したとするこの事実を調査した科学団体は、彼の記した図解が捏造であったことを突き止めました。残念なことですが、それから100年以上経っているにもかかわらず、今日使用されている教科書のいくつかに、この偽証が進化論の証拠として提示されています。結果として、現代の人々の多くは、この偽の科学理論を未だに信じています。現在、最も広く使われている進化論が証拠とするものの一つは、発達中の人間の胎児には、ある発達段階で、魚のエラの切り込みがある、という主張です。実際、アメリカ合衆国の大使が雑誌ナショナルレビューで人工中絶の問題を取り上げた際にこの理論を持ち出しました。実際は発達中の胎児の首の皮膚は首の中にある発達中の器官が内包されて幾重にも重なっているだけのことなのです。この皮膚の重なりはエラと何の共通点もありません。この事実はほとんどの百科事典に載っており、エラの話は論破されているのですが、それにもかかわらず、現在の進化論の科学者はこの理論を認めようとせず、また高校生の教科書に未だにこれが事実として掲載されているのです。なぜでしょうか？進化論に反対していると見られたくないために、誤りであると知っているこの考えに対して異を唱える科学者があまりいないように思います。しかし、さらに悪いことには、この非科学的な概念が堕胎を正当化する科学的な理論として使われ続けているのです。確かに生物の起源に関する誤った見識が悲惨な科学と、そして人間の苦しみを生み出しているのです。愛する天のお父様、この物質主義の時代にあって、あなたの民でさえ創造主の代わりにうっかり創造物を礼拝してしまうことがあります。私の人生からこの罪を根本からなくすことができるようにお助けください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは、次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

私たちはお祈りをする最後にアーメンと言いますよね。アーメンというのは単なる掛け声や合言葉ではありません。これは真実です、その通りですという意味があります。自分がお祈りするにしても、また他の人がするにしても、最後にアーメンというとき、神様、このお祈りの通りですと思いながら、神様の御前にアーメンと祈っていきましょう。

主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。詩編23編。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師のメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。今日は真理に導く聖霊の働きというタイトルで、ヨハネの福音書16章4節から16節よりお届けします。今日はその後半部分です。

そうですよ。ヨハネの黙示録には明確に書かれていますね。サタンの行く末っていうのはやがて火の池に投げ込まれる。そのような裁きを受けることがもう決まっている。いや、すでにサタンは裁かれたのです。で、それはイエス様が宣言されたことなんですね。実はヘブル人への手紙の2章の14節にこのような表現があります。イエスが人として来られた。ね、クリスマスに人間となって、神の御子であらゆる方が人間となって来られた。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷として繋がれていた人々を解放するためでした。ね、イエス様がなんと人間として来られたのは十字架の上で死ぬため、その死によって悪魔を滅ぼすために。ねえ、そうですよね。悪魔を滅ぼし、そして悪魔のその罪の束縛によって縛られ、滅びに向かっていったそのような私たちを救い出すためにイエス様は来られ、ねえ、そして十字架の死によってなんとサタンに勝利した。サタンはすでに裁かれた。ねえ、ですから、イエス・キリストを信じ、また義とされた者は、もうこのサタンによって縛られることはない、罪の束縛に遭うことがない、そこから解き放たれたのだ。ねえ、そうですよね。十字架の力っていうのは、私たちを罪の束縛から解き放ち、そして裁きから私たちを救うものであるわけなんですね。そのようなことを聖霊は私たちに教えてくださるというわけですね。聖霊の働き、それは罪について、義について、裁きについて、世に誤りを認めさせ、救いに導く、そのような働きをしてくださる。皆さんもそうですよ。信仰を持っておられる方は、ね、自分の人生を振り返るときにあらゆる局面において聖霊の声を聞いて聖霊に導かれてそして今の信仰があるのではないでしょうか。ね、私もそうですね。で、私がですね、初めてこういったキリスト教っていうものに触れたっていうのは、まあ私は本当にこう、真っ当に生まれ育ってですね、まあ当時はですね、真っ当、今白山市になりましたけども、旧市街ですけれども、で、教会なんかはないですし、で、クリスチャンなんてのは見たこともないですし、で、全く普通の、こう、仏教の飲酒のある、そういった家庭に生まれ育ってですね、何のもう、教会なんて見たこともないですし、で、聖書なんて見たこともないですし、僕クリスチャンなんてのは会ったこともないですし、そういった中で初めてそういったものに触れたっていうのは実は映画なんです。テレビ番組だったんですね。まあ当時ですね、1970年代のまあ60年後半、70年代の娯楽っていうのはですね、もうインターネットなんかないですからね、ファイナルファンタジーなんかもないですからね、マリオなんかもまだ出てこないですからね、そういった時代にですね、もうテレビだけなんですね。そして毎週1回、ただで映画が見れるわけなんですね。それがゴールデン洋画劇場だったり、日曜洋画劇場だったり、そういったものを見てたんですね。楽しみに毎週。そうしましたら、確か記録を調べてみると、1973年の12月23日だっていうんですけども、その日にですね、日曜洋画劇場で、キング・オブ・キングスっていう映画が放映されて、それがイエス・キリストの生涯を描いた、そういった1961年の映画なんですよ。で、私は初めてそういったものを見て、これ一体なんだろう。おお、なんかクリスマスは知ってたんですけども、なんか、イエス、ここ、キリスト教なんだな。ね、そしてイエス・キリストの生涯、そう。そして最後にね、十字架で死んで、そして復活で終わっていく、そういった映画ですよ。これ、初めて見て、ね、その時にですね、こう、聖霊が働いたんでしょうね。そういったものを通して、そして私はですね、ちょっと関心を持つようになって、まあそれからですよ、ね、星を見ることを通して、この世界、宇宙を作られた創造主なる神を信じ、そしてやがて聖書を手に入れて、まあラジオ番組から、聖書を手に入れてですね、生まれて初めて、まだ小学生だったんですけれども、その聖書を読んで、これが聖書か。ね、これを信じれば、ね、天国行けるんだ。
で、これを信じれば天国行けるんだって言ってですね、ねえ、俺はじゃあキリスト教を信じるなんて、そんな何を信じてたのって言われたら何もわからないんですけどもね、まだ十字架の意味なんてわからない、義については知らない、なぜイエス様が十字架にかからなければならなかったかまだ知らない、ねえ、罪の裁き、それが一体何なのかわからないっていう、そういった時ですよ。しかしやがて高校になって、そして友達に誘われて内灘聖書教会に初めて来て、そしてね、その時、義について、裁きについて、そういったことを教えられ始めたわけですよね。すなわち、クリスマスにイエス様が来られたのは何のためだったのか、それは十字架で死んで葬られるため。それは私の身代わりとなって死んでくださって、私を義とするため、罪なしとするための死であった。もしイエス様を信じなければ、裁きに遭い、永遠の滅びに行く。しかし、私たちは、イエス・キリストを信じることによって、その罪が許されて義とされるんだ。まあ、そういったことがですね、だんだんとまた聖霊によって教えられ、そして確信を持って信仰を、育んでいったわけなんですね。しかし、このような聖霊の働きというのは、皆さんの証を通して働かれます。あるいは、皆さんがこう書いた文章であるとか、あるいは皆さんが関わったメディアであるとか、そうですよね。ある方が、そういったキング・オブ・キングスっていう、そういった映画をこう作って、そしてそれを放映されたことによって、それに触れた私に、こう聖霊が働きかけたわけですよね。そのように、あらゆるメディアを通して、あらゆるあなた皆さんの言葉を通して、証の行動を通して、ね、それに触れる人々に聖霊が働かれるっていうこと。これはとても大切ですよ。ね、ですから皆さんはいつもですね、聖霊の通り置き、管となって、まあそういった表現ありますけどもね、聖霊の通り置き、管となって、ね、聖霊がその人に働こうとしておられる、皆さんはその手足となって、その口を用いて聖霊は働かれるときに、ね、神様の言葉がスーッとこう、あるいは聖霊の働きがスーッと通っていくような、そのような通りのいい管となりましょうっていう、そういった表現が昔あるんですけど、最近のちょっと使わないかもしれないですけどもね。でも、下水管なんかが詰まると流れていかないでしょ、それと同じですよね。私たちに罪があると、ね、神の愛が、恵みが流れていかないんですよ。どっかで詰まっちゃってですね。ですから私たちは、そのような聖霊の通り置き、管となるっていうことはとても大切なんですけれども。さあ、続けてイエス様はですね、弟子たちに教えられました。すなわち何を教えたかというと、13節で、しかし、その方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいますとイエス様は言われました。すなわち、聖霊が弟子たちに働いて、まず第一に、真理の御霊はすべての真理に導く。あ、ちょっと待ってください。この前にですね、実はイエス様は、大切なこと、聖霊の働きについて14章でも教えておられましたよ。すなわち14章でイエス様は26節でこのように言われました。ね、イエス様が弟子たちに話した、そのことを教え、思い起こさせる。ね、それが助け主の働きなんですよ。私があなた方に話したことを教え、そしてそれを思い起こさせれますよっていうふうに言われました。ですから、聖霊の働きというのはイエス様の言葉を思い起こさせ、そしてそのイエス様の言葉の真理、その意味、ね、それを明らかにし、そしてさらにこれから起こることをも聖霊は弟子たちに示すというわけなんですね。これは一体具体的にどういうことなんでしょうか。皆さん、イエス様の弟子たち、ね、その働きを見てみるとわかりますよ。すなわちイエス様の弟子たちというのはやがてこう迫害され、そして殉教するっていう、そういった歩みの中でイエス様の福音を述べ伝え、そしてイエス様の教えを教えたわけですよね。そしてイエス様が言われた様々な教えというものを聖霊の力によってみんな思い起こして、そして福音書を書き記したんですよ。皆さん、驚くべきことですよね。すなわち、福音書を見ていくと、ね、イエス様について、そしてその記録について細かなことが出ているでしょ。そしてイエス様のお言葉が記されているわけですよね。弟子たちは、どうやってそんなことを暗記したのか。ねえ、何十年も前に、ヨハネなんかは、彼がですね、こう、
紀元90年ぐらいにヨハネの福音書を書いたって言いますから、ね、イエス様との生活っていうのはそれから60年ほど前なんですよ。60年前のイエス様のお言葉をどうやってヨハネはそれを思い出して福音書として書き記すことができたか。それは聖霊の力なんですよ。ね、聖霊によって霊感を受けて、そしてイエス様の言葉を本当に正確に思い起こし、それを書き留めたのが、福音書。ね、マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、ヨハネの福音書。こういったことは、弟子たちが聖霊の力によってイエス様の話したことを本当に思い起こして、人々を教え、それを書き記したということですね。そして、弟子たちにはイエス様が話されたことの真意。ね、イエス様の言葉の真理、それを解き明かす力が与えられた、真理に導かれていった。それがですね、聖書という形でも残されました。すなわち様々な書簡がありますよね。パウロが書いた書簡、あるいはヤコブが書いた書簡、ペテロが書いた手紙、ヨハネが書いた手紙、ユダが書いた手紙、そういったところには様々な教えが書かれています。ね、そしてある方はこう言うんですよね。あ、キリスト教っていうのはパウロ教だ。ね、具体的な神学のほとんどというのがパウロの手紙に書いてあるじゃないか、パウロが教えたことじゃないか、だからもうキリスト教じゃない、イエス様の教えじゃなくてパウロの教えなんだ、なんていうふうに、まあ、うがったことを言われる方おられるんです。違いますよ、ね、違いますよ。パウロの教えを一つ一つ見ていくと、それはイエス様が言われたことの真意ね、それはこういう意味なんだっていう、その真理が書き表されている、述べられているのが様々な書簡に書き表されている様々な神学的な内容ということになりますからね。本当に弟子たちは、ね、聖霊の力を持って真理を解き明かした。そしてそれを書き留めたのが新約聖書の各書簡であるということですね。そして弟子たちに対してはこれから起こることも伝えられていました。すなわち何かっていうと、やがてイエス様が再臨するということ。世が終わるっていうことですね。そして死者の復活。ね、私たちはイエス様が思ったのと同じような栄光の体を持って復活する。それはイエス様の再臨の時である。そしてその時にですね、患難が訪れ、しかしやがて最後の審判が下り、新天、新地が創造され、永遠の天の御国において、このようにイエス様と共に過ごすんだということが、ヨハネの福音書の21章以降に書いてありますけれども、そういったことは聖霊が教えてくださったことを書き留めたことになるわけですね。そのように、聖霊の働きによってイエスの弟子たちは初代教会を立て上げ、そして私たちになくてはならないこの新約聖書を書き記し、そしてそのようにですね、聖霊は働かれたわけなんですね。じゃあ今の私たちにはどう働かれるんですか？今の私たちに聖霊は同じ働きをされるんですけども、大事ですよ。まず第一にですね、話したことを教え、思い起こさせるというのは一体どういうことなんでしょうか。私たちが神の言葉に触れていくとき、聖書を読んでいくとき、その意味を教えてくれるのが聖霊であって、そしてですね、これとても大事ですよ。聖霊の力によらなければ、ね、神の御言葉を理解することはできないことですよ。すなわち、信仰を持って、この聖書の御言葉に触れなければ、何を書いてあるのかわけわからないということになるわけなんですね。聖霊の力によって、そして私たちは聖書を読むということはとっても大事です。まあ最近は聖書を読むっていうよりも聖書を聞くみたいなことで、ね、こう、聞くドラマ聖書なんて、いいものですよ。私も運転中いつも聞いてますからね。しかも最近はですね、もうなんか紙の聖書が読めなくなって、もう目が本当に悪くなってダメなんですよ。だから紙の聖書が読めなくてですね、パソコンに大きく出してそれを読んでたりするんですけれども、何の話してたかというとですね、とにかく御言葉を知らなければ聖霊は私たちに御言葉を思い起こさせてくださるのですからね。だから私たちの頭の中に御言葉が入ってなかったら、聖霊は示しようがないんです。ね。あ、この時、あなたに必要な御言葉はこれですよ、ということを時にかなって聖霊は示してくださるんですけれども、もしその御言葉が頭になかったら、その御言葉、
思い起こしようがないわけなんですね。ですから私は言うんですけれども、とても大事なのは、たとえその時には意味がわからなくても、とにかく全部目を通す。とにかく全部目を通す。これは大事。ね。なぜかっていうと、そういった中で聖霊が働かれて示してくださり、そういった中で聖霊が働いてくださって思い起こさせてくださるから、だからまず御言葉に目を通す。御言葉を心に蓄えるということがとても大事。ねえ、ですから、ああ、読んでもわけわからんからっていうんで諦めるんじゃなくて、読んでもわけわからんけれども、読み通す。苦行みたいな、あれかもしれないですけれどもね、ともかく目を通すということはとっても大事です。その時に聖霊が働かれるわけなんですよね。そして、真理の御霊はすべての真理に導く。ね、御言葉の意味を理解させてくださって、そしてその御言葉の意味が、あ、こういうことだったのか、ということで日常生活に適用する知恵を与えてくださる。この証も私はしばしば聞く証ですよ。本当にですね、聖書の御言葉、それが一体どういう意味だったのかっていうのを、もう何十年も後に、ある境遇に上、こう直面した時に分かった。こういうことだったんですねっていうことが分かったっていうことが、もう20年、30年後に、しかし聖霊の力によってそのことが示されて、御言葉の真理が理解できたっていう、そういったことですね。まあしかし、こういったプロセスっていうのは何十年もかかるプロセスです。ね、御霊が与えられた。あ、イエス様信じます。信じました。ね、バプテスマ受けました。あ、御霊が与えられました。じゃあ、もうみんな理解できる。全部理解できる。もう聖書読んだら全部理解できるなんてありえないですからね。このように聖霊が働かれて、だんだんとこう真理に導かれていくっていうのは、もう何年も何十年もかかる、そういったプロセスで私たちはイエス・キリストという道を歩む中で成長し続けていくわけですけれども、まあ皆さんね、この後最後三つ目の働きとして、これから起こることを伝えるということが書いてありますね。おお、そうか、私たちには未来に起こることが告げられるんだ。まあ中にはですね、ある方はうがった考えをしてですね、こう聖書に出てくる様々な予言ということ、世の終わりに関するそういった予言というものをですね、現在の状況に当てはめてしまって様々に解釈するっていう、そういったことがあるんですよ。中にはですね、そういったこうことを聞いてですね、不安になって恐れを持って恐怖にとらわれるという、そういった方々がおられるわけなんですよね。しかしそれは間違いですっていうのは、ね、私もこう何十年という信仰生活ですね、1990年に湾岸戦争が起こったんですね。1990年に湾岸戦争という時にですね、これは世の終わりなんだ、これこそが聖書が予言しているこの出来事なんだと言って、そしてですね、もうイエス様が来るのは近いんだ、もう北米、北アメリカ、カナダ中がですね、騒ぎになって、まあ騒ぎっていうか、すごいそれが取り上げられて、もう予言の解釈をした様々な本がベストセラーになって、クリスチャン書店に並んだっていう、そんな時期があるんですね。そしてですね、多くのクリスチャンたちは本当に不安になって、恐怖になってですね、ああ、世が終わるっていう、そういったことをですね、私はちょうどその時にカナダにいたもんですから、で、まあ日本ではそんなことが起こらなかったことを聞いてますけれども、ね、こうアメリカ、カナダではですね、そんななんかこう、恐怖の、そういったことで、しかし、その時が過ぎ、今度は2000年問題で、ね、2000年に、こう、2000年問題でもってコンピューターが世界中が止まってしまっても世が終わるんじゃないか、それの予言だみたいなことで待った本が出たりしてですね、そしてそれを繰り返しているわけなんですね。私たちは注意しないといけませんね。そのようなことに振り回されないように、私たちはこれから起こることをすでに知っています。皆さんは皆さんの身に起こることをすでに知っていますね。私たちはやがて間もなくこの地上の歩みを終えて死んでいくわけなんですね。しかしその時にイエス様は言われましたね。イエス・キリスト信じる者は死から命へと移っている、決して死なないんだ。私たちの肉体は死んでも、しかし私たちは生き続け、イエス様の身元に生き続けるんだ。そのことを知ってるでしょね。知ってるんですよ。そして、やがて私たちは、イエス様が再臨されるときに、復活の栄光の体を持って、新天、新地に
こう、イエス様と共に永遠に生きるんだ、そのことを知ってるんですよ。もう知ってるんですよ。もう伝えられていて知っているんですね。ですから私たちはそのことを知っているので、永遠の命の希望と確信を持って生きることができる皆さんはそのように、ね、聖霊によってそのことを知らされて、確信を持って平安の中で生きておられるでしょうか。まあ皆さん中にはですね、そのような予言の解釈っていうことに振り回されて恐怖に陥るというそういった方、あるいはですね、こう聖書の真理、ね、御言葉の真理ということを導かれる中で、ね、偏った神学的なそういった理解に陥ってしまって、ね、こう御言葉をこう理解していく中で、神学的な論争が起こっていって、そして教会の中で分裂が起こるなんていう、そういったことが起こるわけなんですよね。それは聖霊の働きなんでしょうか。聖霊は私たちに知恵を与え、理解力を与えて、そして他の人、あいつは間違いだ、あいつは間違いだ、俺が正しいんだっていう、そんな傲慢な態度を与えるのが聖霊の働きなんでしょうか。違いますね。聖霊の働きとはどういう働きですか。聖書にこういった有名なリストがありますよね。ガラテヤ人への手紙の5章の22節で、しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。御霊が私たちに与えられ、そして働かれるときに、私たちから生まれてくるものっていうのは愛ですよ。ね、私たちが生まれてくるのは喜びですよ。平安ですよ。ねえ、ですから、御霊に導かれて、聖書を解釈していく中で、それによって恐怖に陥るなんてことはありえないんですよね。御霊によって導かれるならば、私たちは平安へと。ねえ、御霊によって導かれるならば、私たちには喜びが与えられていくということですよ。ですから、本当に注意しなければいけません。パウロは、このガラテヤ人への手紙の5章の22節の、この御霊の実というリストに続けて、このように書くんですね。それはガラテヤ人への手紙の5章の25節、私たちは御霊によって生きるのなら、御霊によって進もうではありませんか。うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりしないようにしましょう。御霊によって生きていくんだから、御霊によって進んでいきましょう。だから自分を低くして、ね、イエス様は本当に低く低くされて、ね、ご自分が神の似姿であらゆる方なのに、その栄光を捨てることができないとは考えずに、人間となってこの世に来てくださった、そして私たちに仕えるものとなってくださった、このキリストの謙遜を学ぶときにですね、聖霊はそのように私たちを謙遜にさせて、そして人々にお仕えし、そのように神にお仕えし、そこから生まれてくる愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、そのようなものが、こう、御霊によって身につけながら歩んでいく生活。ね、皆さんの生活がそのようなものであるようにと願わされます。お祈りします。天の父なる神様、御霊は真理に導いてくださって、そして私たちにあなたの御心を分からせてくださると。あなたの御心は私たちが人々に仕え、あなたに仕えて神の愛を伝えていくこと、そのことでありますから、どうか私たちは身を低くされて、あなたに

ようにと願っています。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の進行ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: 聖書と福音の時間です。中古品のことをセコハンという人がいます。どうしてセコハンなのでしょう。セコハンは最初の所有者が first hand、 つまり1番目の手で、 second hand は2番目に受け取った手なので中古品となります。聖書によると、私たちの人生はもともと創造主である神のものであって、神から与えられたものを受け取った人生なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。なお、本日のメッセージは去る7月21日いわきアリオスにて公開録音したものです。
1: 皆さん、改めましてこんにちは。私は今日ゴスペルの真髄をお伝えしたいと思います。実はね、私は大阪の方で毎月1回シェラトンホテルというところでね、聖書の講演をしてるんです。いろんな方来るんですよ。もうね、ヒンズー教の人も来るしね、お坊さんも来るしね、刑事も来るし、ヤクザも来るんですよ。まあ、いろんな方がお越しになってね、まあ、私もそれをね、前の方から、ニコニコしながら、化学反応が起きるかな、思いながらですね、見てるんですが、ある時ね、講演が終わって、その後で食事するんですけど、一人の方がこう、やってこられました。非常にね、精悍な顔つきの方でね、高原さん、いつも YouTube 見てますって言って握手したんです。で、その時ね、なんかこう、握手してないこの左手の方の手、なんか見てしまったんですよね。小指なかったんですよ。ほんで、握手しながらずーっとそれ見てるの。私、F と言います。あ、高原さん、小指のことを気になってらっしゃるんですね。実は、右側もありませんって、ピュッと取ってね。え、小指取れるん？僕のおじいちゃん、入れ歯は取れたけど、指取れるの初めてやってね。で、まあ話聞いてみましたらね、日本最大の広域暴力団あるじゃないですか。Y 組。固有名詞は言ってません。Y 組の元組員だったんです。で、今ね、クリスチャンとしてね、夜の街に出かけていってはキリストを伝えてる人なんですよ。私それ聞いた時に非常に彼に興味を抱いて、どうやってキリストと出会ったんですか。実は彼はね、そのヤクザ稼業をしてた時にね、闇金という不正な金融の仕事をしてたって言うんです。闇金ってトイチと言いましてね、10日で1割の利子がつくという、100万円返ったら110万円にして返さないとダメです。むちゃくちゃな金利です。そんなところに借りに来る人っていうのは本当に追い詰められてる人ばかりなんです。すでに他の金融機関から借りたくても借りれないような人たちがやってくるので、そこへ来たが最後もう這い上がれない地獄に落ちるようなもんですよ。まあ金を貸しますよ。そして取り立てです。その取り立てのためにはもう情けも涙もない。ある時一人の人物のところに取り立てに行ったそうです。その人はね、父子家庭です。勤めていた会社が倒産して、そして金回りが悪くなって、奥さんと夫婦喧嘩が絶えなくなり、奥さんが子供も置いて家出していったそうです。今お父さんと小学3年生の男の子と二人で暮らしてるんですけど、何をやってもうまくいかないということで、すっかりお父さんが腐ってるんですね。そしてとうとう闇金に手を出して深夜に襲撃するそうです。近所迷惑になるということを分かった上で、わざと大声でボランティアで貸してるんじゃない、詫びはいいから金を返せ、すいません、もうちょっと待ってください、すいませんとお詫びいらない、金返せ、金を今すぐ出せ、まあ、玄関先で土下座しますよ。大の大人が床の上に正座してね、 そして土下座して、ごめんなさい、許してください、もう少し待ってください、待てばいということで詰めていって行った時にね、家の奥から小学校3年生の男の子がバーッと走り出してきてね、お父さんにしがみついたそうです。そしてお父さんはギューッと抱きしめながら首だけこちらにひねってにらみつけてくるそうです。このね、にらみつけてくるね、目がね、涙ぐんでる、目をそらさないって言うんですよ。まあね、プロのヤクザの人とね、にらみ合いやったら本当に怖いですよ。今までね、そういうふうに反抗的な態度を取る人がいてたら、いくらでも脅し文句が出てくるんですけど、ところがこの子供がにらみつけてくるその目見た時にね、言葉が出てこない。ようやくのことでその少年から目をそらして、ちょっと電話かけてくると言って車に戻って、タバコ一服吸った時に思わず口から、この仕事は嫌だ、俺何やってるんだ、俺はこんな仕事したくないっつって、そしてもう一度ね、先ほどの親子のところに行ったそうです。そしてさっきは大声を出して悪かった、お父さん実は悪くないんだ、お父さんに無理なことを押し付けてるこの私が本当は一番悪いんだよと言って、このお父さんにね、金利込みで15万円の借金俺が帳消しにするからもういい、そしてこれ俺からの選別だと言って30万渡したそうです。自分の借金の2倍の額を渡してね、二度と借金するな、これを次の就職のための支度金にしろ、あんたが本当にちゃんと働いてるかどうか時々見回りに来るからなって言って、そしていい息子持ってよかったなって言ってね、別れたそうですが、その後でね、彼は聖書を読んでね、で教会に行く前に小指落としてね、でお金積んで組長のところに持って行ったら、組長がお金だけ取って小指突き返してくれたそうです。でその小指持って教会に行ったら、教会の庭に埋めましょうって埋めてね、指だけの昇天記念式やってくれたという。で私ね、それ聞きながらね、そんな人いてたんか思って聞いたんですね。ところで借金帳消しにして自分のポケットマネーから30万円も出す、なんでそんなことしたんですか。しかも借金してる人に向かって、悪いのは俺なんだって、なんでそんなこと言ったんですかと言った時に、彼が言ったのはね、清いものに触れた時自分が汚れてるということが分かったって言うんですよ。今自分の目の前にいてる小学3年生の男の子ね、この借金取りの F さんにとってみたらどうしようもない男に見えるかも分からないけど、僕にとったらたった一人のお父さんです。このお父さんを苦しめるんだったら、お父さんと僕は一体だから、僕はお父さんと一緒に滅んでもいいと思ってるというね、目が座ってるんだけど、これね、覚悟してる人間の眼差しだったって言うんです。駆け引きじゃない、覚悟してる。自分は非力だけど体張って父さん守るんだというね、その純粋な心というか、そういう清らかなものを見た時に、自分はほとほと汚れてるなと思った。今まで自分は罪人だと分からなかったのは、自分の周りに似てるのは汚れた連中ばっかりだったってんです。だけど愛する者のために自分の命投げ出すような覚悟でね、体張ってかばってる人見ていた時にね、こんな息子がいてたらどんなにいいだろうかって。しかし命に聖書を読んで分かったんです。こんな神の息子が私に与えられた。実は皆さん、ゴスペルの真髄を書いてある聖書の箇所があるんですね。罪の報酬は死です、しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。イエス・キリストは人となられた神です。全く罪のない方、この方は何のためにこの世界に来てくださったでしょう。私たちの罪を背負って十字架にかかって身代わりに刑罰を受けるためです。 私たちの罪を完全に帳消しにして、祝福だけを残すために、十字架にかかって死に、墓に葬られ、三日目によみがえった方。この方がイエス・キリストです。このイエス・キリストを信じる者は、たとえ死んでも永遠の命、天国に行きます。過去にどんなに醜い罪があっても、全部洗い流された。キリストの血潮によって全ての罪が洗い流されると言うんですね。では一体どうしたらいいでしょう。神のくださる賜物、賜物っていうのはプレゼントですよね。プレゼントっていうのはね、受け取らないと自分のものにならないんです。受け取るためにはただキリストを自分の救い主として信じるということだけで良いのです。ぜひこのキリストを信じてください。心からお勧めいたします。
0: 大和田博美でスペシャルトレジャー。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ローマ人への手紙6章23節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。

旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙6章4節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙6章の学びをしていますが、6章の4節。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。箴言29編の17節にはこのように書かれています。あなたの子を怒らせ。そうすれば彼はあなたを安らかにし、あなたの心に喜びを与える。クリスチャンホームの子供は、キリストとの生き生きとした関係を持つことができるようになるため、そしてこの世と接触するようになったときに、強くなるために、クリスチャンとしての指導を与えられるべきです。一人一人の親が、自分の子供をキリストの救いの知識に導く特権を持つべきなんです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私の家内は一度も家庭において牧師のような振る舞いをしたことはありません。私は彼女がそうならないように努めました。また私は一度も彼女を宣教部の部長にならせたことも、私が勤めた教会の婦人部で役職に就かせたこともありません。私は牧師の職を受け入れたとき、委員会にこのように言いました。私の家内は私の家内です。副牧師ではありません。彼女の仕事は家を切り盛りして子供の世話をすることです。このように言うことは牧師とその家族にとってとても重要だと思います。私の家内は今日の両親のほとんどが持っていないのではないかと思われる特権を与えられました。私が旅行に出ているとき、家内は自分の母親を訪ねていました。そのとき娘は7歳か8歳でした。娘が部屋に入ってきていました。お母さん、私、イエス様を受け入れたい。家内は娘を寝室に連れて行き、彼女と一緒にひざまずいて、自分の小さな娘を主に導く特権に預かったのです。もう、教会の中での公的な奉仕者になろうとするよりも、娘を主に導く方がずっと重要だと感じていました。私は教会で立派な奉仕をしながら自分の子供たちを主に導くことのできなかった多くの人たちを知っていますとマギー博士は述べています。あなたの第一の責任は親としてあなたの子供を主に導くことです。どんな奉仕よりもあなたの子供に心を向けることを第一にしなければなりません。私たちは他の人たちの世話をするよりも、まず主から託された自分の子供たちへの奉仕を最優先させるべきです。神様の御言葉は、神様が私たちに自分の子供たちのための責任を与えられたということをはっきりさせています。どうでしょうか？もしあなたが牧師や牧師の奥さんであるなら、あなたは、教会の奉仕よりも前に自分の子供たちにとって父親と母親としての時間を十分にとっておられるでしょうか。また教会では牧師夫人の役割が曖昧なような気がします。どうでしょうか。あなたの教会では牧師の奥さんをどのような呼び方をしておられるでしょうか。あなたは教会の牧師の奥さんを牧師夫人と呼んでおられるでしょうか。それとも、何々先生と呼んでおられるでしょうか。それとも、単に、何々さんと呼んでおられるでしょうか。どうか、牧師もその奥さんも、牧師や奉仕者である前に、一人の父親と母親として、大切な役割があるのだということを理解してあげてください。また、先生、先生と言って、尊敬の言葉を使うことによって、その人たちを無理やり型にはめて、大きなプレッシャーを与えることもあるのだということをぜひ理解しておいてください。またここには、主の教育、しつ けによって育てなさいとありますが、しつけは主のしつけであるべきだということにもう一度注目してください。しつけと訓育は主の御名によって施されるべきなのです。それが大切なことです。パウロは従うという主題を、まず家庭の夫と妻の関係、それから親と子の関係に持っていっています。今彼は家庭から出て町へ、仕事場へ、取引市場へと入っていきます。それらの場所では状況が違います。なぜならそこには家庭の中にあるような愛の絆がないからです。それでも聖霊に満たされた神様の子供たちはお互いに従うべきなのです。エペソ人への手紙6章の5節から8節。奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように、恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方でなく、キリストのしもべとして、心から神の御心を行い、人にではなく、主に仕えるように、善意を持って仕えなさい。良いことを行えば、奴隷であっても自由人であっても、それぞれの報いを主から受けることをあなた方は知っています。しもべはこの地上の主人に従順であるべきです。しもべは口先だけのサービスで主人に仕えるべきではありません。つまり、時計を気にしながら上司を見ている時だけ働くというような仕事をすべきではありません。また私たちは人のご機嫌取りをすべきではありません。言い換えれば上司におべっかを使うべきではないということです。キリストのしもべとして奉仕をなし、心から神様の御心を行うのです。労働者である信者に課せられた責任と資本家あるいは雇用主としての信者に課せられた責任とがあります。雇用主と雇用者との関係は、パウロの時代には今よりも区別がもっとはっきりとしていました。それは実際には主人と奴隷という区別だったのです。この箇所全体の趣旨は、次のように言っている5章21節から始まったのだということを思い出してください。エペソ5章の21節にはこのように書かれています。キリストを恐れたっとんで、互いに従いなさい。日曜日の教会の礼拝には何も問題なく思えますが、あなたが月曜日の朝、仕事に行くときはどうでしょうか。私は献身したクリスチャンによって経営されているいくつかのビジネスを知っていますが、彼らは勤務時間中に礼拝の時を持ち、労働者たちが礼拝に出席している間の給料も支払います。彼らのビジネスは成功し繁栄しています。神様が彼らを祝福されてきたからです。ですから彼らには組合は必要ではありません。これらの会社の一つで働いているある人が私にこんなことを言いました。もし組合があったら、今ここでもらっている給料はもらえないでしょうね。ローマ帝国の住民1億2000万人のうち、半分が奴隷だったと概算されています。当時のキリスト教は一度も直接奴隷制度の悪を攻撃することはしませんでした。むしろ当時のキリスト教は、キリストにあるその人の自由を保障しつつ、地位の低い奴隷のところに降りていって、その人を引き上げたのです。 そして福音はついに人間の体から奴隷制の手枷を壊し、彼らの心と魂から足枷を切り離しました。ローマ人への手紙16章にあるように、大勢の奴隷たちがキリストのもとにやってきました。そこにある名前の多くは、奴隷や皇帝の親衛隊のメンバーでした。アメリカ合衆国では、南部が南北戦争に負けなければなりませんでした。私は南部の出身ですが、南部が負けなければならなかったことを認めます。なぜなら奴隷制度は間違っていたからです。だからといって北部が使っていたやり方が正しかったという意味ではありません。ただ奴隷制の原則が間違っているという意味ですと、マギー博士は述べています。またここには、奴隷たちよ、あなた方は主人に従いなさいとありますが、神様の御言葉が従いなさいと言っていることに注目してください。キリスト教が奴隷という邪悪な習慣に対して革命を先導したのではないということがわかります。キリスト教はどんな革命よりももっと革命的な福音を述べ伝えたのです。革命にはいつでも悪い副作用がありました。革命はどんなものでも何世紀にもわたる苦々しさと憎しみを残します。でもキリストの福音は私たちの時代には他の人種に対する偏見と差別の壁を崩し、その壁を本当の兄弟愛に置き換えます。もし神様の御言葉が合衆国の初期のように述べ伝えられていたら、そしてもしクリスチャンだと告白している人たちが、自分たちが従い、忠誠を尽くすべき人たちに従い、忠誠を尽くしていたら、今日のアメリカの生活全体が全く変わることでしょう。キリスト教の告白をして、日曜日に自分のことを神様の子供と呼ぶだけで、その人がクリスチャンであるというわけではありません。彼が本物のクリスチャンであるかどうかは、その人の雇用主、家族、家庭、教会、そして牧師に対する忠誠心が明らかにします。自称クリスチャンが自分の生活のこれらの領域で不忠実であるなら、キリストに対しても不忠実である可能性があります。そういう人は確かにキリストの良き証人ではありません。奴隷たちよ、あなた方は地上の主人に従いなさい。これは奴隷制度が人間の体にだけ適用されており、その魂には適用されていないことをはっきりさせています。彼らは恐れおののいて従うべきでした。主人の前でこびへつらうことを意味しているのではなく、主人に尊敬と威厳を持って仕えることを意味しています。また、真心からとは、どんな双心の染みもあってはならないことを意味します。そこには偽善があってはなりません。雇用主がそこにいるときには、おべっかを使い、いないときには抽象する、などということがあってはなりません。クリスチャンの生活には絶対にそのような行動があってはならないのです。しもべの従順さはキリストに従うようになされるべきです。このことは自分の主人が見ているときにだけ働くというずるい考えを持つ奴隷たちがキリストによって道徳心が高く引き上げられたことを示しています。今彼はキリストの奴隷であり、キリストは彼を自由にされました。彼は天におられる主人なる方を喜ばせるために、地上の主人を超越して上を見るべきです。地上の主人は奴隷の体を支配することができるだけです。キリストの奴隷は自分の魂を、そして自分のすべての人格を主に捧げたのです。 パウロは自分自身をイエス・キリストのしもべと呼んだことを思い出してください。またここには善意を持って使えなさいとありますが、これは彼らの態度がクリスチャンとしての奉仕を反映すべきであることを示しています。奴隷であっても主人であっても、雇用主であっても労働者であっても、その人の動機がキリストを喜ばせることであるというところに到達したとき、資本家と労働者によって持ち出された様々な問題は簡単に超えることができます。今の時代は間違った価値観がその人の心を奴隷状態にしています。よく自分らしくのびのびと生きなさいとか、自分の殻を破ってもっと大胆に生きなさいとか言いますが、人間には自分の殻を破る力はないと思います。あなたの心にある手枷足枷を打ち砕くことができるのはキリストの福音の力だけです。主はあなたを自由にすることができます。イエス・キリストはヨハネ8章の36節でこのように約束されています。ですからもし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。自由を提供されるのはキリストです。今日、麻薬やアルコールの虜になっている多くの人たちがいます。それも今日の悲惨な奴隷制度だと思います。私たちはキリストの奴隷になるべきであって、その他の誰に対しても、何に対しても奴隷になってはなりません。タルソのサウロは、イデオロギーの奴隷でした。彼は厳格なユダヤ主義であるパリサイ人でした。しかしキリストのもとに来たとき、彼は自由にされました。でも彼は即座に新しい主人である方に自分を明け渡して次のように言いました。使徒の働き22章の10節。主よ、私はどうしたらよいのでしょうか。その時から彼はイエス・キリストのしもべになったのです。主は労働者を高い地位に引き上げ、威厳を与えました。人が裁判所で働いていようが、水を掘っていようが、事務所で働いていようが、地中深く何かを採掘していようが、また地上で土地を耕していようが、何の違いもありません。もしその人が神様の子供であるなら、その人は、私は主キリストに仕えるということができます。あの偉大な宣教師ウィリアム・ケリーは靴職人でした。彼は安守礼を受けた牧師ではなかったので、彼に屈辱を与えようとして、ある時誰かがこんなことを尋ねました。ところで君の職業は何だね？ウィリアム・ケリーは答えました。私の職業は主に仕えることです。そして経費を払うために靴を作っています。彼はキリストのしもべでした。もし人々が今日そのような種類の労働者であったなら、労働の舞台全体が一変するはずです。エペソ人への手紙6章の9節。主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。パウロは主人たちに対してもアドバイスを与えています。もしあなたが雇用主であっても、キリストの御前ではあなたもただの人間に過ぎません。神様はエコひいきをなさる方ではないのです。主が労働者に言われたことはあなたにも当てはまります。あなたにも主人である方がおられ、あなたの主人である方はキリストなのですから、 あなたも同じ範疇に入ります。これは資本家と労働者のクリスチャンとしての関係です。つまり資本家と労働者の相互に責任があるということです。主人たちは主人としての自分たちの地位を利用したり、自分たちの権力を乱用すべきではないのです。キリストの御前では主人もしもべも同じ立場であり、キリストにあって兄弟なのです。ピレモンへの手紙の中に、このことのとても実際的な論証が書かれています。ピレモンは、オネシモという名の奴隷を持っていた主人でした。しかしある時オネシモは自分の主人の元から逃げ出しました。そしてその当時の法律によれば、彼の主人は彼を殺すこともできたのです。ところがオネシモがキリストを信じた後、パウロはピレモンへの手紙を持たせて、彼を自分の主人のところに送り返しました。その手紙の中でパウロは次のように書いています。ピレモンへの手紙15節から16節。彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、肉においても主にあってもそうではありませんか。資本家も労働者も信者であるとき、彼らは兄弟なのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は兵士の人間関係というテーマで、エペソ人への手紙6章4節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージはイエスの愛と憤りと題して、マルコの福音書2章23節から3章6節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: さあ、弟子たちも盗みを働いたんでしょうか。ところがですね、これは旧約聖書を見ますと、新命記の23章の25節というところを見ますと、許されたことなんです。こういう言葉があります。隣人の麦畑の中に入った時、あなたは穂を手で摘んでもよい。しかし隣人の麦畑で鎌を使ってはならない。鎌を使ったら、これはもう盗みになっちゃうんです。でも道を通りながら、そこにあるですね、穂を手で摘んで食べるぐらいは構わない。もう道端にあるものはさってですね、自由に取ってもいい、そういうですね、習慣なんですね。旅人をもてなすっていうですね、ことがそういうふうにして生かされているわけです。ですから全然これは咎められる必要のないことなのですが、ところが問題はそれを安息日にしたわけです。土曜日にそれをしてしまった。パリサイ人たちは目ざとくそれを見つけまして、イエスに、ご覧なさい、なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですかと目くじらを立てたわけです。三章のところでもまた街道の中で、それも安息日にイエス様が手の苗た人の手を癒したので、そのことを見たパリサイ人たちがまた責めようとするっていう、そういう場面です。安息日、未だにユダヤ人はこの安息日を厳格に守ってまして、例えばエルサレムでもこのユダヤ人のですね、厳格にユダヤ教を守ろうとする人たち の住んでいる一角があるわけです。その一角だけは土曜日には車なんか走らせたら大変なことになりますね。そこで何かこう商売でもしようもんな、大変な目に遭うわけです。そこを車で通ると、もう石を投げつけられるわけです。まあ私たちは土曜日以外の時に車を走らせて石をぶつけられてですね、兄の車を傷つけられた思い出があるんですけどもですね、土曜日でなくても車ぶ石を投げられる、それが土曜日であれば大変なわけです。パリサイ人たちは、ユダヤ人たちは厳格にこの安息日を守って、そしてこの安息日を守る、厳格に守ることが神を信じることだと彼らは考えたわけです。確かに実会の第4回に安息日を覚えて、これを聖とせよとありますから、これを聖なる日として何の仕事もしてはならないとありますから、仕事をしないように守るのは彼らにとっては当然のことでしょう。しかしながら、この律法掟を、その精神といいますか、その掟が目指すことを忘れて、その文字面だけユダヤ人は厳格に守ろうとしたわけです。何の仕事もしてはならない。では仕事とは一体何でしょう。やっぱり土曜日であっても何かしなくてはいけないわけです。街道には行かなくてはいけませんし、街道で何かする習慣がありますから。でどこまでが仕事で、どこからどこまでが仕事ではないか、安息日に仕事をしてはならないっていうので、そういった厳格な基準を彼らは自分で作っていったわけです。なんと、全部で234箇条の安息日にしてはならないっていうですね、箇条をですね、ルールを作ったわけです。こういうユダヤ人から見れば、安息日に麦の穂を摘んだ弟子たちの姿は、確実に安息日を破った、罪を犯したと見えるわけです。マタイ伝の12章の一節では、弟子たちはひもじくなったので、もうお腹が空いて、もう仕方なしに麦を摘んだんです。ルカによる福音書の6章の一節では、麦の方を摘んで手で揉み出しては食べていたとですね、詳しく書いてあります。手で揉み出して食べてた。彼らから見れば、麦の方を土曜日に安息日に摘んだことは借り入れの罪にあたります。 そして手で揉んで食べていたということは脱穀をしてたということになりますから、これも罪なわけです。またこの三章で手の萎えた人を癒した。手が萎えているっていうことは、確かに萎えている人からすればですね、本当に辛いことです。私の手も以前にこう完全に萎えてきて力が入らなくなって手術をしましたけど、また最近ちょっと調子が悪くてですね、力が入らなくなってきてるんですが、まあでも手が萎えているって言っても緊急のことではありません。うちの奥様に言わせればもう諦めなさいという感じで、左手を練習しなさいとおっしゃるんですけども、そう簡単に諦められますかということなんですが、ね、ですけどこれは緊急のことではない、命に関わりませんので、特に安息日に治してもらわなくてもいいわけです。ですからわざわざそういう人をですね、会堂の中に入れておいて、イエス様が安息日にこの緊急でもない手の萎えた人の手を癒すかどうかを見て貶めようとしたわけです。訴えようとしたわけです。しかしイエス様は、安息日にしても良いのは善を行うことなのか、悪を行うことなのか、救うことか殺すことかって言って、この手を癒して差し上げるのです。さあ、パリサイ人たちは今も言いましたように、自分たちが事細かに決めた戒律、それを厳格に守りながら、私は神に従っています。神に対して熱心なものです。これこそ、神に喜ばれる信仰者の姿勢ですと、彼らは自分を誇っていたわけです。規則を守ることが信仰の姿勢だと思ったわけです。私も最初に教会に行った時に、教会ってところは規則がいっぱいあって、いろんな戒律があるところだと思ってました。ですから全然教会に行くと戒律なんかわかりませんから、どんな戒律があるのか知りませんから、みんなを見て、先輩のクリスチャンを見て、なるほど。教会ってのは、ああいう服装で来るのかって、ね、服装の真似をしたりですね。あ、説教を聞くときには足を組むのかって言ってですね。あ、この足を組んでですね。この、そんなですね、つまらないそういう外側のことばっかり気になってですね、いたわけです。でもだんだん経つうちに、なんだ、足を組んで説教を聞くっていうのは、あ、これは作法なことなんだ。足組んでる、今組んでる方に、なんか当てつけみたいに言いましたけど、ですね。本当にですね、なんだ、教会ってところは戒律の場所じゃなくして、本当にそういったものから自由な場所なんだっていうことを気がついて、そんなこと全然気にかけなくていいんだ、そういう外側のことじゃなくして内側のことなんだっていうことがだんだん分かってきたのですけども、しかしパリサイ人たちはそういう外側のことこそ信仰だと思ってたわけです。彼はそれこそ目を三角にしてこう物事を見てたわけです。そして自分の目が三角ですから、その三角に当てはまらないものは全部、あ、あの人あんなことやってる、あ、あの人あんなことやってると、こう、裁いていったわけです。イエス様はでも、その三角の目を問題にされたわけです。イエス様の怒りの姿が出てきます。三章のところで、五節。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くななのを嘆きながら、とあります。私たちはイエス様っていうのは本当に愛に満ちた優しいお方と思いますけど、しかしイエス様の怒りの姿も見落としてはなりません。イエス様は激しく憤られたとかですね、怒られたとか、そういったお姿もイエス様のお姿の一面なのです。まさにイエス・キリストは私たちに神様ご自身を見せてくださった方です。神様が本当に罪に対して怒られる方、またここでは本当に固くなな心ですね。神様の言葉をないがしろにして、自分たちの勝手に作り上げた言葉を大切にする、その固くなさ。そして自分たちの立てた基準で人を裁いてしまう、その固くなさに対して本当に憤られる、怒られるお方。しかし同時に、嘆くお方です。ただ憤られるだけでなくして嘆く方です。それは神様の愛を表していますね。本当にそのことでイエス様の心を潰されそうになるのです。パリサイ人たちに怒りながら、どうしてそんなに固くなで、物分かりが悪いのですかと投げかかれるその心の中には、イエス様のパリサイ人に対する愛が表されているんです。そしてイエス様はそのような態度、そのようなパリサイ人たちに向かって、2章の25節から後で、ダビデとその連れの者が、食事がなくてひもじかった時に、なんと 祭司以外食べてはならないはずの供え物のパンを食べたではないですか。そのことをあなた方は、これは緊急の時で、これはダビデだから許されるということで責めないじゃないですか。だとすれば、それ以上のものがここにいますし、同じイエス様ご自分のことですが、本当にその緊急の時には、そのダビデの一行の上の時には、そのことが許されたならば、今このことをあなた方が目くじらを立てることは、それはおかしいと言って、驚くべき言葉を27節で吐くのです。また言われた、安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。この言葉は当時の人々にとってみれば驚天動地って言いますか、本当に心臓が飛び出すほど驚くべき言葉です。何気なく読むかもしれませんけど、皆さんもこの言葉をこう味わって、ああそうなのかとですね、こうある意味でホッとしていただきたいと思うのです。皆さんもこの日、主の日、日曜日が今主の日として守っているわけです。でもこの日を私たちは一生懸命安息日だっていうんで、こう義務としてお勤めとして守ってるんですか。今日は疲れてるから寝てたいのに、クリスチャンだから教会に行かなくていけない、行かなかったらまた来なかったって言うんで、あの人どうかなってんじゃないかと思われると嫌だから、そんなことが嫌だから私は教会にもう行きましょうなんてですね、皆さんそんな思いで教会に来るでしょうか。時には信仰のスランプ状態の時、やっぱり自分を鞭叩いてでも教会に行こうとですね、行く必要があるんですけど、主の日の守り方っていうのは、主の日のために私があるような、そんな守り方をしてはならないのですね。そうじゃなくて、イエス様の言葉によれば、私のために主の日があるんです。あなたのために、人間のために主の日があるのですね。安息日が人のためにある。神様は私のために安息日を設けて、あなたにこれは本当に祝福です。あなたに喜びを与えるためにこれを用意したのですよと受け止めるかどうか、それは本当にですね、大きな違いを私たちの信仰生活に及ぼすでしょう。その違いは、実はパリサイ人とイエス様との神様のイメージの違いなんですね。パリサイ人が描いている神様像っていうものがありました。神様とはどういう方でしょうか。パリサイ人が考えている神様は、厳格で、本当に罪を一点も許さないで、もちろん神様は厳格な罪を許さないお方ですけど、本当に厳しく厳しく一切を戒律で縛って、人間どもにも戒律をたくさんですね負わせて、それを守れ、それを守ってればよし、人間が少々羽目を外したりすると、何やっとる、くだらんことやって、人間が楽しそうにやってると、あんなにケラケラ笑うんじゃない、もっと真面目にやれ。パリサイ人が考えている神様像というのはそういう方です。先ほど紹介して山峰さんと話しているときに、山峰さん、皆さんこう言ったんです。私には父親の像が薄いのです。小さい頃父親に別れて、本当にですね、父親っていうものが分かりません、私には。ですから自分にとって父親っていうことがはっきり分からないので、私が今父親になって子供に対するとき、どのように対していいか分からないので、子供がすごく鬱陶しく思えることがあります。うるさいとか、もう本当に自分の感情のままに対処してしまうんです。これは私の本当に自分の父親っていうことが分からないためになしてしまうことで、今一生懸命聖書の父親を見ながら、聖書の神父親、すなわち天の神様、天のお父様がどういう方であるのか、それが私にとっての今父親像を作り変えていただいている時ですとおっしゃって、本当に考えさせられたんですけど、皆さんが持っている父親像はどんな像でしょうか。皆さん自身のお父さんがどんなものであったのか思い出して、もしかするとその父親像がそのまんま神様の父親像とですね、こう二重写しになっているならば、もしもそれが本当に厳格なだけで、ニコニコ笑ったりすると、ニコニコ歯を出して笑うんじゃないとか、ちょっと歯を外してると落ち着けとか、もしそういうことばっかり言ってるお父さんに育てられた方でしたら、 なんとなく神様までそんな神様のように見えてしまっているかもしれません。ですけど、イエス様が私たちに示してくださった父親ってどんな父親ですか？それは厳格なだけの父親ではありませんね。私たちはイエス様がどんなお方だったのかを見れば、父親がどうであったかをわかるのです。イエス様は付き合いにくい方ではありませんでした。このイエス様のそばに行くと、なんだかいつも裁かれてるみたいで、なんかビクビクビクビクしていなくっていけなくって、何かヘマをするとイエス様が、ほらまたこんなことやった、あまたこんなことやった、お前いつもこうなんだから、もうお前には困ったもんだとですね。イエス様ってそんな方ですか？パリサイ人はそういう存在でしたね。パリサイ人の前に行くと、いつも何か自分が裁かれてるみたいで落ち着かなくってですね、本当に居づらい。でもイエス様はそんな方ではありませんでした。パリサイ人のそばには全然行こうとしなかった当時の主税人や罪人と言われる人たちが、イエス様のところにはみんな行ったんです。そしてイエス様のところで帰ればもう本当にリラックスできたんです。それは何を表していますか？イエス様がそのような罪人や、そのような当時の後ろ指刺されるような人たちを本当に迎えて、彼らをリラックスさせることのできた、彼らを本当にホッとさせることのできた方だったことを表していますね。いちいち罪を指摘しては、ああだこうだこうだああだとイエス様おっしゃったんじゃなくて、ありのまま全てを受け入れて彼らを包んだわけです。そしてイエス様は私たちに、神様が私たちを喜ばせようとしておられる、私たちが喜び楽しんで人生を送ることを願っているんだということを示してくださいました。パリサイ人からすれば、宗教というのは戒律を守ることです。でもイエス様が表してくださった神様の私たちの願いは、神様なんです。神様を愛し、人を愛し、神に愛され、人に愛され、神を喜び楽しみ、人との交わりを楽しみ、本当にですね、喜び楽しむことこそ人生だと主は私に教えるのです。安息日もその喜びと楽しみのために神様が与えてくださった日なのですね。神様は私たち人間を作ってくださいました。ですから神様こそ私たち人間の必要を最もご存知です。そしてこの聖書は、ちょうどいろんな製品、電気製品なんかを買うと使用説明書があるように、人間を作られた神様が人間に与えた人間の使用説明書がこの聖書です。人間としてどのように生きていくのか、聖書を見なさい。人間として何か故障が起きたら、どうぞこの聖書を調べなさい。人間として迷ったら、この聖書に道を探しなさい。この聖書こそ私たちに与えてくださった使用説明書です。そしてこの聖書の御言葉によれば、人間は働き詰めに働いていれば、一週間7日間全部働いているならば、一体どうなってくるのか。人間には休みが必要だよと、人間を作られた神様が人間の必要をよく分かっていて、そう教えるのです。あなたには休みが必要です。もし7日間何の休みも取らないで働くならば、まず体が衰弱してくるでしょう。心臓が弱ってくるでしょう。血圧が上がってくるでしょう。山口姉妹、本当にですね、引っ越しの大変なですね、忙しさ、特にやっぱり男はですね、もう本当に、いやいや、大変だったと思うんですけども、もうやっぱり女性はもっと細やかにいろいろしますから、本当に疲れ果ててしまって、こちらにいらっしゃってすぐに寝込んでしまって、だいぶ良くなってきましたけど、血圧が相当高く上がっているそうです。ぜひお祈りください。ですね。体も休みなく働けば衰弱してきます。感情的にも、休みなく働いていくならばですね、この私の感情もですね、本当にストレスが溜まって、コントロールが効かなくなっていきます。混乱をし、間違った決断をしたり、本当に怒りっぽくなったり、いがみ合ったり、感情的な問題が出てきます。そして何よりも魂は休みを必要としています。安息日っていうのは、仕事をしないっていうこと以上の意味があります。特に魂のために、魂のためにこの安息日は、またこの主の日は、特に礼拝のためにあるわけです。本当にこの礼拝っていうことによって、実はこの魂は本当の意味で安らぐことができるんです。ですね。 旧約聖書時代、人々はこの安息日を本当に大切に守りながら、魂の休息の日としました。イエス様もいつものように安息日に街道に行って、魂の休息を取ったのです。初代教会もそうでした。この魂、皆さん、一人一人の魂は、一週のうち一日をですね、主の前に出て、魂の安息の日として、本当に楽しむ必要があるんです。賛美を歌い、共に交わりをし、また奉仕をし、そして説教を聞く。この御言葉を聞くっていうことは、魂にとっての安息の時です。安息と思えない。なんだかですね、授業に出てるみたいだなんてですね、そんな風に思わないで。魂の安息は御言葉にあります。ですから、本当にですね、共に主の前に出て、御言葉をこう聞くっていうことを大切にしてください。私は牧師として、日曜日の説教を聞いていない方々っていうのはとっても心配なんです。ですね。教会っていうのは同じ主の日のメッセージ、まあ、特に主の日と祈祷会の二つのメッセージは本当に大切なメッセージとして皆さん重んじてほしいと思うんですが、特に日曜日の説教を聞かないまんま過ごしているっていうことは、教会っていうものが御言葉によって同じ聞いて養われる御言葉によって一つになり、一つになって進んでいくものですから、メッセージを聞かないならば、本当に大きな損失をしていると思うんです。ですから、何とかして聞けるように努力してください。どうしても出られない場合、テープがありますので、テープを聞いてでも、また出た人からどういう説教だったか聞いてでも、同じ御言葉をしっかりですね、受け止めていくように努力、工夫していただきたいと思うのですが、ですね、そのように、魂の休みが必要です。もちろん、体も休めたい、感情も休めたい、魂も休めたいけども、しかし日曜日と言っても、俺は休めないんだとですね、確かに例外的な仕事というのはあります。お医者さんの仕事とか、看護婦さんの仕事とか、警官とか運転手とかですね、日曜日も休みを取れない職種というのはあるでしょう。確かに例外ということはあるんですけど、しかし、この原則には変わりはありません。私は例外だからいいんです。いいえ。例外であっても、それが、そのために私があるんじゃなくて、私のために神様がそれを設けてくださった以上は、じゃあ、私は礼拝になかなか出られないけども、じゃあ、どうしても必要なその安息日の意味を、私はどのようにして自分に取り入れたらいいでしょうか。ぜひ、それぞれの立場で工夫し、努力していただきたいと思うのです。一週間、休みなく、何日間働いてきました。恐ろしいことは人生が歪んで見えてくるのです。人生を正しく見ることができなくなります。大事に。そして神様を本当に求めていくよりも、もっと多くの収入を求めたい、もっと成功したいっていうことを求め始めて、肉体的に疲れ果て、感情的に燃え尽き、霊的に完全にダウンしていって、サタンの誘惑に陥っていくことになります。そのうちに健康を損ね、道徳的にぐらついてき、家庭が本当に崩壊していくということを私たちは見ていくのです。見ているのです。ぜひともですね、主があなたの必要のために与えてくださった、この安息日を、そのような目でもう一回見直して、受け止めていただきたいと思うので、最後に一人の方の話をして終わりたいと思うのですが、土浦の教会に行きまして、私は一人の方、本当に驚きを持ってその方を今回見させていただきました。教会に大勢のスタッフがいらっしゃるんですけど、そこで事務長っていう働きをしているカナオさんっていう兄弟がいらっしゃいます。この方は、まだそれほどの年配じゃないんですけども、日立のですね、エリート技術者としてですね、バリバリ活躍していらっしゃった方です。日本でただ一人、原子炉のですね、ある一つの部分について専門的な技術を持っている、ただ一人の方でしたので、本当に忙しく全国を駆けずり回ってですね、働いている方です。ところがそういう働きの中で、一体私は何のために生きてるんだろうと、本当に人生に生き悩んで、教会に導かれたんです。ですけど、その仕事をしてますから、やっとかさ教会に行けてもですね、もうその礼拝に出てる時間だけが休息。

それまで奉仕していた、働いていた、そういったですね、才能を生かして、直接福音を伝える、そういう働きじゃなくして、教会の事務員として働きます。まあ、給料は今までの、まあ、何分の一、大変な低い給料になって。しかしですね、彼はもう危機として、その奉仕をしてらっしゃるわけです。作業着を着てですね、私が帰る日もですね、作業着を着て月曜日なのですね、一生懸命伝道会の片付けを布教してました。この兄弟、今日休みじゃないんですか？とんでもありません。嬉しくって嬉しくって、働かないでおれないと。働かないでおれないと、まあ、伝道会のですね、片付けのために。でも休まれたら、いや、今日は嬉しくって。どうして？いや、もうワクワクしてるんです。本当の大勢の方々が、イエス様を信じられてですね、本当にワクワクしながら働いていらっしゃるその姿を見てですね、神様のために、あの人たちのもうズタズタになるまで働いている中から、今この白球の中で、しかし本当に生きがいを持って、生き生きとですね、歩んでいらっしゃるその姿に、とても教えられたのです。もちろん皆さんに仕事辞めなさいと言いません。ですけど、ぜひあなたには休みが必要です。ですね。私たち日本人クリスチャンは休みを取っていると罪意識感じたりしますけど、ぜひ本当に心から喜び、楽しむ安息の持ち方、休み方をですね、私たちは身につけたいと思うのです。お祈りします。天のお父様、あなたは私たちを愛し、私たちを本当に喜ばせてくださる方であること、私たちの喜びが満ちることを願っていらっしゃる方であることを感謝します。ただ私たちの喜びの種類が本当に低い俗っぽいもので、あなたに会って喜ぶということを知らない私たちですが、どうぞ主に会って喜び楽しむことをもっと教えてください。それがどんなに私たちの肉体にも、また精神にも、また私たちの魂にも大きな力になるかを、どうぞお一人お一人が味わっていくことができるように導いてください。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

BBN ではリスナーカードという BBN と永遠の命を紹介する名刺サイズのカードをリスナーの皆さんにお配りいただいています。ここでそのリスナーカードを申し込んでくださったリスナーの方のお便りを一つご紹介します。リスナーカード前回は送付大変ありがとうございました。友人たちに配ったり教会付近のマンションなど、あとはコンビニでたむろしている人たちに渡しています。聞いてくれればすっごい幸いです。お手数ですが今回も送付よろしくお願いします。ハレルヤ、アーメン。とても励まされるお便りですね。リスナーの皆さんによってたくさんの方々に福音の種がまかれていること、神様に感謝いたします。もしまだ申し込まれたことがない方がいらっしゃいましたら、 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みください。カード代また送料無料で発送させていただきます。ご一緒にイエス様の福音を伝えていきましょう。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。主は憐れみを好み生贄は好まないと題して、マタイの福音書9章9節から13節よりお届けします。
1: イエス様は憐れみを好むけれども生贄は好まない、まあ、こういうふうにおっしゃったんですね。憐れみって言ったらかわいそうとかね、それから親切にしてあげるとか、まあそういったことが憐れみでもあるんです。で、考えてみますと、イエス様のおられるところにはいつもこう群衆というか人々が集まっておりました。もし苦虫を潰したようなお顔をしてですね、口を開けば何かの厳しい言葉ばかりおっしゃる方であるならば、誰も好き好んでそんな方のところには行かないと思います。だいたい教会っていうのはいつも言いますようにね、教会っていうところに人があんまり集まらないっていうのは耳障りの悪いことを言われるからなんですよ。これがまあ教会行ったらですね、何かこの本当に儲ける話とかね、それからまた何かこうなんて言ったらいいでしょうか、まあまあともかく時間を忘れて楽しく過ごせるようなね、何かそんなようなところが教会だというんであるならば、もっと集まってくると思うんですね。でも教会って言うとやっぱり説教という言葉が示すようにね、お説教でしょ、教えを説くと書くんですよね。ですからよく教会行ったけど話がわからないと。でもね、この間ね、少し自慢させてくださいね。あんまりこんなこと話するとまた12時過ぎちゃいますけどもね、この間でもね、こんな嬉しいことを聞いたんですよ。ある教会行ってる方々ですけれどもね、札幌じゃないですから言っても失礼にならないと思います。あるところでね、教会行ってもね、先生のお話が全然難しくてわからないんです。でも三橋先生のお話はわかりやすくてって3回来たんです。続けて、で、朝の日曜日の礼拝を休んで私が行ったところに来たんです。その方はまだそこの教会のメンバーじゃありませんからね、メンバーがそんなことしちゃいけないと思います、ね、うちの先生の説教難しいから今日は札幌から三橋の来て、あそこあの人分かりやすいから今日教会休んであっちに行きますわって、こういうことはいけませんですね。これはもうなんて言ったらいいですかね、自分の果たすべき責任を果たしていないことになります。でもその方はまだ信じていないんです。信じるか信じないかっていうね、まあどうしたらいいかって、そういうことをこう、まあまだ迷ってるところですから、まあ日曜日も向こうに行かないでね、そちらの教会に行かないで私が行ってるところに参りました。そして先生のお話はわかりやすいんですって言って終わってから、冷や麦だったけ総務員でしたけ食べながらね、また3時間ないし4時間話し合ったんです。長かったですよ。疲れ、ほんと疲れました、私も。でもですね、2、3日前に電話かかってきたんです。この間、本当にありがとうございました。私と家内はですね、先生のお話を聞いて、スカッとしました。今までなんだかモヤモヤとしてて、いくら聞いてもわからなかったことが、先生から聞いて、スカッとして、洗礼受けたいんですって言うんです。で、洗礼受けたい、ぜひ先生のところの教会で受けたいって言うんです。これまた嬉しいような困ったような話なんですね。それで、まあそれはとってもまあ嬉しいことです。でもですね、教会に行っておられるんですから、ともかく洗礼受けたら今度はそちらの方の先生のところにね、出られることはよろしいと思いますので、しょっちゅうね、札幌まで、まあ、あるところからですよ、何時間もかけてね、札幌までやってくるわけにはいきませんので、今まで行ってる教会に出席なさったらいいでしょう。そうするとね、 私は構いませんけれども、これからのことを考えて、先生の了解をいただいてください。先生に話してください。先生何とおっしゃるか、それによって決めましょう。でも、とってもそう決心なさったことを嬉しいと思います。嬉しく思います。と言って、お別れしました。大体教会ってところへ行けばですね、話が難しいことになっている。で、また難しいところへ持ってきて、時々ぐさっと突き刺さるようなことを話しますでしょ？私をして。罪人だとか、滅びるとか、永遠の地獄だとかね。裁かれるだとかね。で、あなたはどうですかなんて言われると、人の話だと聞いて、思って聞いていたら、自分に向かって言ってる。よくね、後で聞くと、三橋さんは私の方を見て言った。私はあっちこっち見ながら話してるんですよ。何もその人ばっかり見て言ってんじゃないんですけれどもね。人間っていうのは刺さるところがあればね、自分に言ってると思うものなんですよね。で、その時本当は神様が語ってるんですけど、本人は神様が語ってるかどうかわかりませんので、あの牧師が私のことを誰か告げ口して言ってるだろうなんてまたそう思うわけなんです。ですから教会にはもう二度と行きたくないって思うのは当然だと思いますね。行けば耳障りの悪いことばっかり言われるんじゃね。そしては耳障り悪くないと思うと今度また何だか知らないけども、ギリシャ語だかヘブル語だか、何だかわけわからないことで難しいのですよね。まあこれじゃあもう、教会は人が集まらない当然だと思いますね。で、イエス様のことを考えてみますと、イエス様がお言葉を語るときに、どういうことを語られたんでしょうか。もし難しくて、こんなその一回二回聞いたってわからないようなお話をね、わざわざイエス様の後を追っかけて歩いて、イエス様からお話を伺いたいって、群衆がいつもこの後を追っかけていただ、いっただろうかと。わかりやすくて、そして感動的で、そして自分に本当に祝福になる、まあお言葉であるからこそ、慰められ、励まされるからこそ、イエス様の後を追っかけて歩いていたと思うんですね。ね、お話だけじゃないです、また。お話だけじゃなくて、その人その人の必要に応じて、イエス様はまた力ある技、印、そういうことをもなさってくださった。口で語られたというだけじゃないんですね。実際に語られたことが、具体的に実際的に何かその結果としてそこに現れるという印をまたイエス様がなさった。ですからある方はただその印を求めて後くっついて歩いた人もあるいはいたかもしれません。まあ様々ではあったでしょうけれども、それにしましてもイエス様は憐れみを好まれた方です。すなわち親切な方ですね。そして情け深いお方でした。憐れみ深いお方でした。ただ犠牲を要求するのような厳しいことを要求するようなことばかりじゃないんです。で、よく昔からですね、信仰ということに対してのこの警戒心っていうのがありますね、どうしても。それから、ある方はもう信じるとか信仰って聞くだけでも嫌気をさす。という方もいるんですね。まあ、様々、その理由というか原因はあろうかと思いますけれども、その一つにはですね、その一つには、やはりこの犠牲が要求されるっていうことが、そういう警戒心というか嫌悪感というか、そういうものをも、人々に持たせるんじゃないのかなって思います。私たちが結婚して、青森で結婚しましてですね、ある宣教師の団体に日本語を教えることになりまして、あるお宅の屋根裏みたいなところをお借りしました。屋根裏じゃないんだけども、でも屋根裏みたいな感じのところでした。ネズミが走って歩いてね、日曜学校の教材を枕元に置いたらね、朝になったら食べてるとかね、まあそんなようなところでした。そして流しだかある方、流しだったかなんだか忘れましたけども、畳を敷いていましてね、畳のない方の板の間の方行ってね、板の間隙間だらけなんです。で、その板の間から下を覗くとね、下の親さんたちが食べたりして、全部見えるんですよ、丸見え。まあ、そんなようなうちでした。で、 そこのまた、ご主人がね、熱心なまた、
2: これ言っちゃっていいかどうか、言わないことしましょうね。さすがにできませんが、
1: ある宗教の、信者さんだった。まあ、そちらは別にね、清い生活なんて言いませんのでね、クリスチャンのように、清い生活なんて言いませんから、飲んだって暴れたって、まあいいとは言わないでしょうけど、別にそんなの大したことなさそうで、よく暴れる。で、襖に火つけてね、その宗教信じてるご主人が、大変だったって奥さんもこぼしてることもありましたしね、しょっちゅうしたので喧嘩やってます。ラジオ根性出してこう、そうやって見る。でもまあ、あまり見ませんでしたけどもね、そこまで行ってみようと思えばいくらでも見れた。ね。そしてそのご主人、自分のうちの襖を持って行ったりね、いろんなものを捧げるために持っていくんです。ある人は、あ、それは何々教だろうなんてね、すぐまた思う方もいるんです。いいんですよ、そんなこといちいち考えなくてもいいですからね。何かこの信仰って言ったら、犠牲、捧げなさい、あれ持ってきなさい、こうしなさい。あるいはまた、何かの信仰を持つと、この本山の方行ってね、一年に一度ぐらいはお参りに行かなきゃならない。そのためには、交通費もかかるしね、いろんな犠牲が要求されますでしょ？信じるとなるとね、様々なその犠牲がこの伴ってくるっていうことを、まず考えさせられるんです。そんなのはまあ嫌だ。聖書をずっと見ていきますと、そういう意味でのね、何か犠牲を払わなければ救われないみたいなことなんか本当にないんです。で、イエス様はおっしゃいました。私は、憐れみは好むが、生贄は好まない。こうおっしゃった。ですからイエス様は行くところにおいて、ご自身の本当に憐れみを撒き散らしたと言ってもいいほどですね。お言葉は本当に人々を慰めました。励ましました。力づけてあげました。それだけではありません。ちょっとマタイの福音書の中からだけでもですね、ちょっと開いて、私だけ読みますけれども、こういうこともあります。また、群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らを、かわいそうに思われた。というふうに書かれてあります。群衆を見たとき、イエス様は、羊飼いのいない羊のように弱り果てているその群衆をかわいそうに思われた。これは憐れまれたということですね。さらに同じマタイによる福音書をこう見ますと、カナン人の一人の女の人がイエス様のところにやってきました。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。悪霊に取り憑かれている。恐ろしいことですね。自分の娘がです。ですからどうか憐れんでほしいって、この女の人はイエス様のところにやってまいりました。後でイエス様、悪霊を追い出してあげるんです。憐れんであげました。かわいそうに思われて、お情けを持って、悪霊に憑かれているその娘から悪霊を追い出して、あげたんです。さらに同じマタイによる福音書の中で、今度は、ある男の人がやってきました。主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでいます。何度も火の中に落ちたり、水の中に落ちたりいたします。自分の息子がね、転換になって、水の中に落ちたり、火の中に落ちたりなんかしているってことがあったらですね、これはもう親としては、もう見てはおりないと思うんです。憐れんでください、イエス様。助けてください。イエス様はまた、こういう転換になった人をも癒してあげました。まあ、いろんなこういう箇所を見ていきますときに、イエス様は、確かに、憐れみの言葉と同時に、憐れみある技をもなさってくださいました。さあ、今日のテキストとなっております、このマタイの福音書の第9章のところですけれども、ちょうど、イエス様が、収税所、今の 税務署のようなところを通られた時のことでありますけれども、その税務署のところに、収税所に税金を取るところ、そこにマタイという人が座っていたんです。マタイによる福音書第9章というふうに読んでおりますけれども、このマタイです。マタイによる福音書っていうのを書いて残してくれたマタイは、元はといえば税務署で税金を取り立てる仕事をしていた、まあお役人といえばお役人だった。でもイエス様はこのマタイを見ましたときに、私についてきなさいとおっしゃったんです。すると彼は立ち上がってイエスに従った。皆さんそう簡単にね、例えばこういう集会で、今日どうでしょう皆さん、イエス様を信じて、これからイエス様に従います。イエス様に従ったクリスチャンとしてこれから生きていきたいと思う方、手を挙げてくださいなんて言ったってそう簡単に上がりませんよね。私なんか時々よそに招かれてですね、頼まれるんです。そこの教会の牧師先生から。あの三沢先生、今日集会終わったらですね、どうぞアピールしてください。そして決心を促してください。正直言って、本当にそれは負担ですよ。だってね、皆さん、今朝、いかがでしょう？イエス様のお話を聞いて、私も罪深い人間だということに気づかれたでしょうか？そしてこの私も救われなければならないって、今どうでしょう？そういうお気持ちになっておられましょうか？とか何か言うわけですよね。で、そういう方は、どうぞ、お立ちくださいとかね、またはちょっとでもいいです。手を挙げてくださいとかね、何かそこで、まあ、言わなきゃならない。ちょっとでいいです。その時ね、この気持ち一回やってみてごらんなさい。あげてくれれば感謝ですよ。誰もあげなかったらね、もう、そこの教会ではね、わざわざ北海道から呼んだはいいけど、誰も手挙げる人いなかった。もう、三つ足も四つ足もないですもん。もうメンツも何も丸つぶりですよ。誰ももしあげなかったらどうしようかってそう思いながら言うとそうなるんですね。本当にその瞬間大変ですよ皆さん。ですからあれ頼まれるの嫌なんです。ですから私はここではあまりしませんでしょ。よっぽど確信を持った時に出なければしないんですね。自分のところだから。でも予想行くとね、確信あるもないも初めからお願いしますと言われるんです。そうするとそれがもう負担で大変ですね。今晩もそれあるかもしれませんし、ある教会ではしないんですが、ある教会はもう毎回それをさせられるんです。ですからもう、決して楽しくないでしょ、出かけていくのは。そういう意味では。非常に責任がありますね。そう簡単に手挙げるもんじゃないです。皆さん、ご自分の身になってごらんなさい。やりましょうか、今日、後で終わってから。まだ信じていない方いると思いますんでね、挙げてくださいって。上がったらこれは感謝ですが、もし上がらなかったら、もう私はがっかりしてこれから飛行場行かなきゃならないですよね。ですからやりません。そう簡単には挙げませんよ。ね。ところがここは手を挙げてってはイエス様がおっしゃったんじゃないんですけど、私についてきなさったらね、マタイは立ち上がってイエスに従ったというんです。ちょっと手を挙げてってんじゃないんですよ。私に従いなさいって言ったら、ついてきなさいって言ったらね、席を立ってついていったんです。そう私たちは単純じゃないと思うんです。でもここでですね、マタイが、イエス様についていったってことを私たちは深くこの税務署で税金を取り立てるこの主税人という人のことを考えるときに何かマタイが立ち上がってイエス様に従っていったことが頷ける部分があるんです。このマタイによる福音書の今開いているところですね。実証というところ、このまま開いているところ、もう閉じた方いるかもしれませんけれどもね、15ページの方、ちょっと目を通してみてください。実証の方ですね。さっき読んだのは9章の方でしたが、実証の方の 三節。ここにですね、イエス様の十二使徒、イエス様の十二名のお弟子さんたちの名前がずっと出てきます。まあ、二節から読んでみましょうか。さて、十二使徒の名は次の通りである。まず、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデ。この人たちは漁師でした。ゼビダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ。この人たちも漁師でした。ピリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ。主税人マタイ。マタイは、主税人という税金を取り立てる、まあ、仕事をしていた。ね、さて、このことを頭に入れておきながら、イエス様がお食事をしたときに、さっきの九章のところに戻りますけれども、九章の実説を見ると、イエスが家で食事の席についておられるとき、見よ、主税人や罪人が大勢来て、イエスやその弟子たちと一緒に食卓についていたという。主税人や罪人ですよ。罪人ですから、まあよっぽど法律を犯したね。何か人々から後ろ指を刺されるようなそういう人たちでしょう。前科一般なのか、前科までいかないまでも、人々からは罪人と言われる人たちです。その人たちと主税人が一緒になってイエス様とお食事をしているわけですね。ですから主税人、罪人っていうのは何か同類っ子みたいなもんですね。そして食卓に一緒についている、この主税人、罪人とイエス様が一緒にこの食卓についているのを見たパリサイ人という人たちが、イエス様のお弟子さんたちに何と言ったかというと、11節のこの鍵括弧のところを見ると、なぜあなた方の先生は主税人や罪人と一緒に食事をするのですか？文句言ったんです。で、ここからもわかりますように、主税人というのは、当時の人たちから見ると、もう、罪人なんです。人々から見ると、もう、あの連中というのは、後ろ指を刺されるような仕事だったんです。だって、税金を取る。しかもそれを、それが、正規の形で取ればいいんでしょうけれどもね。でも何か、そこにですね、いろいろ袖の下じゃないけれども、何かこのごまかして取ったりですね、必要以上に、まあ課税したりとか、様々なことをしてはこの主税人というのは自分たちの懐を肥やしていたみたいです。ブラジルに行きましたときにこういうことを聞きました。おそらくブラジルでは。スピード違反とか交通違反をして、そのまま、罰金を払うために、警察に行く人はまずいないだろうって。じゃあどうするんですかって聞いたら、その場でおまわりさんと示談。事故を起こした場合、示談はあるんだけども、これは被害者と加害者の示談ですけど、おまわりさんとね、違反者の示談。そしてそこで、おまわりさんに、まあ、払う。おまわりさんどういうふうに処分するかどうかわかりませんけれどもね。もう別に納めるに行かなくて、おまわりさんと話して払うんだそうです。で、大体おまわりさんそれを自分の懐に入れる。ですから、このブラジルの警察の方々がですね、日本の警察の人たちのこの会議をしたときに、日本にやってきてですね、質問ありますけれども、あなた方はどの程度までね、お金をもらえますかって。交通事故の時、事故じゃない。交通違反の時にあなた方、どの程度のところまでだったらお金もらえますかって質問したそうです。ブラジルの警察官が。日本の警察官はそれを聞いてびっくりしちゃってですね。我々はそんなのもらえませんよって言ったら、あんたたちは給料が高いから、そうだけど、我々は給料が低いから、そうし、せざるを得ないんだって言ったと。そんな話を聞いていたんですけども、私が乗った車がそれやったんですよね。走っていました。あるところ走っていましたら、ピピピピピってお巡りさん飛び出てきたんです。交番所みたいなところから。話しながらね、田舎道でえらいスピードで走っていながら、ちょっとした街に入ったの、すっかり運転手の人ね、もう忘れちゃってか、どうか話に花が咲いて走ってて、もうスピード違反。ピピピピって止められたんだけど、止まらないんです、運転手は。止まらないで、その交番からだいぶ離れたところで止まったの。日本だったら大変ですよ、もう。いないお叱りを受ける。でも、おまわりさん、ゆっ
2: くりゆっくり歩いてね、
1: ゆっくりゆっくり、この車の止まったところが来たんです。で、おばあさんが来た頃に、今度運転手が降りていってね、外で、時短やってました。で、なんとかやってた。が戻ってきて、どうしましたかって、いや、あのね、コーヒー飲みなさいって、なんぼだかあげて、あ、これでいいんです。簡単なもんですね。ですからもう、消防署に電話かけてね、火事だから来てくださいって言うとね、あの、消防署にガソリン入っていないので、あの、遅くなりますって言うんですって。だから、あの、いや、いくらいくら出すから早く来てくださいって言うと、早く来るんですって。これ本当にそう聞いてきたんですよ。

者がおる人黙っていただけなんです。で、聞いてみたら、町内で、日本で言うならば、町内で、その夜回りを頼んでるんだそうで、お給料出して。だから、回って歩くのは当然でね、それを結局こう、また止まってね、守ってあげたから金出せって、何でも金なんです。子供までやるんです。日本食堂に入ったら子供やってきてね、ここで車バンしてあげるからって。いたずらされてダメだ。いいからっていらないって、ここでバンする。いらないって断ったんです。で、なぜあの子供はするんですかと。後でバンしてあげたから金ちょうだい。何でも金になるんですね。この主税人、税金を取り立てる。金を取るんです。ごまかしてでも、どうしてでもね。そして懐をこの肥やしていたわけですから、罪人扱いです。人々から見ると、もう嫌な奴らになった。私はこのマタイという人が、主税人であるっていうこの仕事に対して、よっぽど嫌気をさしてきていたかもしれないなって思うんです。そしてこのイエス様がその後でマタイが、まあこの中に私はマタイもいただろうなと思います。主税人の仲間もいたんだろうと思います。そこで一緒に食事をしていたときに、これを見た人たちが、まあ、文句を言ったんです。どうして、なぜあなた方の先生は主税人や罪人と一緒に食事をするのですか？清い人であるならば、そんな汚れた者と一緒に席を同じくするなんてとんでもないことだっていうような意味ですよね。私たちだってそうじゃないですか。人から後ろ指さされているような人がもしいたとするならば、その人と一緒に同じように席に座るという、嫌いますでしょう。離れて座るでしょう。私は時々ね、寂しい思いするんですよ。こんな場を借りていますけどもね。どっかで食事するときって言うとね、我々のところに来ないんですよね。なぜだか知りませんけれども、来ないんです。いつも私と金と二人だけで座ってるんですよね。なぜか後で聞いてみたいなって、この質問してみようと思っていますけど、よっぽど汚れてるってわけで、席は同じくされないっていう意味なのか。あるいはね、いつも、厳しいようなことばっかりやってるから、言ってるからね、怖いというふうに思われてるのは寂しいね。これから怖い話しないことにしなきゃいけないですね。けれども神様の言葉は厳しい時もあるんです。まあ、ともかくですね、席を同じくされないというのは本当に寂しい。このパリサイ人たちは決して主税人や罪人とは食卓に着くことはなかったと思います。自分たちの誇りを持っていました。神の戒めに従っているというような誇りを持っていたんです。ですから、ああいう主税人だとか罪人と一緒に食事なんかできるもんか。ところが、イエス様がそれをしているってことで彼らは文句を言ったんです。主税人マタイ。先ほども話あちこち行くようですけども、マタイは、この自分が弟子であるということを自分で書いたんです、このマタイによる福音書。ですから、主税人マタイって、わざわざ、肩書きにね、主税人っていうのをつけたっていうことは意味はあると思いますよ。主税人マタイ。よその人がね、他の人がマタイのことを書くときに、主税人マタイって書いたら、マタイに失礼だと思って書かないと思います。例えば私のことを何か言うときに、一級身体障害者三橋和俊としては書かないと思いますね。あ、私が書くのは全然問題ないですね。自分で自分のことを言うんですから。主税にマタイ。マタイは自分のことをこのようにして書きました。どれほど主税人であるってことが、彼の人生を暗くしてきたか、惨めにしてきたか。でも、今ここでですね、彼はイエス様と一緒に食卓についているんです。罪人も一緒に食卓についているんです。文句言った人はいました。でもこの時イエス様は何とおっしゃいましたか。私は憐れみは好むが生贄は好まない。イエス様のお言葉、なんと素晴らしいお言葉でしょうか。イエス様は私たちに犠牲を要求してはおられません。
イエス様が私たちに

注いでおられるのは、憐れみだけなんです。私たちの弱さをイエス様は知っておられます。私たちの足りない部分もイエス様はご存知です。私たちがどんな人間であるかをイエス様はご存知です。イエス様は決して私たちに無理なことを要求なさるお方ではありません。もし私がイエス様を信じたら、こうしなければいけないだろう、ああしなければいけないだろうって思っている方がもしおられるならば、イエス様はあなたにそういうことを要求しません。あなたがそうしたいって思う時まで待っています。イエス様はこうしなさい、ああしなさいって無理やりに引っ張り回すわけじゃないのです。したくないことをしなさいとは言わないのです。イエス様は犠牲を好みません。無理にその人を犠牲を払ってこうしてなんてことを要求しません。イエス・キリストを信じ、イエス・キリストに従うってことはそういうことではない。イエス様がどれほど憐れみ深い方であられて、どれほど愛なる方であられて、どれほど私たちのことを心にかけておられるか、そしてどれほどの身思いを持ってあの十字架にかかってくださったのか、そして私たちを救わんとしてくださったかという、このイエス様の深い深いお心を知って、イエス様ありがとうございますと言って、周りから見れば犠牲に見えるようなことであっても、喜んでそれをイエス様のためにしようという人をイエス様は望んでおられるのであって、シャニムにこうしなさい、ああしなさい、ああでなければいけません、こうでなければいけませんなどとは、決して、そういうことをなさる方ではありません。それはイエス様のご本心に背くことになります。ですから、勘違いしないでください。信じている方であってもです。人がああしたから私もしなければならない。聖書にこう書いてあるからそうしなければならないではね。犠牲がただ要求されるだけです。心からイエス様に感謝し、イエス様を大切な方だと思うならば、人々から見れば、それは大きな犠牲だと思っても、イエス様を大切な方だと自分がそう思っているならば、そのようになさったらよろしいですね。イエス様は、私は憐れみは好むが、生贄は好まない。そういうイエス様です。そのイエス様のことを私たち、もっともっと深く知るものでありたい。そう思います。今朝は、私は憐れみは好むが、生贄は好まない。あの、マタイは、主税人マタイは、罪人主税人たちと一緒に、自分も主税人マタイ、イエス様の弟子として、イエス様とご一緒に食卓を囲み、イエス様の憐れみをしみじみと味わっていたんじゃないでしょうか。私たちもイエス様の憐れみをもっともっと知りたいものだと思います。お祈りします。主の神様、イエス様のお心を本当に感謝いたします。私は、憐れみを好むが、生贄は好まないと、なんと、ありがたい、優しいお言葉でございましょう。無理強いもしなければ、無理に押し付けることもしなければ、本当に、一人一人に優しく導いてくださるイエス様を感謝します。今朝このところにおられるお一人お一人の上に、このイエス様の憐れみが豊かに注がれますように。イエスキリストの御名によってお言葉を感謝し、御前にまでお祈りをいたします。アーメン。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋和俊牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

今から約2000年前のイスラエルには、パリサイ人や律法学者と呼ばれる人たちがいました。彼らは非常に宗教に熱心で、自分たちは清く正しい人間だと信じていました。そして自分たちと同じように行わない人たちを罪人と呼んで軽蔑していました。ですが、清い神様に近づけるかどうかは、私たちの清さ、正しさによるのではありません。かえって自分の罪深さを認め、神様の前にへり下り、神様に憐れんでいただきたいと願っている人こそ、神様の目に清く正しい人です。聖書に次のようにあります。パリサイ人、律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れ、食事まで一緒にする。これはイエス・キリストのことを語った言葉ですが、あなたは自分のことを罪人だと認めていますか？でしたらイエス様はあなたの友達です。あなたと食事まで一緒にしようとする友達です。

聖なる神はまた真実の神であり、私たちの慈しみ深い父なる神でもあります。主に感謝せよ。主はまことに慈しみ深い。その恵みは常しえまで。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエゼキエル書35章から37章、エゼキエル書35章から37章です。聖書をお開きください。
0: エゼキエル書第35章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、顔をセイルの山に向け、これについて予言して言え。神である主はこう仰せられる。セイルの山よ、私はお前に立ち向かい、お前に私は手を伸ばし、お前を荒れ果てさせ、荒廃した地とする。私がお前の町々を廃墟にし、お前を荒れ果てさせるとき、お前は私が主であることを知ろう。お前はいつまでも敵意を抱き、イスラエル人が災難に遭うとき、彼らの最後の刑罰のとき、彼らを剣に渡した。それゆえ、私は生きている。神である主の御告げ。私は必ずお前を血に渡す。血はお前を追う。お前は血を憎んだが、血はお前を追いかける。私はセイルの山を荒れ果てさせ、廃墟とし、そこを行き来する者を立ち滅ぼす。私はその山々を死体で満たし、剣で刺し殺された者たちが、お前の丘や谷や、すべての谷川に倒れる。私はお前を永遠に荒れ果てさせる。お前の町々は回復しない。お前たちは、私が主であることを知ろう。お前は、これら二つの民、二つの国は、我々のものだ。我々はそれを占領しよう。と言ったが、そこに主がおられた。それゆえ、私は生きている。神である主の御告げ。お前が彼らを憎んだのと同じほどの怒りと妬みで、私はお前を必ず罰し、私がお前を裁くとき、私自身を表そう。お前はイスラエルの山々に向かって、これは荒れ果てて我々の餌食となる、と言って侮辱したが、主である私がこれを皆聞いたことをお前は知るようになる。お前たちは私に向かって傲慢な言葉を吐いたが、私はそれを聞いている。神である主はこう仰せられる。私はお前を荒れ果てさせて、全土を喜ばせよう。お前はイスラエルの家の相続地が荒れ果てたのを喜んだが、私はお前に同じようにしよう。セイルの山よ、お前は荒れ果て、エドム全体もそうなる。人々は私が主であることを知ろう。第36章。人の子よ、イスラエルの山々に予言して言え。イスラエルの山々よ、主の言葉を聞け。神である主はこう仰せられる。敵がお前たちに向かって、あはは、昔からの高きところが我々の所有となった、と言っている。それゆえ、予言して言え。神である主はこう仰せられる。実にそのために、お前たちは、周りの民に荒らされ、踏みつけられ、他の国々の所有にされたので、お前たちは、民の語り草となり、そしりとなった。それゆえ、イスラエルの山々よ、神である主の言葉を聞け。神である主は、 山や丘、谷川や谷、荒れ果てた廃墟、また周りの他の国々にかすめ奪われ、あざけられて見捨てられた町々にこう仰せられる。それゆえ神である主はこう仰せられる。私は燃える妬みを持って他の国々、エドム全土に告げる。彼らは心の底から喜び、思い切りあざけって、私の国を自分たちの所有とし、牧場をかすめ奪ったのだ。それゆえイスラエルの地について予言し、山や丘、谷川や谷に向かって言え、神である主はこう仰せられる。見よ、お前たちが諸国の民の侮辱を受けているので、私は妬みと憤りとをもって告げる。それゆえ神である主はこう仰せられる。私は誓う。お前たちを取り囲む諸国の民は、必ず自分たちの恥を負わなければならない。だが、お前たち、イスラエルの山々よ。お前たちは枝を出し、私の民イスラエルのために実を結ぶ。彼らが帰ってくるのが近いからだ。私はお前たちのところに行き、お前たちのところに向かう。お前たちは耕され、種がまかれる。私は、お前たちの上に人を増やし、イスラエルの全家に人を増やす。町々には人が住み着き、廃墟は建て直される。私は、お前たちの上に人と獣を増やす。彼らは増え、多くの子を産む。私はお前たちのところに、昔のように人を住まわせる。いや、以前よりも栄えさせる。この時、お前たちは、私が主であることを知ろう。私は、私の民イスラエル人に、お前たちの上を歩かせる。彼らはお前を所有し、お前は彼らの相続地となる。お前はもう二度と彼らに子を失わせてはならない。神である主はこう仰せられる。彼らはお前たちに、お前は人間を喰らい、自分の国民の子供を失わせている、と言っている。それゆえ、お前は二度と人間を喰らわず、二度とお前の国民の子供を失わせてはならない。神である主の御告げ。私は、二度と諸国の民の侮辱をお前に聞こえさせない。お前は国々の民のそしりを二度と受けてはならない。お前の国民をもうつまずかせてはならない。神である主の御告げ。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの家が自分の土地に住んでいたとき、彼らはその行いとわざとによってその地を汚した。その行いは、私にとっては、触りのある女のように汚れていた。それで私は、彼らがその国に流した血のために、また、偶像でこれを汚したことのために、私の憤りを彼らに注いだ。私は彼らを諸国の民の間に散らし、彼らを国々に追い散らし、彼らの行いとわざとに応じて、彼らを裁いた。彼らは、その行く先の国々に行っても、私の聖なる名を汚した。人々は彼らについて、この人々は、主の民であるのに、主の国から出されたのだ、と言ったのだ。私は、イスラエルの家が、その行った諸国の民の間で汚した、私の聖なる名を惜しんだ。それゆえ、イスラエルの家に言え、神である主はこう仰せられる。イスラエルの家よ、私がことを行うのは、あなた方のためではなく、あなた方が行った諸国の民の間で、あなた方が怪我した、私の聖なる名のためである。私は、 諸国の民の間で汚され、あなた方が彼らの間で汚した私の偉大な名の聖なることを示す。私が彼らの目の前であなた方のうちに私の聖なることを示すとき、諸国の民は私が主であることを知ろう。神である主の御告げ。私はあなた方を諸国の民の間から連れ出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行く。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。あなた方は、私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。私はあなた方をすべての汚れから救い、穀物を呼び寄せてそれを増やし、飢饉をあなた方に送らない。私は木の実と畑の産物を増やす。それであなた方は、諸国の民の間で二度と飢饉のためにそしりを受けることはない。あなた方は自分たちの悪い行いと、良くなかった技とを思い出し、自分たちの不義と忌み嫌うべき技を厭うようになる。私がことを行うのは、あなた方のためではない。神である主の御告げ。イスラエルの家よ、あなた方は知らなければならない。恥よ、あなた方の行いによって恥ずかしめを受けよ。神である主はこう仰せられる。私があなた方をすべての不義から清める日に、私は町々を人が住めるようにし、廃墟を建て直す。この荒れ果てた地は、通り過ぎるすべてのものに荒れ地とみなされていたが、耕されるようになる。この時、人々はこう言おう。荒れ果てていたこの国は、エデンの園のようになった。廃墟となり、荒れ果て、覆されていた町々も、城壁が築かれ、人が住むようになった。と。あなた方の周りに残された諸国の民も、主である私が、覆されたところを建て直し、荒れ果てていたところに木を植えたことを知るようになる。主である私がこれを語り、これを行う。神である主はこう仰せられる。私はイスラエルの家の願いを聞き入れて、次のことをしよう。私は羊の群れのように人を増やそう。ちょうど、聖別された羊の群れのように、霊祭の時のエルサレムの羊の群れのように、廃墟であった町々を人の群れで満たそう。この時、彼らは私が主であることを知ろう。第37章。主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんと、その谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた。神、主よ、あなたがご存知です。主は私に仰せられた。これらの骨に予言して言え。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。 神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。私は命じられたように予言した。私が予言していると、音がした。なんと、大きな轟き。すると、骨と骨とが互いにつながった。私が見ていると、なんと、その上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかし、その中に息はなかった。その時、主は仰せられた。息に予言せよ。人の子よ、予言してその息に言え。神である主はこう仰せられる。息よ、四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて、彼らを生き返らせよ。私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして、彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。ああ、彼らは、私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られる、と言っている。それゆえ、予言して彼らに言え。神である主はこう仰せられる。私の民よ、見よ、私はあなた方の墓を開き、あなた方をその墓から引き上げて、イスラエルの地に連れて行く。私の民よ、私があなた方の墓を開き、あなた方を墓から引き上げるとき、あなた方は、私が主であることを知ろう。私がまた、私の霊をあなた方のうちに入れると、あなた方は生き返る。私は、あなた方を、あなた方の地に住み着かせる。この時、あなた方は、主である私がこれを語り、これを成し遂げたことを知ろう。主の見告げ。次のような主の言葉が、私にあった。人の子よ、一本の杖を取り、その上に、ユダとそれにつくイスラエル人のために、と書き記せ。もう一本の杖を取り、その上に、エフライムの杖、ヨセフとそれにつくイスラエルの前科のために、と書き記せ。その両方をつなぎ、一本の杖とし、あなたの手の中でこれを一つとせよ。あなたの民の者たちがあなたに向かって、これはどういう意味か、私たちに説明してくれませんか、と言うとき、彼らに言え。神である主はこう仰せられる。見よ、私は、エフライムの手にあるヨセフの杖と、それにつくイスラエルの諸部族等を取り、それらをユダの杖に合わせて一本の杖とし、私の手の中で一つとする。あなたが書き記した杖を、彼らの見ている前であなたの手に取り、彼らに言え。神である主はこう仰せられる。見よ、私はイスラエル人をその言っていた諸国の民の間から連れ出し、彼らを四方から集め、彼らの地に連れて行く。私が彼らをその地、イスラエルの山々で一つの国とするとき、一人の王が彼ら全体の王となる。彼らはもはや二つの国とはならず、もはや決して二つの王国に分かれない。 彼らは二度とその偶像や忌まわしいもの、またあらゆる背きの罪によって身を汚さない。私は彼らがかつて罪を犯したその滞在地から彼らを救い、彼らを清める。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。私のしもべダビデが彼らの王となり、彼ら全体のただ一人の牧者となる。彼らは私の定めに従って歩み、私の掟を守り行う。彼らは私が私のしもべヤコブに与えた国、あなた方の先祖が住んだ国に住むようになる。そこには彼らとその子らとその子孫たちとがとこしえに住み、私のしもべダビデが永遠に彼らの君主となる。私は彼らと平和の契約を結ぶ。これは彼らとのとこしえの契約となる。私は彼らをかばい、彼らを増やし、私の聖女を彼らのうちに永遠に置く。私の住まいは彼らと共にあり、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。私の聖女が永遠に彼らのうちにあるとき、諸国の民は、私がイスラエルを聖別する主であることを知ろう。
1: 今日の聖書日課はエゼキエル書35章から37章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

いかがお過ごしですか。さあこの時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。新約聖書から一箇所お読みします。テサロニケ人への手紙第1:1-2です。私たちはいつもあなた方すべてのために神に感謝し、祈りの時にあなた方を覚え、絶えず私たちの父なる神の御前にあなた方の信仰の働き、愛の労苦、主イエス・キリストへの望みの忍耐を思い起こしています。パウロはテサロニケのクリスチャンたちが迫害されているのが心配で仕方ありませんでした。風の便りに彼らは神様の愛に裏打ちされた素晴らしい信仰を保っている模範的なクリスチャンであると聞いたのは感謝でした。けれど苦難の中にあって信仰が弱まってしまわないだろうか、動揺していないだろうか、キリストに従うことをやめてしまっていないだろうか、はじめに彼らが持っていたキリストにある喜びを失っていないだろうか、キリストが再び来られるという望みを失っていないだろうか。こう考え出すと次から次へと心配事が湧き出してきました。これは人情ですね。苦難にある彼らを何とかして励ましたい。サタンの妨げにあってどうしても行くことができなかったパウロは、マナ弟子のテモテをそこで使わしました。やがてテモテが戻ってきて報告しました。素晴らしい。彼らの信仰は輝いている。彼らは希望に満ちている。と言ったんです。ひどい迫害や苦難の中にあっても、確かに彼らの信仰は輝いていました。テサロニケ人への手紙の1:3-9を読むと、その報告を聞いて、踊らんばかりに喜んでいるパウロの姿が目に浮かんでくるようです。そこにはこう書いてあるんです。このようなわけで兄弟たち、あなた方のことはその信仰によって慰めを受けました。あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、私たちは今生きがいがあります。私たちの神の御前にあって、あなた方のことで喜んでいる、私たちのこのすべての喜びのために、神にどんなに感謝を捧げたらいいでしょう。私たちが神様によって励まされ、神様から元気をいただいている様子を、他のクリスチャンたちが知ると、その人たちも元気づけられ、神様を褒めたたえるんですね。良き主にあるものの証として、私たちもイエス・キリストに希望を置いて、信仰を固く保ちましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美します。私たちが疲れ弱っている時にも、あなたは私たちの重荷を負ってくださり、私たちの疲れを癒してくださいます。それどころか私たちはあなたから励まされて力をいただき、希望を持って御言葉の宣教と愛の労苦に携わる時、多くのクリスチャンたちも励まされてあなたを賛美することを感謝します。神様、どのような時にも私たちは信仰を固く保つことができるように、弱い私たちを助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

秋になると夏の暑さの疲れが出てくる時があります。体や心の疲れは魂にも影響します。疲れた人、重荷を負っている人を招いてくださるイエス・キリストのもとへ行きましょう。本当の休息を与えてくださる神様の言葉を BBN 聖書放送で

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 続いて御言葉に根ざして生きる教会というテーマで、はい、話をします。本当に教会がどれだけ大切かということを私は語り尽くすことが本当にできません。しかし残念ながら今非常に難しい時代であることも今まで何度かこの講談から語っています。社会的に非常に難しい時代で、全て流動的で、そしていろんな価値観が多様化しています。そしてその影響を受けてかいろんな理由があるんでしょう。特にまあ日本の教会もあまり思わしくないということをよく私はここで話をしています。現実的なことです、皆さん。そして、やはり現実的に語るということは私は大切だと思うんですね。福音というのは全てに光を差して、がんならばがんと言いますし、胃潰瘍ならば胃潰瘍と言いますし、上にも言わないし下にも言わないし、その通りを神様は御言葉を通して、私たち今私たちがどこにいるのかということをちゃんと知りなさいと、認めなさいと、そしてそこにおられる人と共に歩んでいきましょうということを教えてくださっていると思います。私はこの今の時代というのは非常に特殊な時代だと思っています。いろんな意味で本当にいつかですね、修道会でも思っても自分が思っていることを、まあ、全部は言えないでしょうけども、本当に語りたいなと思う時があるんですね。今の時代というのは本当にいろんな意味で特殊な時代であります。経済的にも言ってもそうだということが言えると思うんですね。ある経済学者が出てきて、現在の日本の経済の問題について話をしていました。その先生はおそらくクリスチャンではないでしょう。経済のことを話しているんですけども、信仰と全く同じ話をしてました。今日本当にもつい誘惑されて話をしたいんですけども、いつかまで取っておきます。でもですね、経済の世界でも信仰の世界でも今同じことが起こってます。そしていつでも私たちはどんな時でもやっぱり原点に戻り続けていくことが必要だと私は思っているんですね。上に重ねていく人生じゃなくて、厚着をしていく人生じゃなくて、そして外側を立派に見せていく人生じゃなくて、本当に根底からもう一度全てを見直して、そこからそこに問題があるならば問題があるんだということを認めて、そしてそこに当てられる光とともに新しく生きていけるんじゃないかなと私は思っています。そしてその日本経済のその専門家も同じことを実は経済に対して言ってたんですね。日本人はいつも目先のことしか考えていない。本当そう思いますね。そしてそれは私たちにも当てはまることではないかなと思います。日本経済はもう一度やり直しをしなければいけないと言ってましたね。そしたら一旦国力は下がると言いました。下がるから焦るんですね。しかし下がらなければいけないんですね、おそらく。私は自分たちの信仰生活にもどこかでそういうものは当てはまってくる時が来るのではないかなと、そう思っています。それは自分も含めてです。ですから私は思い巡らしをするんです。そして自分が今神様との関係においてどの辺に立たされているのか、どう歩んできたのか、そして神の御言葉によって私はどう歩んでいかなければいけないかということを、特に一つ、例えば30代から40代に入ったら絶対しなければいけません。40代から50代に入ったら絶対しなければいけません。次の代ってあるんですね。50代から60代、60代から70代、10年一区切りで次の段階に入った時には一旦もう一度自分の人生を振り返らなければいけないんですね。それは全ての人が牧師であってもそうじゃなくても、みんながしなければいけない作業だと私はそう思っています。そしてこの作業には非常に意味があります。そしてそれをすることによって確実に新しい自分たちへと変えられていきます。しかしそれをしないと、例えば空洞になった部分をそのままにしていくと崩れてくるんですね。だから私たちはしっかりとちゃんと歩んで、そういう部分がないように神との関係でしていかなければいけないということを神様は教えてくださっていると思います。特に今回取り扱っている第一テモテの手紙、第二テモテの手紙というのはパウロの後期の手紙だという話を前回しました。そしてこれも教会について語っています。そしてパウロの時代にもいろんな問題がありました。 社会にも、そして教会もその影響を必ず受けるんです。ですからそういう状況の中で私たちがどう神の民として健全に立っていかなければいけないのか、御言葉に立ってという今日賛美をしました。どう立ち続けていかなければいけないかということを私たちは絶えず考えていかなければいけないと思っています。でなければ皆さん、簡単にクリスチャンであったとしても足をすくわれる時代だと私はそう信じています。でアメリカにも長くいました。日本にも長くいます。クリスチャンだからといって安心できないんです。皆さん、最後まで耐え忍ぶ者が救われる、すなわち信仰はそのようにして進化が問われてくるという意味です。一旦救われたら永遠に救われます。しかしその私たちを救った信仰の進化が問われてきます。いつ問われるかというと、迫害の時、そして試練の時、逆境の時、社会が混乱している時です。皆さん、その時に私たちに与えてくださった神の信仰が問われてきます。そして最後まで耐え忍ぶ者が救われるというふうにこう言っているんです。信仰が失われるということを言ってるんじゃない。しかし神が与えた信仰の進化はそのようにして、どんな時も進化が問われて、実は逆に神が与えてくださった信仰はそういう時であるからこそ輝き出るんだということを教えていると思います。今全世界で二極化が起こっていると言われているんですね。皆さん、グローバル化と二極化が起こっていると言っています。二極化というのは国略、白黒がはっきりしてきているというんですね。そして一つの日本のクリスチャンの世界から語ると、伸びる教会と全くなくなって、その停滞していく教会が二極化していくというんですね。でもそれは神様が終末の時代に起こってくることだと言っていると思います。クリスチャンに関しても言えます。はっきりとしてくるんです。というのはこの時代の困難さが人々の進化を問うていくんですね。どっちに行くのか、神様が語っていることに対して真剣に答えて本気で答えていくのか、もしくはもうこれでいいということで生きていくのか、全然違ってくると思います。3週間前に中国に伝道に行かれる森部先生が言ってましたけども、この年になってくると、もうあの先生何歳でしょう、分かりませんけども、もう本当に礼拝の尊さ、御言葉の尊さ、本当にその礼拝に対する態度、御言葉に対する態度が変わってくるって、そうだと思いますよ。そしてそれが大切なんだと思います。中国のクリスチャンたちいっぱいいますね。数え切れないほど御言葉に対する姿勢が違うんですね。礼拝に対する姿勢が違うんですね。で、私の友人も中国に行って教えるんですね。小さな部屋でものすごい湿度と暑さの中で10時間教えるって言ってました。皆さん、部屋いっぱいだって、窓もそんなにないって、ね、そういう話を聞いたことがありました。飢えてるんですね。飢え乾いてるんです。しかしこれからの中国の問題はこれでしょうと、富と忙しさだと言ってましたね。迫害はクリスチャンの本当の敵じゃないんですね。中国の人々に、私は偉そうなこと全然言えません。もう中国のクリスチャンと比べるともう本当に何も言えないぐらい、そういう迫害は彼らを強めるんですよ、話を聞いてると。でもなぜか富とか忙しさという目に見えない迫害がいかにクリスチャンたちを横道にそらせるかです。こういう時代です。こういう時代にあって、このテモテの言葉は非常に私たちに対して大切だと思います。そしてこの時代であるからこそ、私たちをなぜ神様が救ってくださったのかということをクリスチャンがもう一度考えていく必要性があるし、何を目指して、どう日々その目標に目指して一歩一歩飛ばしてじゃなくて一歩一歩歩んでいかなければいけないかということを、共に共同体として一人一人としても考えていくべき、そういう私は時代だと思います。皆さん、こういう話は軽はずみでは皆さんしませんね。本当にそのように強く強く感じて私はやみません。教会というのは非常に皆さん大切です。神がそう言ってます。イエス・キリストの復活の発想が教会ですよ。すなわち教会と天国はつながってます。神様は全世界のキリストの教会を通して働くし、そして働き続けて最終ゴールに皆を一歩一歩、一つの栄光からもう一つの栄光へと近づけてくださいます。そしてそこに至る道は楽ではないということを言っています。イエス・キリストは私たちが信仰を持ったら楽になるとは決して言ってません。しかし本当の喜びを味わえる人生にはなるとは言ってますね。 そしてさらに希望が膨らむと言ってません。病気にならないと約束してません。迫害を受けないとも約束していません。転ばないとも約束はしてません。しかし転んでもさらに強められて主が起こしてくださると約束してますね。そしてその時にどんな苦しいことがあっても希望を持って歩めると約束してます。困難がないと約束してません。逆に本当に真剣にイエス・キリストと歩もうとするならば逆に苦しいことがあると言ってます。それは十字架の道を歩んだイエス・キリストと共に本当に真剣に歩むことだからですよ。しかしそれを抜きにした復活はないんです。それを抜きにした成長はないんです。それを抜きにした成熟もないんです。変化もないんです。変革もないんです。そこに私たちは導かれていると思います。このテモテの手紙で教会は神の生ける家だと言っています。生ける家なんですよ皆さん。生ける神様が生ける言葉を語ってくださって、生ける信仰を与えて、生ける関係を神様は私たちに与えてくださって、その中で確実に私たちを作り変えてくださるということを教えています。私たちがクリスチャンにさせていただいた理由は一つだけです。神が願っている一人一人と家族になることだけです。皆さん、それを福音の恵みと言います。単に罪が許されることではありません。大きな恵みです。私たちが釈放されて自由になることは大切です。しかし釈放された後、社会で以前やっていたような生活を生きていたら意味がありますか？釈放に全然意味がないんです。釈放の目的は許されたものとして社会に役に立つ、本当に人々の益となる人物へと変えられて生きていくことじゃないですか。釈放が目的じゃないんです。許されることが目的じゃないんです。許されて神が願っている本当の人間になっていくこと、それを共に目指していくことが救いの目的です。そのための伝道です。で、パウロはそのために骨を折っていたと言っています。福音宣教っていうのは本当に骨の折れる働きなんですよ。精神的にです。特に肉体的もそうです。特に精神的にです。困難極まる時があります。パウロは陣痛と呼んでますよ。教会が新しくなっていくために誰かが陣痛の痛みを越えていかなければ、通っていかなければいけないと教えています。パウロはその陣痛の苦しみを持って私たち教会の中にキリストの形が完全に形成されるまで自分は痛み続けるんだと。ものすごい長い妊娠期間ですね。パウロにしてみたら10ヶ月で終わらないんです。でもそれだけ価値のあることだということを教えていると思います。秩序の回復、神が願っている人間の姿に家族としてつながりを持ったものとして変えられていくこと、これが皆さん目的です。教会というのは第二の母の胎だと私は言います。そしてそれは間違った表現では全くありません。最初の誕生は私たちの肉体の肉の親のお腹の中で私たちは形成されて、罪を持って全くそのままだとアダムが生きたようにしか生きられないものとして生まれてきました。ダビデも私は母の胎の中で罪を持って身ごもられたと言っています。生まれてくる前から罪があります。母の胎の中で形成されたこの体、心の中に実はあのアダムが犯したの罪の性質がそのまま DNA が宿って生きているので、そのまま私たちが大人になっていくとアダムと同じことをするということを言っているわけです。だからこの世は混乱しています。そこには幸せがないんです。というのは罪はことごとく関係を蝕むがん細胞と非常に似ているからです。ですから神様はそういう世の中から私たちをもう一度再形成するためにイエス・キリストを通して神の家の家族の一員として私たちを買い取ってくださったというのが聖書全体のテーマだし、パウロはこの手紙で強調しています。神様はどこでどのようにして私たちのことを変えてくださるかというと、キリストを通してです。しかしそのキリストの中に実は全てのキリストを神救い主として信頼して本当の信仰を持った教会を包んでくださっていると表現しています。ですから教会はキリストの命の中に入れられています。だからそれが第二の母の胎に非常に似ています。その中で何がなされていくのか、それはこういうことです。簡単に言いますと、第一のアダムとの関係でできてしまっている自分の思想や価値観とか生き方が 第二の母の胎の中で光によって指摘されて、悔い改めを通して取り除かれていって、そして新しくキリストの命によって私たちが共に形成されていくということです。ですから別の言葉を言いますと、やり直しということなんですね。人間をやり直していくというのが神様が私たちに与えてくださっている救いなんです。第一の家族の中で間違って形成された思想や価値観や生き方が、神の家族の中では光によって明らかにされていきます。皆さん、ですから光に近づいていけばいくほど苦しくなってくるはずです。皆さん、そう思いません？私このことをですね、本当はっきり言いたいんですね。神様に近づくということは必ず痛みを 通らされるということです。そう思いません？そうでしょう。どうしてですか？実はですね、神に近づいて本当に行けば行くほど、自分の中にあるアダムの家で形成された自分のものが暴露されていくからです、皆さん。でもそのことを脱ぎにして、私たちが本当にそこから新しくされるということはないということを神様は教えています。これ恵みなんです。私たちは肉体の世界ならば受け入れるんです。簡単に心の世界になると否定したくなるんですね。ちょっとこういう話をしましょう。皆さんはレントゲンとか CT スキャンとか、そういう優れたその医療器具がない病院に本当に病気の時に行きますか？皆さんどうですか？行かないはずでしょ。お医者さんが私たちを本当に癒す時何をしますか？最近はレントゲンだと使わないかもしれない。 CT スキャンとかもっといろいろありますよね。私たちのどこに何があるかっていうことをはっきりお医者さんが知るために、あのチューブの中に私たちを入れるじゃないですか。心地いいでしょうか？決して心地いいことじゃないです。でもお医者さんはどこをどう治療するか必ず言いますね。同意させますね。そして癒されていきます。神様は地上において教会という総合病院を通して御言葉という光を持って私たちを照らして、そして私たちに見ていかなければいけないことを見させてくださいます。そして同意させてくださいます。同意しますか？治療しますか？イエス様、福音書でも同じこと言いました。私に何をしてもらいたいんですかと尋ねました。はっきりと目が見えるようになりたいんです。そして治療が施されました。神様は教会において同じことをしてくださるんです。こういうことです。大切なことは、私たちクリスチャンが、私たちが本当に神が願っているところに心を合わせて生きていくと、非常に人生がまとまってくると思います。人生がまとまるっていうのは、本当に集約されてきれいな形になっていきます。本当に救いの目的を第一にして生きていくこと、そしてそれは仕事をすること、全部大切なことです。皆さん、仕事は礼拝だって言っています。主婦であることも礼拝だって言っています。しかし、どうして私は今生かされているのか、どうして救われているのか、それは本当に私たちが神が願っている姿に変えられて、最終的に審判者である神様の前に立って、神様から評価を受ける。非常に私は大切なことだなぁと、そう思うんです。この世を去るまで、私たちは神様の御子であるキリストのその命の中で、お母さんのお腹の中にいるように、私たちは守られて、御言葉を受けて、癒されて、変えられて、確実に成熟してキリストに似たものとして、最終的に神様の前に立つことができるように、お互いにそうしていこう、そうやって生きていこう、そうしようよ、そこでこう一致していくことが、私は非常に大切だと、そう思っています。で、この意識がなければクリスチャンライフっていうのは割と簡単に横道に逸れていくんじゃないかなと私は思います。もしくは退屈感が信仰生活に浸透した時に怖いです。皆さん、この話も後からちょっとします。信仰者が退屈になってくる、その信仰生活がです、それ危険なことですね。ちょっと後で話をします。でもこれはどうしても話をしなければいけないことだと思います。パウロは実はこういうことを言いました。コロサイ人の手紙第3章3節、皆さん開かなくてもいいかもしれません。家でチェックしてください。言葉を聞いていただきたいと思います。あなた方はすでに死んでおり、 あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますと言っています。私たちの命はどこにありますか？キリストと共に神のうちに隠されているって、これが第二の母の体ですね、教会です。皆さん、神が覆ってくださっています。そして私たちの命であるキリストが現れるときに、私たちも一緒にキリストと共に栄光のうちに現れる。それがどこに誕生しますか？新天新地に完全に新しくされたものとして誕生するんですね。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

あなたのご友人、お知り合いの方に BBN 聖書放送をご紹介ください。BBN ではそのためにリスナーカードを用意しています。リスナーカードは片面に BBN のホームページのアドレスが書かれ、またもう片面には永遠の命に関する質問が書かれた BBN を紹介する名刺サイズのカードです。ホームページから1セット10枚で何セットでもお申し込みいただけます。1000セット、つまり1万枚申し込まれた方もいます。どうぞご注文ください。送料込みで無料でお届けします。

0: 父よ、私には大きな疑問があり、聖霊によって神の真実に導かれる必要があります。見えないことに関して神を信頼できますように。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。ヘブル人への手紙一章一節二節。
1: スポーツ記者ヒュー・フラートンには鋭い分析力がありました。1906年の野球のワールドシリーズで前評判の高いシカゴカブズは第1試合と第3試合に負け、第2試合には勝ち、第4試合には雨が降ると予想し、その通りになりました。1919年のワールドシリーズでは八百長試合を疑いました。世間は笑いましたが、またも正解でした。フラートンは事実を検証する賢い人でした。預言者ではありません。一方エレミアは必ず預言が成就する正真正銘の預言者でした。彼は牛の枷をかぶり、バビロンに降伏して生き延びよとユダに命じました。一方偽預言者のハナンヤは反対し、その枷を砕きました。エレミアは言いました。ハナンヤ、聞きなさい。主はあなたを使わされていない。今年あなたは死ぬ。そして2ヶ月後ハナンヤは死んだのです。新約聖書は語ります。神は昔預言者たちによって先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。イエスの生涯、死、復活、聖書の御言葉と聖霊の導きを通して、神の真理は今日もなお私たちに指示を与えておられます。今日の黙想のヒント、大きな悩ましい問題がありますか？イエスの教えを学ぶことで、それについて何を学ぶことができると思いますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

一日の始まりを神様の御言葉でスタートしませんか？朝のちょっとした短い時間でも、聖書の真理はあなたの心を整え、一日を歩む力を与えてくれます。BBN 聖書放送をぜひ、毎日の信仰の友としてお使いください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: 聖書と福音の時間です。中古品のことをセコハンという人がいます。どうしてセコハンなのでしょう。セコハンは最初の所有者が first hand、 つまり一番目の手で、 second hand は二番目に受け取った手なので中古品となります。聖書によると、私たちの人生はもともと創造主である神のものであって、神から与えられたものを受け取った人生なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。なお、本日のメッセージは去る7月21日いわきアリオスにて公開録音したものです。
1: 皆さん、改めましてこんにちは。私は今日ゴスペルの真髄をお伝えしたいと思います。実はね、私は大阪の方で毎月1回シェラトンホテルというところでね、聖書の講演をしてるんです。いろんな方来るんですよ。もうね、ヒンズー教の人も来るしね、お坊さんも来るしね、刑事も来るし、ヤクザも来るんですよ。まあ、いろんな方がお越しになってね、まあ、私もそれをね、前の方から、ニコニコしながら、化学反応が起きるかな思いながらですね、見てるんですが、ある時ね、講演が終わって、その後で食事するんですけど、一人の方がこう、やってこられました。非常にね、精悍な顔つきの方でね、高原さん、いつも YouTube 見てますって言って握手したんです。で、その時ね、なんかこう、握手してないこの左手の方の手、なんか見てしまったんですよね。小指なかったんですよ。ほんで、握手しながらずーっとそれ見てるの。私、F と言います。あ、高原さん、小指のことを気になってらっしゃるんですね。実は、右側もありませんって、ピュッと取ってね。え、小指取れるん？僕のおじいちゃん、いれば取れたけど、指取れるの初めてやってね。で、まあ話聞いてみましたらね、日本最大の広域暴力団あるじゃないですか。Y 組。固有名詞は言ってません。Y 組の元組員だったんです。で、今ね、クリスチャンとしてね、夜の街に出かけていってはキリストを伝えてる人なんですよ。私それ聞いた時に非常に彼に興味を抱いて、どうやってキリストと出会ったんですか。実は彼はね、そのヤクザ稼業をしてた時にね、闇金という不正な金融の仕事をしてたって言うんです。闇金ってトイチと言いましてね、10日で1割の利子がつくという、100万円返したら110万円にして返さないとダメです。むちゃくちゃな金利です。そんなところに借りに来る人っていうのは本当に追い詰められてる人ばかりなんです。すでに他の金融機関から借りたくても借りれないような人たちがやってくるので、そこへ来たが最後もう這い上がれない地獄に落ちるようなもんですよ。まあ金を貸しますよ。そして取り立てです。その取り立てのためにはもう情けも涙もない。ある時一人の人物のところに取り立てに行ったそうです。その人はね、父子家庭です。勤めていた会社が倒産して、そして金回りが悪くなって、奥さんと夫婦喧嘩が絶えなくなり、奥さんが子供も置いて家出していったそうです。今お父さんと小学3年生の男の子と二人で暮らしてるんですけど、何をやってもうまくいかないということで、すっかりお父さんが腐ってるんですね。そしてとうとう闇金に手を出して深夜に襲撃するそうです。近所迷惑になるということを分かった上で、わざと大声でボランティアで貸してるんじゃない、詫びはいいから金を返せ、すいません、もうちょっと待ってください、すいませんとお詫びいらない、金返せ、金を今すぐ出せ、まあ、玄関先で土下座しますよ。大の大人が床の上に正座してね、 そして土下座して、ごめんなさい、許してください、もう少し待ってください、待てばいということで詰めていって行った時にね、家の奥から小学校3年生の男の子がバーッと走り出してきてね、お父さんにしがみついたそうです。そしてお父さんはギューッと抱きしめながら首だけこちらにひねってにらみつけてくるそうです。このね、にらみつけてくるね、目がね、涙ぐんでる、目をそらさないって言うんですよ。まあね、プロのヤクザの人とね、にらみ合いやったら本当に怖いですよ。今までね、そういうふうに反抗的な態度を取る人がいてたら、いくらでも脅し文句が出てくるんですけど、ところがこの子供がにらみつけてくるその目見た時にね、言葉が出てこない。ようやくのことでその少年から目をそらして、ちょっと電話かけてくると言って車に戻って、タバコ一服吸った時に思わず口から、この仕事は嫌だ、俺は何やってるんだ、俺はこんな仕事したくないっつって、そしてもう一度ね、先ほどの親子のところに行ったそうです。そしてさっきは大声を出して悪かった、お父さん実は悪くないんだ、お父さんに無理なことを押し付けてるこの私が本当は一番悪いんだよと言って、このお父さんにね、金利込みで15万円の借金俺が帳消しにするからもういい、そしてこれ俺からの選別だと言って30万渡したそうです。自分の借金の2倍の額を渡してね、二度と借金するな、これを次の就職のための支度金にしろ、あんたが本当にちゃんと働いてるかどうか時々見回りに来るからなって言って、そしていい息子を持ってよかったなって言ってね、別れたそうですが、その後でね、彼は聖書を読んでね、で教会に行く前に小指落としてね、でお金積んで組長のところに持って行ったら、組長がお金だけ取って小指突き返してくれたそうです。でその小指持って教会に行ったら、教会の庭に埋めましょうって埋めてね、指だけの昇天記念式やってくれたという。で私ね、それ聞きながらね、そんな人いてたんか思って聞いたんですね。ところで借金帳消しにして自分のポケットマネーから30万円も出す、なんでそんなことしたんですか。しかも借金してる人に向かって、悪いのは俺なんだって、なんでそんなこと言ったんですかと言った時に、彼が言ったのはね、清いものに触れた時自分が汚れてるということが分かったって言うんですよ。今自分の目の前にいてる小学3年生の男の子ね、この借金取りの F さんにとってみたらどうしようもない男に見えるかもわからないけど、僕にとったらたった一人のお父さんです。このお父さんを苦しめるんだったら、お父さんと僕は一体だから、僕はお父さんと一緒に滅んでもいいと思ってるというね、目が座ってるんだけど、これね、覚悟してる人間の眼差しだったって言うんです。駆け引きじゃない、覚悟してる。自分は非力だけど体張って父さん守るんだというね、その純粋な心というか、そういう清らかなものを見た時に、自分はほとほと汚れてるなと思った。今まで自分は罪人だと分からなかったのは、自分の周りに似てるのは汚れた連中ばっかりだったってんです。だけど愛する者のために自分の命投げ出すような覚悟でね、体張ってかばってる人見ていた時にね、こんな息子がいてたらどんなにいいだろうかって。しかし命に聖書を読んで分かったんです。こんな神の息子が私に与えられた。実は皆さん、ゴスペルの真髄を書いてある聖書の箇所があるんですね。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。イエス・キリストは人となられた神です。全く罪のない方。この方は何のためにこの世界に来てくださったでしょう。私たちの罪を背負って十字架にかかって身代わりに刑罰を受けるためです。私たちの罪を完全に帳消しにして 祝福だけを残すために十字架にかかって死に墓に葬られ三日目によみがえった方、この方がイエス・キリストです。このイエス・キリストを信じる者はたとえ死んでも永遠の命、天国に行きます。過去にどんなに醜い罪があっても全部洗い流された、キリストの血潮によって全ての罪が洗い流されると言うんですね。では一体どうしたらいいでしょう。神のくださる賜物、賜物っていうのはプレゼントですよね。プレゼントというのはね、受け取らないと自分のものにならないんです。受け取るためにはただキリストを自分の救い主として信じるということだけで良いのです。ぜひこのキリストを信じてください。心からお勧めいたします。
0: 大和田博美でスペシャルトレジャー。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ローマ人への手紙6章23節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ローマ人への手紙1章25節。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。1866年にダーウィンを強く支持していたドイツ人の科学者エルンスト・ヘッケルが証拠を偽造したとして問題になりました。彼は胎児の発達がその種における進化の初期段階を経ることを示したと言われています。彼が発見したとするこの事実を調査した科学団体は、彼の記した図解が捏造であったことを突き止めました。残念なことですが、それから100年以上経っているにもかかわらず、今日使用されている教科書のいくつかに、この偽証が進化論の証拠として提示されています。結果として、現代の人々の多くは、この偽の科学理論を未だに信じています。現在、最も広く使われている進化論が証拠とするものの一つは、発達中の人間の胎児には、ある発達段階で、魚のエラの切り込みがある、という主張です。実際アメリカ合衆国の大使が雑誌ナショナルレビューで人工中絶の問題を取り上げた際にこの理論を持ち出しました。実際は発達中の胎児の首の皮膚は首の中にある発達中の器官が内包されて幾重にも重なっているだけのことなのです。この皮膚の重なりはエラと何の共通点もありません。この事実はほとんどの百科事典に載っており、エラの話は論破されているのですが、それにもかかわらず、現在の進化論の科学者はこの理論を認めようとせず、また高校生の教科書に未だにこれが事実として掲載されているのです。なぜでしょうか？進化論に反対していると見られたくないために、誤りであると知っているこの考えに対して異を唱える科学者があまりいないように思います。しかし、さらに悪いことには、この非科学的な概念が堕胎を正当化する科学的な理論として使われ続けているのです。確かに生物の起源に関する誤った見識が悲惨な科学と、そして人間の苦しみを生み出しているのです。愛する天のお父様、この物質主義の時代にあって、あなたの民でさえ創造主の代わりにうっかり創造物を礼拝してしまうことがあります。私の人生からこの罪を根本からなくすことができるようにお助けください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、 BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。今週は BBN 聖書学院からのおすすめコースのご紹介です。今回おすすめするのはキリスト教の基礎コースです。皆さんはクリスチャンとして自分は何を信じているんだろうと考えたことあるでしょうか。教会でメッセージを聞いたり聖書を読んだりする中で聖書の教えを一つ一つ知っていても、それらがどうつながっているのか改めて整理する機会は意外と少ないかもしれません。このコースではまず聖書について学ぶことから始め、クリスチャンとして知っておきたい大切なテーマを聖書に基づいて体系的に学んでいきます。そして後半では祈りや神様の御心を知る方法、そしてキリストを証しする生き方など、学んだことを実際のクリスチャン生活にどう生かしていくのかを学びます。ですから単に知識を増やすためのコースではありません。神様はどのようなお方なのか、救いとは何なのか、自分は何を信じているのか、こうした大切なことを聖書から確かめながら信仰の土台をより確かなものとしていくためのコースです。ぜひ BBN 聖書学院のキリスト教の基礎コースをご受講ください。登録料受講料は一切無料です。 BBN 聖書学院のウェブサイトからあなたの受講登録をお待ちしています。

0: 鳥の仲間に大きい体を持つワシがいますが、このワシは体重が重いからといって、その分力を使って空高く上がっていこうとはしませんよね。もし自分の力で空高く上がっていこうとしたら、疲れてしまい、なかなか高いところまでたどり着くことはできないでしょう。よく知られているように、自分の力ではなく、自分の翼を大きく広げ、風の力によって空高く上がっていくのです。あなたや私も同じように、自分よかりになるならば疲れてしまいます。わしのように、神様の前に自分の心を開き、自分の身をお任せしましょう。これが信仰の姿です。
1: BBN 聖書放送です。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙6章4節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙6章の学びをしていますが、6章の4節。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。箴言29編の17節にはこのように書かれています。あなたの子を怒らせ。そうすれば彼はあなたを安らかにし、あなたの心に喜びを与える。クリスチャンホームの子供は、キリストとの生き生きとした関係を持つことができるようになるため、そしてこの世と接触するようになったときに、強くなるために、クリスチャンとしての指導を与えられるべきです。一人一人の親が、自分の子供をキリストの救いの知識に導く特権を持つべきなんです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私の家内は一度も家庭において牧師のような振る舞いをしたことはありません。私は彼女がそうならないように努めました。また私は一度も彼女を宣教部の部長にならせたことも、私が勤めた教会の婦人部で役職に就かせたこともありません。私は牧師の職を受け入れたとき、委員会にこのように言いました。私の家内は私の家内です。副牧師ではありません。彼女の仕事は家を切り盛りして子供の世話をすることです。このように言うことは牧師とその家族にとってとても重要だと思います。私の家内は今日の両親のほとんどが持っていないのではないかと思われる特権を与えられました。私が旅行に出ているとき、家内は自分の母親を訪ねていました。そのとき娘は7歳か8歳でした。娘が部屋に入ってきて言いました。お母さん、私、イエス様を受け入れたい。家内は娘を寝室に連れて行き、彼女と一緒にひざまずいて、自分の小さな娘を主に導く特権に預かったのです。もう、教会の中での公的な奉仕者になろうとするよりも、娘を主に導く方がずっと重要だと感じていました。私は教会で立派な奉仕をしながら自分の子供たちを主に導くことのできなかった多くの人たちを知っていますとマギー博士は述べています。あなたの第一の責任は親としてあなたの子供を主に導くことです。どんな奉仕よりもあなたの子供に心を向けることを第一にしなければなりません。私たちは他の人たちの世話をするよりも、まず主から託された自分の子供たちへの奉仕を最優先させるべきです。神様の御言葉は、神様が私たちに自分の子供たちのための責任を与えられたということをはっきりさせています。どうでしょうか？もしあなたが牧師や牧師の奥さんであるなら、あなたは、教会の奉仕よりも前に自分の子供たちにとって父親と母親としての時間を十分にとっておられるでしょうか。また教会では牧師夫人の役割が曖昧なような気がします。どうでしょうか。あなたの教会では牧師の奥さんをどのような呼び方をしておられるでしょうか。あなたは教会の牧師の奥さんを牧師夫人と呼んでおられるでしょうか。それとも何々先生と呼んでおられるでしょうか。それとも単に何々さんと呼んでおられるでしょうか。どうか牧師もその奥さんも牧師や奉仕者である前に一人の父親と母親として大切な役割があるのだということを理解してあげてください。また先生先生と言って尊敬の言葉を使うことによって、その人たちを無理やり型にはめて、大きなプレッシャーを与えることもあるのだということをぜひ理解しておいてください。またここには、主の教育、 しつけによって育てなさいとありますが、しつけは主のしつけであるべきだということにもう一度注目してください。しつけと訓育は主の御名によって施されるべきなのです。それが大切なことです。パウロは従うという主題を、まず家庭の夫と妻の関係、それから親と子の関係に持っていっています。今彼は家庭から出て町へ、仕事場へ、取引市場へと入っていきます。それらの場所では状況が違います。なぜならそこには家庭の中にあるような愛の絆がないからです。それでも聖霊に満たされた神様の子供たちはお互いに従うべきなのです。エペソ人への手紙6章の5節から8節。奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように、恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方でなく、キリストのしもべとして、心から神の御心を行い、人にではなく、主に仕えるように、善意を持って仕えなさい。良いことを行えば、奴隷であっても自由人であっても、それぞれの報いを主から受けることをあなた方は知っています。しもべはこの地上の主人に従順であるべきです。しもべは口先だけのサービスで主人に仕えるべきではありません。つまり、時計を気にしながら上司を見ている時だけ働く。というような仕事をすべきではありません。また私たちは人のご機嫌取りをすべきではありません。言い換えれば上司におべっかを使うべきではないということです。キリストのしもべとして奉仕をなし、心から神様の御心を行うのです。労働者である信者に課せられた責任と、資本家あるいは雇用主としての信者に課せられた責任とがあります。雇用主と雇用者との関係は、パウロの時代には今よりも区別がもっとはっきりとしていました。それは実際には主人と奴隷という区別だったのです。この箇所全体の趣旨は次のように言っている五章二十一節から始まったのだということを思い出してください。エペソ五章の二十一節にはこのように書かれています。キリストを恐れたっとんで互いに従いなさい。日曜日の教会の礼拝には何も問題なく思えますが、あなたが月曜日の朝、仕事に行くときはどうでしょうか。私は献身したクリスチャンによって経営されているいくつかのビジネスを知っていますが、彼らは勤務時間中に礼拝の時を持ち、労働者たちが礼拝に出席している間の給料も支払います。彼らのビジネスは成功し繁栄しています。神様が彼らを祝福されてきたからです。ですから彼らには組合は必要ではありません。これらの会社の一つで働いているある人が私にこんなことを言いました。もし組合があったら、今ここでもらっている給料はもらえないでしょうね。ローマ帝国の住民1億2000万人のうち、半分が奴隷だったと概算されています。当時のキリスト教は一度も直接奴隷制度の悪を攻撃することはしませんでした。むしろ当時のキリスト教は、キリストにあるその人の自由を保障しつつ、地位の低い奴隷のところに降りていって、その人を引き上げたのです。 そして福音はついに人間の体から奴隷制の手枷を壊し、彼らの心と魂から足枷を切り離しました。ローマ人への手紙16章にあるように、大勢の奴隷たちがキリストのもとにやってきました。そこにある名前の多くは、奴隷や皇帝の親衛隊のメンバーでした。アメリカ合衆国では、南部が南北戦争に負けなければなりませんでした。私は南部の出身ですが、南部が負けなければならなかったことを認めます。なぜなら奴隷制度は間違っていたからです。だからといって北部が使っていたやり方が正しかったという意味ではありません。ただ奴隷制の原則が間違っているという意味ですと、マギー博士は述べています。またここには、奴隷たちよ、あなた方は主人に従いなさいとありますが、神様の御言葉が従いなさいと言っていることに注目してください。キリスト教が奴隷という邪悪な習慣に対して革命を扇動したのではないということがわかります。キリスト教はどんな革命よりももっと革命的な福音を述べ伝えたのです。革命にはいつでも悪い副作用がありました。革命はどんなものでも何世紀にもわたる苦々しさと憎しみを残します。でもキリストの福音は私たちの時代には他の人種に対する偏見と差別の壁を崩し、その壁を本当の兄弟愛に置き換えます。もし神様の御言葉が合衆国の初期のように述べ伝えられていたら、そしてもしクリスチャンだと告白している人たちが、自分たちが従い、忠誠を尽くすべき人たちに従い、忠誠を尽くしていたら、今日のアメリカの生活全体が全く変わることでしょう。キリスト教の告白をして、日曜日に自分のことを神様の子供と呼ぶだけで、その人がクリスチャンであるというわけではありません。彼が本物のクリスチャンであるかどうかは、その人の雇用主、家族、家庭、教会、そして牧師に対する忠誠心が明らかにします。自称クリスチャンが自分の生活のこれらの領域で不忠実であるなら、キリストに対しても不忠実である可能性があります。そういう人は確かにキリストの良き証人ではありません。奴隷たちよ、あなた方は地上の主人に従いなさい。これは奴隷制度が人間の体にだけ適用されており、その魂には適用されていないことをはっきりさせています。彼らは恐れおののいて従うべきでした。主人の前でこびへつらうことを意味しているのではなく、主人に尊敬と威厳を持って仕えることを意味しています。また、真心からとは、どんな双心の染みもあってはならないことを意味します。そこには偽善があってはなりません。雇用主がそこにいるときには、おべっかを使い、いないときには抽象する、などということがあってはなりません。クリスチャンの生活には、絶対にそのような行動があってはならないのです。しもべの従順さは、キリストに従うようになされるべきです。このことは自分の主人が見ているときにだけ働くというずるい考えを持つ奴隷たちが、キリストによって道徳心が高く引き上げられたことを示しています。今彼はキリストの奴隷であり、キリストは彼を自由にされました。彼は天におられる主人なる方を喜ばせるために、地上の主人を超越して上を見るべきです。地上の主人は奴隷の体を支配することができるだけです。キリストの奴隷は自分の魂を、そして自分のすべての人格を主に捧げたのです。 パウロは自分自身をイエス・キリストのしもべと呼んだことを思い出してください。またここには善意をもって使いなさいとありますが、これは彼らの態度がクリスチャンとしての奉仕を反映すべきであることを示しています。奴隷であっても主人であっても、雇用主であっても労働者であっても、その人の動機がキリストを喜ばせることであるというところに到達したとき、資本家と労働者によって持ち出された様々な問題は簡単に超えることができます。今の時代は間違った価値観がその人の心を奴隷状態にしています。よく自分らしくのびのびと生きなさいとか、自分の殻を破ってもっと大胆に生きなさいとか言いますが、人間には自分の殻を破る力はないと思います。あなたの心にある手枷足枷を打ち砕くことができるのは、キリストの福音の力だけです。主はあなたを自由にすることができます。イエス・キリストはヨハネ8章の36節でこのように約束されています。ですからもし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。自由を提供されるのはキリストです。今日、麻薬やアルコールの虜になっている多くの人たちがいます。それも今日の悲惨な奴隷制度だと思います。私たちはキリストの奴隷になるべきであって、その他の誰に対しても、何に対しても奴隷になってはなりません。タルソのサウロは、イデオロギーの奴隷でした。彼は厳格なユダヤ主義であるパリサイ人でした。しかしキリストのもとに来たとき、彼は自由にされました。でも彼は即座に新しい主人である方に自分を明け渡して次のように言いました。使徒の働き22章の10節。主よ、私はどうしたらよいのでしょうか。その時から彼はイエス・キリストのしもべになったのです。主は労働者を高い地位に引き上げ、威厳を与えました。人が裁判所で働いていようが、水を掘っていようが、事務所で働いていようが、地中深く何かを採掘していようが、また地上で土地を耕していようが、何の違いもありません。もしその人が神様の子供であるなら、その人は、私は主キリストに仕えるということができます。あの偉大な宣教師ウィリアム・ケリーは靴職人でした。彼は安守令を受けた牧師ではなかったので、彼に屈辱を与えようとして、ある時誰かがこんなことを尋ねました。ところで君の職業は何だね？ウィリアム・ケリーは答えました。私の職業は主に仕えることです。そして経費を払うために靴を作っています。彼はキリストのしもべでした。もし人々が今日そのような種類の労働者であったなら、労働の舞台全体が一変するはずです。エペソ人への手紙6章の9節。主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。パウロは主人たちに対してもアドバイスを与えています。もしあなたが雇用主であっても、キリストの御前ではあなたもただの人間に過ぎません。神様はエコひいきをなさる方ではないのです。主が労働者に言われたことはあなたにも当てはまります。あなたにも主人である方がおられ、あなたの主人である方はキリストなのですから、 あなたも同じ範疇に入ります。これは資本家と労働者のクリスチャンとしての関係です。つまり資本家と労働者の相互に責任があるということです。主人たちは主人としての自分たちの地位を利用したり、自分たちの権力を乱用すべきではないのです。キリストの御前では主人もしもべも同じ立場であり、キリストにあって兄弟なのです。ピレモンへの手紙の中に、このことのとても実際的な論証が書かれています。ピレモンは、オネシモという名の奴隷を持っていた主人でした。しかしある時オネシモは自分の主人の元から逃げ出しました。そしてその当時の法律によれば、彼の主人は彼を殺すこともできたのです。ところがオネシモがキリストを信じた後、パウロはピレモンへの手紙を持たせて、彼を自分の主人のところに送り返しました。その手紙の中でパウロは次のように書いています。ピレモンへの手紙15節から16節。彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、肉においても主にあってもそうではありませんか。資本家も労働者も信者であるとき、彼らは兄弟なのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は兵士の人間関係というテーマで、エペソ人への手紙6章4節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

口を開かず差し通され時間流れてた私の

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それでは前回の問題と答えです。ピリピ人への手紙でパウロは、愛はあるものによっていよいよ豊かになると教えています。そのあるものとは何でしょうか？次の3つから選んでください。1番、情熱。2番、真の知識。3番、財産。という問題でしたね。答えは、真の知識です。ピリピ人への手紙、1章9節に記されています。この世では、愛は情熱の強さや、金の切れ目が縁の切れ目と財産によって支えられるものと言われています。ですが、聖書は、愛は真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになると教えています。情熱はいずれ必ず冷めます。財産も本当の愛とは関係のないものです。聖書から真の知識を学び、識別力を得て、いよいよ豊かな愛を実らせていただきたいですね。さて、それでは今回の問題です。使徒パウロはイスラエル人です。では、パウロはどの部族の出身でしょうか？もう一度言います。使徒パウロはイスラエル人です。では、パウロはどの部族の出身でしょうか？もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。主は憐れみを好み生贄は好まないと題して、マタイの福音書9章9節から13節よりお届けします。
1: イエス様は憐れみを好むけれども生贄は好まない、こういうふうにおっしゃったんですね。憐れみって言ったらかわいそうとかね、それから親切にしてあげるとか、そういうようなことが憐れみでもあるんです。で、考えてみますと、イエス様のおられるところにはいつもこう群衆というか人々が集まっておりました。もし苦虫を潰したようなお顔をしてですね、口を開けば何かの厳しい言葉ばっかりおっしゃる方であるならば、誰も好き好んでそんな方のところには行かないと思います。だいたい教会っていうのはいつも言いますようにね、教会っていうところに人があんまり集まらないっていうのは耳障りの悪いことを言われるからなんですよ。これが教会行ったらですね、何かこの本当に儲ける話とかね、それからまた何かこうなんて言ったらいいでしょうか、ともかく時間を忘れて楽しく過ごせるようなね、何かそんなようなところが教会だっていうんであるならば、もっと集まってくると思うんですね。でも教会って言うとやっぱり説教って言葉が示すようにね、お説教でしょ、教えを説くと書くんですよね。ですからよく教会行ったけど話がわからないと。でもね、この間ね、少し自慢させてくださいね。あんまりこんなこと話するとまた12時過ぎちゃいますけどもね。この間でもね、こんな嬉しいことを聞いたんですよ。ある教会行ってる方々ですけれどもね。札幌じゃないですから言っても失礼にならないと思います。あるところでね。教会行ってもね、先生のお話が全然難しくてわからないんです。でも、三橋先生のお話はわかりやすくてって3回来たんです、続けて。で、朝の日曜日の礼拝を休んで、私が行ったところに来たんです。その方はまだそこの教会のメンバーじゃありませんからね、メンバーがそんなことしちゃいけないと思います。ね、うちの先生の説教難しいから、今日は札幌から三橋の来て、あそこ、あの人分かりやすいから、今日、教会休んであっちに行きますわって、こういうことはいけませんですね。これはもう、なんて言ったらいいですかね、自分の果たすべき責任を果たしていないことになります。でも、その方は、まだ信じていないんです。信じるか信じないかっていうね、どうしたらいいかって、そういうことをこう、まだ迷ってるところ。ですから日曜日も、向こうに行かないでね、そちらの教会に行かないで、私が行ってるところに参りました。そして、先生のお話はわかりやすいんですって言って終わってから、ピアノギだったっけ、総務員でしたっけ、食べながらね、